imela biti opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. V ruševinah stavbe v atenski četrti Plaka so našli trupla vseh šestih oseb, ki so jih pogrešali po petkovi eksploziji. Štiri od šestih potrjenih smrtnih žrtev so bili ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju stavbe. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče, sumijo pa, da je eksplozija posledica uhajanja plina. V New Yorku je policija okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. To je sicer le zadnji v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere po vsem mestu pogosto posnamejo ljudi, kako se spuščajo ali vzpenjajo iz jaškov. Kot ena od možnih razlag se ponuja iskanje morebitnih vrednih stvari ali kovinskih odpadkov, zlasti po neurjih. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0 boljša od Slovenije. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lepo zdrav vam z Prvega voščiva Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. V Godbah z godbo se bomo tokrat spomnili nekaterih svetovno znanih glasbenikov, ki so se rodili v mesecu septembru. Eden izmed njih je pokojni Freddie Mercury. Freddie se je rodil kot Faruk Bulsara 5. septembra leta 1946. Odraščal je v Indiji pri babici in se že takrat naučil igrati na klavir. Leta 1964 je družina emigrirala v Anglijo. Freddie je študiral umetnost in se preživljal s prodajanjem rabljenih oblačil. Bil je precej sramežljiv in tih fant, ki se je navduševal nad glasbo in umetnostjo nasploh. Med študijem je deloval v več skupinah, ki so kmalu razpadle, dokler ni leta 1970 spoznal Briana Maya in Rogerja Taylorja, ki sta iskala pevca za svojo skupino Smile. Freddie je kmalu vzel vajeti v svoje roke in kljub nestrinjanju drugih dveh članov spremenil ime skupine v Queen. Spremenil pa je tudi svoje ime in priimek. Vse ostalo je zgodovina. Freddie je bil mojster nastopanja, čeprav je bil zasebno precej zadržan, pa je na odru eksplodiral. Nastopi skupine Queen so bili paša za oči in ušesa. Mercury je imel glas, katerega razpon je bil skoraj 4 oktave. Igral je klavir, skakal po odru, imel nore kostume in občinstvo mu je jedlo iz roke. Za časa življenja je skupina Queen posnel 17 albumov in 2 solistična. Njihove plošče so se prodajale v milijonskih nakladah in so še vedno ena najbolje prodajenih skupin vseh časov. Freddie je leta 1987, malo pred božičnimi in novoletnimi prazniki, izvedel, da je zbolel za AIDS-om, boleznijo, ki je takrat še vedno veljala za velik tabu. Kljub slabemu zdravju je vztrajal do konca in še v začetku novembra leta 1991 snemal nove pesmi v studiu. 24. novembra leta 1991 je umrl v svojem stanovanju v Londonu. Mi pa se ga spominjamo skladbo Somebody to Love.

6. septembra leta 1943 se je rodil angleški rock glasbenik, pevec, basist, kitarist, avtor in poet George Rogers Waters, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal predvsem z delom skupini Pink Floyd, v kateri je do svojega odhoda leta 1985 predstavljal ustvarjalno jedro. Skupino je ustanovil leta 1965 skupaj z bobnerjem Nickom Masonom, klaviaturistom Rickom Wrightom in kitaristom ter pevcem Sidom Barrettom, kasneje pa je Sida zamenjal David Gilmour. Na začetku je Waters igral bas kitaro, ko pa je leta 1968 Sid Barrett zaradi psihičnih težav zapustil skupino, je prevzel glavno kreativno vlogo v skupini. Waters je s Pink Floyd ustvaril nekaj najveličastnejših del, ne le njihove kariere, pač pa zgodovine rock glasbe nasploh. Med drugim je tvorec vseh konceptualnih albumov in večine Pink Floyd simbolike. Za albumi, kot so The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals in the Wall, so bili Pink Floyd ena kritiško najbolj priljubljenih skupin in tudi ena najbolje prodajenih v zgodovini rock glasbe. Potem, ko je Water zaradi nesoglasij z Davidom Gilmourjem leta 1985 zapustil Pink Floyd, se je posvetil solistični karieri. Na prvem pa zdaj poslušamo skladbo Another Brick in the Wall.

75 let je bila 7. septembra stara kitaristka in pevka skupine The Pretenders, Chrissy Hynde. Ena redkih glasbenic, ki je konec 70-ih in v 80-ih uspela v precej moški veji glasbe, novovalovskem roku. Chrissy Hynde se je rodila v Ohio v Ameriki, a jo je njena silna želja, da bi postala glasbenica, odpeljala v London, kjer še vedno živi. V Londonu se je preživljala z delom v butiku, ki sta ga vodila menedžer skupine Sex Pistols Malcolm McLaren in razvpita angleška modna oblikovalka Vivienne Westwood in poskušala srečo v različnih punk-rockerskih skupinah. Leta 1978 je ustanovila skupina The Pretenders, katero se je končno uresničilo to, kar si je ves čas želela, ustvarjati avtorske skladbe in uspeti. Svojim značilnim vokalom, igranjem kitare, črnimi lasmi in rockerskim videzom je Chrissy postala zaščitni znak skupine. Skozi leta so se ostali člani precej menjavali, tudi umirali zaradi drog, no Chrissy pa je bila edina stalnica. 12 albumov je posnela skupina The Pretenders in 4 samostojne. Poslušamo skladbo iz leta 86, Don't Get Me Wrong.

Zdaj pa se bomo spomnili angleške pevke Amy Jade Winehouse, ki bi 14. septembra praznovala svoj 44. rojstni dan, a je na žalost umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Glasbeni svet in njeni oboževalci po vsem svetu so bili pretreseni, čeprav se je Amy že več let borila s hudo odvisnostjo, tako od alkohola kot trdih drog, poleg tega pa je bila tudi manično depresivna. No, Amy se je rodila in odraščala v Londonu, družini, ki je oboževala jazz glasbo, ko je bila stara 13 let, je dobila prvo kitaro in začela pisati pesmi. Njen specifičen glas, podoba, ki je spominjala na ženske izvajalke iz 60-ih let, ter mešanica soula džeza in R&B glasbe so hitro zbudile zanimanje, tako založb kot tudi medijev. Njen debitantski album Frank je šel leta 2003, dobil odlične kritike, se zelo dobro prodajal in bil nominiran za prestižne glasbene nagrade. A pravi uspeh je prišel leta 2006, ko je šel njen drugi album Back to Black. Album je pomenil preboj na svetovne lestvice in med glasbeno elito. Postal je najbolje prodajen album tistega leta v Angliji in se uvrstil na 7. mesto Billboardove lestvice. Prva skladba z albuma, ki se je vrtela na radijskih postajah, je bila skladba Rehab in revija Time jo je proglasila za najboljšo skladbo leta. Kritiki so bili navdušeni in Amy je leta 2008 v enem večeru osvojila 5 nagrad Grammy. Po nagradah je prodaja albuma še poskočila in njeno zmagoslavje bi bilo popolno, če se ne bi ves čas borila z demoni zasvojenosti. Zaradi pogostih pijanskih izpadov v javnosti je medije bolj kot njeno delo zanimalo privatno življenje. Poleg tega pa je njena zasvojenost vplivala tudi na njeno delo. Amy je na oder, pogosto prihajala drogirana, pijana, pozabljala je besedila, odšla iz odra sredi nastopa ali pa je koncerte preprosto odpovedala. Leta 2009 naj bi začela pripravljati nov album, a ji do leta 2010 ni uspelo izdati niti ene skladbe. No, vmes je posnela nekaj pesmi v sodelovanju z drugimi izvajalci in njen zadnji posnetek je bil duet s Tonyjem Bennettom. 23. julija leta 2011 so jo našli mrtvo. Album Back to Black pa je po njeni smrti postal najbolje prodajen album 21. stoletja v Angliji. Na prvem pa zdaj naslovna skladba in Amy Winehouse.

Rojstni dan septembra praznuje tudi odličen ameriški glasbenik, producent, skladatelj, aranžer in kitarist Nile Rodgers, ki je leta 1976 skupaj z basistom Bernardom Edwardsom ustanovil skupino Chic, ki še vedno velja za eno najbolj pomembnih v pop in disko glasbi. Nile se je rodil 19. septembra leta 1952. Leta 1983, ko je skupina Chic prenehala delovati, je Nile Rodgers postal eden bolj iskanih producentov. V začetku 80-ih je kot producent sodeloval na albumu Davida Bowieja, Let's Dance, zaslužen pa je tudi za uspehe, hite in albume zvezdnikov, kot so Madonna, B-52s, Duran Duran, In Excess, Robert Plant, Grace Jones, Al Jarreau, Philip Bailey, Earth, Wind and Fire, Cyndi Lauper, Michael Jackson, če naštejem samo nekatere. No, v novem tisočletju pa je največji uspeh dosegel zasedbo Daft Punk in pa z Beyoncé. Leta 1988 je napisal tudi glasbo za film Coming to America, kasneje pa še za nekatere filme in tudi videoigrice. Niles Rodgers je v svoji dolgoletni in uspešni karieri prejel cel kup glasbenih priznanj, med njimi 6 nagrad Grammy, tudi za življenjsko delo. Poslušamo pa skupino Chic in skladbo I'll Be There.

Zdaj pa gremo v Italijo, kjer se je 25. septembra leta 1955 rodil Adelmo Fornaciari oziroma Cukero. Glasbeno pot je pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. No, leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Done, ženske, pa je postala velik hit. Tudi naslednji album Rispetto je posnel v Ameriki in na tem albumu je Cukero že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom Blues leta 1988 je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senza una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala ena njegovih najbolj uspešnih skladb. Cukero je v svoji karieri izdal 16 albumov, sodeloval je z eminentnimi glasbeniki, kot so Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in drugimi. Prodal je preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter raskav glas so tisto, zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven. I got a message for you from my heavenly Father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

26. septembra bi 78. rojstni dan praznovala angleško-avstralska pevka Olivia Newton-John. Že pri 14 letih je sošolkami ustanovila dekliško skupino Soul 4, ki je bila sicer precej kratkega trajanja, a se je prebila na program lokalnega radija in televizije. Nastopala je v različnih oddajah in na tekmovanju talentov tudi zmagala, no prav zmaga jo je popeljala v Veliko Britanijo. Leta 1966 je Olivia posnela svojo prvo skladbo, 5 let kasneje pa tudi album z naslovom If Not For You, s katerim se je začel uspešen pohod na glasbene lestvice. 2 leti zapored je bila izbrana za najboljšo britansko vokalistko. Uspešna kariera pa jo je čakala tudi na drugi strani Atlantika, kjer je občinstvo začela osvajati leta 1973 skladbo Let Me Be There. Skladba je prišla na prvo mesto na pop in country lestvicah. Leto kasneje je zastopala britanske barve na evrovizijskem tekmovanju skladbo Long Live Love, s katerom je Britancem prinesla 4. mesto. Sledila je uspešnica I Honestly Love You, balada, ki je postala njen zaščitni znak, ter je poleg najvišjih mest na lestvicah prinesla tudi Grammyja za najboljšo skladbo leta in najboljšo pop izvajalko. Olivia se je nato preselila v Ameriko in leta 1978 doživela enega vrhunca v svoje kariere, saj je nastopila v enem najuspešnejših glasbenih filmov vseh časov Briljantina. Kasneje je posnela še en komercialno uspešen film Xanadu, v katerem je seveda tudi prepevala in kar 3 skladbe z filma so prišle na lestvice. V 80-ih je Olivia posnela svoj najuspešnejši solistični album Physical, ki je prinesel 4. Grammyja. Vsega skupaj je posnela 29 albumov. Leta 1992 je zbolela za rakom na dojki in vse od takrat je svojo energijo usmerjala v spodbujanje raziskav, povezanih z rakom in drugimi boleznimi. No leta 2017 se je rak vrnil in 8. avgusta leta 2022 je Olivia izgubila bitko z njim. Na prvem se bomo spomnili skladbo Physical.

Septembra se je rodil zdaj že pokojni pevec Marvin Lee Adey, ki si je že v mladosti nadel umetniško ime Meatloaf, mesna štruca, pod katerim je postal svetovno znan. Meatloaf je najbolj znan po trilogiji albumov Bat Out of Hell, ki so bili prodani v kar 45 milijonih izvodih, kar ga uvršča med najbolje prodajene glasbenike vseh časov. V svojem glasbenem izrazu je v tesni navezi s piscem besedil Jimom Steinmanom in kopico ostalih glasbenikov v epsko celoto združil na videz nezdružljivo, udarnost roka in melodično spevnost opere. Umrl je 20. januarja leta 2022. V Godbah zgodbo smo poslušali glasbenike, ki so se rodili v septembru. Anja in Vladimir se poslavljava do prihodnjega tedna, za konec pa še skladba That Ringer for Love.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanji, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Glavna tema pa je bilo energetsko sodelovanje. Vučić je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu, ki ga bo po napovedih podal danes zvečer. V globokem pri Radovljici bodo danes odstranjevali 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z radovljiške občine, bo deaktivacija potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, pa tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju, ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Slovenski kajakaš Žiga Linhočevar je evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji sklenil s četrtfinalom v kajakaškem krosu. Slovenska vrsta tako prvič po letu 2023 na evropskem prvenstvu ni osvojila kolajne. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekel 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razopitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi namreč lahko bila razumljena kot predvolivna politična propaganda, poročajo izraelski mediji. Mestni svet v mestu Hajdena, blizu Drezna na Saškem, je z glasovi skrajno desne alternative za Nemčijo in krščanskih demokratov izglasoval prepoved kamnov spotikavcev, ki jih postavljajo v spomin na žrtve nacistov. Odločitev je sprožila val kritičnih odzivov. Ministrica za izobraževanje Karin Prien jo je označila za škandal. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Izpostavila je predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primankljajev, so sporočili z Ministrstva za finance. Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodu nove izvedbe Lige narodov v Stožicah brez golov remizirala Škotsko. Naslednji tekmec izbrancev selektorja Boštjana Cesarja je Makedonija. Tekma bo v torek v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razvpitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji. Papež Leon XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Predtem je papež obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odraslimi. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe GNI Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0, boljša od Slovenije. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature so od 4 do 11, najvišje dnevne bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Cerkventnjak in Cinkova v smeri Murske Sobote. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi, predvidoma do 7. oktobra zaprt. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. ure. Ura je 5 in 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Danes je nedelja, 27. september. Res smo ga prehiteli, 5 minut do 7. bo šlo sonce. Na prvem v vaši najzgodnejši družbi tudi tonski mojster Lovro Štanta in napovedovalka Vesna Topolovec. Glasbo pa je izbral Tomaž Guček. Danes bo na sporedu nova epizoda Napotkov pred 7. uro, tako kot je to stalnica v nedeljah. Tokratna reportaža je nastala v preteklih dneh, ko je sonce pripekalo kot poleti, preostala narava pa je že kazala znake prve jeseni. Klara Jeva Kukovičič se je odpravila na 10-kilometrski odsek, sicer precej daljše daljinske kolesarske poti Via Bela Krajina, ki povezuje vsa tri belokranjska mesta, Črnomelj, Metliko in Semič. Po poti jo je popeljal Jože Vrban z razvojno-informacijskega centra. Ne zamudite, Napotkov pred 7. uro. O pol osmih slišite še eno epizodo oddaje Sedma stran iz našega arhiva. Že v tej prvi uri pa si privoščimo dobro kavo. Povem več takoj po prvi skladbi tega jutra. Prijetno nedeljsko. Dobro jutro vsem skupaj.

0: 5:08 je ura, v tej prvi uri, okrog 5:30, si bomo torej med drugim privoščili dobro kavo. Ta je lahko za nekoga zgolj hiter, priročen in učinkovit jutranji odmerek kofeina, za drugega pa skodelica arom in okusov, ki ga lahko z nekaj domišljije celo odpeljajo v deželo, odkoder so pripotovala ta kavna zrna. No, kakšna je razlika med komercialno in izbrano kavo? Smo slišali v oddaji Pod pokrovko v preteklem tednu, še enkrat jo zavrtimo kmalu. Zdaj pa zanimivost, ki je v oddaji sicer nismo slišali, koliko zares vemo o zgodovini kave na naših tleh. Kdaj je kava začela postajati bolj množična dobrina, nas torej zanima. Začelo se je s prvim industrijskim valom, ko smo jo v Evropi šele začeli spoznavati. Tako razlago začne Peter Ševič iz pražarne Stow Coffee.
1: Ko je kava sploh prvič prišla v naša pristanišča, ko je šla od Turčije proti Avstriji, takrat smo spoznavali kavo, takrat ni bilo nekega znanja, kako jo spražiti, in takrat je bil v bistvu v spredju samo to, kdo si lahko kavo, kateri sloji v družbi si kavo privoščijo. Ko se je začel drugi val kavne industrije, je pa v bistvu se začela že industrializacija, začele so se odpirati v bistvu podjetja, pražarne, večje pražarne, ki so v bistvu kavo prodajale z namenom trženja. Ne? In, ampak v tej fazi drugega vala poznamo samo temno praženje, se pravi, tu so z espresom nadvladovali Italijani, ki so dejansko s kulturo espresa praktično osvojili cel svet. Ne poznam človeka, ki pije kavo, da ne bi razumel tega vonja po praženosti. Ne? In v bistvu na to noto so tudi Italijani igrali. Ne? Tretji val kavne industrije, kjer se začne specialty kavna industrija, se pa vrača v bistvu k sami poanti kave, da v skodelici čutiš to, kar ti ponuja sorta, to, kar ti ponuja terroir in procesna metoda. Da pa to lahko iz kave dobiš, moraš kavo definitivno pražiti dosti svetleje, da lahko te karakteristike ohraniš, ki ti jih pač temno praženje zamaskira. Ne?
0: Je, torej razlika. Kava oziroma raziskovanje njene zgodovine torej tudi res ponuja kar nekaj takšnih zanimivosti, no podrobneje se ji posvetimo kmalu okrog 5:30. Zanimalno nas bo predvsem to, kakšna je razlika med tako imenovano komercialno na eni in izbrano kavo na drugi strani. Zdaj pa Alma, dobro jutro.

Kako bo torej danes z vremenom? Zdaj le preverimo napoved, ki so jo pripravili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Večinoma jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura pa bo tam nekje od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Sončno vreme torej zjutranjo meglo. To pa so obeti kratki ter suho in toplo jesenski. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem pa bo pihala šibka burja. O nedeljskih jutranjih temperaturah pa morda čez kakšno uro, zdaj le jih podatkov torej še nimamo.

0: zdaj pod krošnje sedet in tišeče misli štet.
1: Prvi program poslušate, Nina Virant Vira je bila to in tudi o kavi je, kot smo slišali, pela v oddaji Pod pokrovko, pa smo v preteklem tednu tudi pogledali globoko v skodelico kave. Ta je lahko za nekoga zgolj hiter, priročen in učinkovit jutranji odmerek kofeina, za drugega pa skodelica arom in okusov, ki ga z nekaj domišljije morda celo odpeljajo v deželo, odkoder so pripotovala ta kavna zrna. No? Tisti, ki se profesionalno ukvarjajo s kavo, jo ločujejo na dve kategoriji. Komercialne kave so večinoma vse večje blagovne znamke, ki jih poznamo, pri izbrani kavi pa gre za najvišji nivo butičnosti. Kakšna je razlika med tako imenovano komercialno na eni in izbrano kavo na drugi strani, se je pozanimala Darja Pograjc.
2: Pod pokrovko.
3: Kavno industrijo sestavljata dva različna svetova. Na eni strani imamo kavo, ki je pridelana na velikih plantažah, obrana praviloma mehansko in predelana v velikih količinah. Na drugi kavo, pridelano na manjših, pogosto družinskih posestvih, ročno obrano v manjših količinah. Prva nastaja pod okriljem velikih podjetij, druga dobiček prinese družinskemu podjetju, pove Peter Ševič, trener in vodja Stov Akademije in direktor mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala.
4: Mi, ki se profesionalno ukvarjamo s kavo, odločujemo v kavo na dve kategorije. Eno je commercial razred, commercial grade in specialty grade. Ne? Se pravi dve različni kvaliteti, se dejansko ločita tudi na profesionalnem ocenjevanju, na 100-točkovni lestvici. 80 plus ocenjene kave spadajo v specialty grade kvalitete, medtem ko 80 manj pa v komercialno kavo. Komercialne kave so večinoma vse blagovne znamke, ki jih poznamo. Pri specialty kvaliteti pa gre v bistvu res za tisto najvišji nivo butičnosti in to se tudi na koncu pozna v sami skodelici kave.
3: Predvsem v raznolikosti arom in okusov. Sicer pa bi lahko komercialno kavo, ki je ponavadi naša varna in običajna potrošniška izbira, laično poimenovali tudi borzna kava. Njeno ceno namreč določajo na borzi.
4: Res je, da nekatere multinacionalke imajo zakupljene svoje plantaže, ampak to ne spremeni dejstva, kako delajo s kavo. Ne? Velika večina jih kupuje kavo na borzi in na borzi v bistvu se kupuje kava, ki ni specialty razreda, ki je komercialnega razreda, se pravi ocenjena 80 ali nižje.
3: Kaj vse vpliva na to ceno? Politika, podnebne spremembe in včasih tudi špekulacije, odgovarja sogovornik.
4: Dosti krat gre za, tudi za manipulacije, ne? Predvsem Brazilija, ki pridela nekje 30-35% celotne svetovne proizvodnje, si lahko to privošči in včasih se zgodi, da v bistvu tudi če je kava, se jo zadržuje in s tem umetno se dviguje v bistvu cena. Definitivno se dogajajo suše, pozebe in če si lahko zelo nazorno predstavljate, če Brazilija, ki proizvede tako velik procent, če ima nekje 20-30% upad letne pridelave kave, to vpliva na ceno celotnega svetovnega trga. Ne? Če imamo potem še v bistvu neka politična trenja, ki določajo neke carine in vse to, če imamo inflacijo v sami državi zaradi slabe politike vodenja, potem v bistvu skupek lahko tudi eksponira to ceno gore, kar smo opazili v bistvu v zadnjih dveh letih. Ne? In tako, ko je šla v zadnjih dveh letih kava strmo gor, še ni šla nikoli v njeni zgodovini. Ne?
5: Dajmo mogoče naslikati neko podobo, ki bo jasno pokazala tudi razliko med industrijsko oziroma komercialno na eni strani in na drugi strani izbrano kavo. V tem smislu, kako so videti plantaže oziroma posestva, kjer pridelujejo takšno kavo. Mogoče, če se zdaj preslikava v Brazilijo, kakšne so tam te mega plantaže, tovarne na prostem pravzaprav?
4: Bomo slikovno ponazorili zadevo, ampak začnemo v Etiopiji, kjer kava raste na primer konstantno 18 do 24 stopinj, 2400 metrov nadmorske višine, pod visokimi drevesi z velikimi krošnjami rastejo grmički, na vsake toliko posejani. Potem pa v bistvu to drevo potegnemo ven in ga preselimo na 400 do 800 metrov nadmorske višine, na direktno sonce in kultiviramo na 100 tisoče sadik v vrstnem ravnem redu, ne, kjer ne vidimo ne konca in kraja. To niso idealni naravni pogoji, v katerih kava najbolj uživa. Posledično se zgodijo bolezni, posledično človek odreagira z razvojem hibridov, križencev, krosi različnih genetskih materialov, da je rastlina odporna. Začelo se je tako, da v bistvu so prvo sproducirali kavo, ki je odporna na bolezni, potem, da je kava odporna in hkrati tudi produktivna. Tehnologija danes omogoča tudi to, da v bistvu je odporna, produktivna in dosega tudi neko kvaliteto. Ampak kvaliteta ni odvisna samo od same rastline, ki se tam zgodi in zraste, ampak potem tudi obiranja. Ko je posajenih na tisoče in tisoče dreves, tu ročnega obiranja praktično je nemogoče, zato si lahko predstavljate, kako da gre en kombajn in obere zrelo, nezrelo, tri četrt, zrelo. Zdaj si pa predstavljate, da je ogromno kavnih češenj, ki je dozorelo na 70, 80, 90, 30% in kvaliteta take kave ne more biti enaka kot kave, kot je se obira in producira na specialty kavni farmi, kjer farmer izbere med 10.000 sortami, kolikor jih ima arabika, izbere sorte, ki na tistem teruaju njegov, kjer ima on farmo, da maksimalno kvaliteto, potem se ukvarja samo zemljo, kvaliteto zemljo, sadi posebna drevesa zraven, da dajo dodane hranilne vrednosti, kar na industrijskih farmah ne vidimo. Se pravi, farmer dela vse, kar je v njegovi moči, da te rastlini omogoči njene maksimalne idealne pogoje. Ne? In kavne češnje na drevesu redno spremlja in ko sledi obiranje, obira dva do tri mesece, lih zato, da obira samo zrele kavne češnje. Z brik smetrom stisne sok, meri sladkorno vrednost kavnih češenj. Se pravi, res iz kavnega drevesa pobere samo tiste produkte, ki dajo res maks od maksimalnega potencijala, ki ga kava sposobna.
3: Medtem, ko torej ceno komercialni kavi določa borza, ceno izbrani kavi določi direkten dogovor. Kot razlaga Peter Ševič.
4: Glede na njegovo kvaliteto kave, v bistvu se določa potem sama cena. V zadju pa za temi, lahko rečemo, skoraj hišnimi projekti, družinskimi projekti, v bistvu stojijo izjemne zgodbe. Poznamo farmerje, ki del dobička vlagajo v skupnost, gradijo vrtece v teh vasicah, mestih, gradijo zdravstvene domove. In biti del tega je neprecenljive vrednosti napram temu, kar ponazarja industrija.
3: Kaj oziroma koga torej plačujemo, ko plačamo skodelico kave? In kako pomembna je pri tem odgovornost potrošnika?
4: Mislim, je in ni. Problem potrošnika je, ker ni seznanjen z informacijami, ker nima teh informacij. Pa tudi nam kot profesionalcem se nam ne zdi relevantno, da bi potrošnik mogel vse študirati. Na nas profesionalcih je, da jih seznanjamo s temi informacijami, da jih poučujemo, da jih izobražujemo. Poznam zelo dobro razvoj specialty kavne industrije v Evropi, kajti gre za razmeroma mlado industrijo. In jaz vidim, da so tu izjemno vlogo v bistvu odigrale specialty pražarne, specialty kavarne. Zakaj? Gostje, ko so zahajali v to kavarno, baristi, kot neki kavni someljeji, so pri vsaki mizi razlagali. In to je šlo za milijone postreženih skodelic, milijone razlag in milijone informacij. Tako da ja,

priča o priljubljenosti tega napitka. Naslednji se, kot rečeno, odvija prav ta konec tedna v Ljubljani. Tudi danes v centru Rog marsikaj se bo našlo za ljubitelje kave. Pripravljajo predavanja o napakah zelenih kavnih zrn, pripravi mikropene iz rastlinskih napitkov, pa o vplivu kave na telo in pripravah na svetovna baristična prvenstva. Obiskovalci boste lahko dopoldne spremljali tudi tekmovanje Latte Art Throwdown 2026, na katerem se bodo baristi pomerili v ustvarjanju vzorcev z mlečno peno. Zanimivo, 5:38.

0: Prvi program poslušate, dobro jutro vsem skupaj, danes je nedelja, 27. september. Dva dogodka, ki se bosta odvila danes, omenimo pred naslednjo skladbo, ob 11. trgatev najstarejše trte na svetu na Lentu, malce pred 13. uro pa odprtje festivala Strudelfest v Ivančni Gorici, na katerem bodo predstavili več kot 70 različnih sladkih in slanih štrudljev. Zdaj pa Vlado Kreslin in Stari komadi.
1: Stari komadi.

11 minut in ura bo 6, sledi vsebina, ki jo pripravljajo v uredništvu za religije in verstva na našem tretjem programu, programu Ars. Mimo grede, danes ob 10. dopoldne bo na programu Ars prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanenja, frančiškanske cerkve v Ljubljani. Avtor duhovne misli, teolog in publicist magister Božo Rustja pa bo v naslednjih minutah premišljeval o besedah in dejanjih.

Nekega nedeljskega jutra, tik pred začetkom maše, je tolpa oboroženih gverilcev udarla v kapelo. Duhovnik in zbrani verniki so bili prestrašeni. Eden od vojakov je odpeljal ven duhovnika, da ga ustreli. Nato je prišel v kapelo poveljnik in ukazal: kdor veruje v Boga, naj stopi naprej. Vsi so okameneli. Končno se je le opogumil neki vernik, stopil pred vodjo gverilcev ter dejal: ljubim Jezusa. Odvedli so ga ven, da ga ustrelijo. Tedaj je stopilo naprej nekaj drugih kristjanov in ponovili so besede prvega moža: tudi te so dolekli ven. Nato so se zaslišali streli. Zatem se je poveljnik vrnil v kapelo ter ljudem, ki so ostali tam, dejal, naj zapustijo svetišče, rekoč: nimate pravice biti tukaj. Zapodil jih je iz kapele. Bili so presenečeni, ko so zunaj zagledali duhovnika in pogumne vernike žive. Duhovniku in tem so ukazali, naj se vrnejo v kapelo k maši, druge pa so ostro poučili, naj ostanejo zunaj. Dokler ne boste tako pogumni, da boste z dejanji stali za tem, kar z besedami izpovedujete, in svoje vere ne boste javno priznali, tu ni prostora za vas, je dejal poveljnik. S tem je svojimi besedami zadel bistvo današnjega evangelija. Ta govori o dveh sinovih. Eden je obljubljal, pa ni izpolnil očetovih besed, drugi pa ni obljubil, a jih je izpolnil. Jezusovo sporočilo je jasno in ogroža naše ugodje in samoljubje. Ko izpolnjujemo Božjo voljo, je bolje, če rečemo, da je ne želimo izpolnjevati in se potem premislimo in jo začnemo izpolnjevati, kakor da bi govorili, da jo izpolnjujemo, pa je ne bi izpolnjevali. Vsi poznamo rek: dejanja govorijo močneje kot besede. Zgovoren je bil napis v neki cerkvi. Ta cerkev je bila zgrajena z obljubami bogatih in z darovi revnih. Sporočilo je jasno: štejejo dejanja, ne besede. Ta evangeljski odlomek je resno svarilo, naj ne obljubljamo, česar ne bomo naredili. Ne podpisujmo resolucij, ki jih ne bomo izpolnjevali, in ne delajmo načrtov, ki jih ne bomo nikoli uresničili. Če govorimo, da smo kristjani, moramo to stalno potrjevati z vsakodnevnimi dejanji in ne s pobožnimi besedami. Evangelij je tudi resno opozorilo proti vsakršni zagledanosti v svoj prav. Če se imamo za kristjane, nam to ne zagotavlja vstopa v Božje kraljestvo. Jezus farizeje in nas večkrat opozarja na to. Spomnimo se samo besed: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih.

0: Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanjem, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Papež Leon XIV. Se bo tretji dan obiska v Franciji mudil v romarskem središču svetišču Lourdes, v spredju obiska pa bo boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Papež se bo med drugim srečal s 7 žrtvami zlorab. V tamkajšnji baziliki so že pred njegovim prihodom na pročelju v celoti pokrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. V globokem pri Radovljici bodo ob 9. uri začeli odstranjevati 213-kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, poskrbele pa bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesse. Danes je svetovni dan turizma. Pogled turističnih delavcev je letos usmerjen v rabo umetne inteligence v panogi. Ta se je znašla pred izzivom, kako izkoristiti digitalizacijo, da bo ta pripomogla k bolj kakovostnemu, učinkovitejšemu in bolj trajnostnemu razvoju. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno dirko. Kolesarje na mavrično majico, ki jo je zadnje 2 leti nosil tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka 273 km dolga trasa s 3600 višinskimi metri. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature so od 4 do 11, najvišje dnevne bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Podatki o prometu, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Crkvenjak in Senkova v smeri Murske Sobote. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, prav tako zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos smer od Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 7. oktobra zaprt. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je možen po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko, Bizeljska vas, Orešje v obe smeri. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 6 in 4 minute.

0: 27. september je danes nedelja, v noči na nedeljo 25. oktobra pa bomo premaknili ure na zimski čas, torej čez slab mesec. Zdaj pa se ravnamo še po poletnem, 6:06 je ura.
1: 5 minut do 7 bo šlo sonce, zašlo pa ob 18:50. Svetli del dneva bo dolg nekaj manj kot 12 ur.
0: Zdaj pa je čas za jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Kaj je torej zaznamovalo današnji datum 27. september v preteklosti?
1: Na ta dan leta 1825 so v Veliki Britaniji na progi Stockton-Darlington uspešno opravili prvo vožnjo vlaka s parno lokomotivo. Dogodek velja za začetek železniškega prometa.
0: To je bilo pred dobrimi 200 leti. Mimo grede, pri nas se je železniški promet začel leta 1846.
1: Danes je minilo 122 let od rojstva Edvarda Kocbeka, slovenskega pisatelja, pesnika, esejista in prevajalca. Rodil se je pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
0: Pa še nekaj jih lahko omeniva, ki so se rodili na ta dan, torej 27. septembra. Recimo leta 1968 nekdanji smučarski skakalec in trener slovenske reprezentance Matjaž Zupan.
1: Pa leta 1976 eden najboljših italijanskih nogometašov, Francesco Totti, danes praznuje okrogli 50. rojstni dan. Bil je član italijanske nogometne reprezentance, vso člansko kariero pa je igral za Romo.
0: Kaj še zaznamujem ta dan? Na ta dan leta 1940 so Italija, Japonska in Nemčija v Berlinu sklenile vojaško zavezo, znano kot trojni pakt. Na ta dan leta 1948 pa je v Ljubljani dan po svojem 43. rojstnem dnevu umrla alpinistka in publicistka Mira Marko Debelak Držaj.
1: Med svetovnima vojnama je bila najuspešnejša slovenska alpinistka. Plezala je v domačih in tujih gorah, pisala ter prevajala je za revije in izdala knjigo Plezalna tehnika.
0: Rodila se je v Sarajevu kot najmlajši otrok prvega slovenskega direktorja Jugoslovanske pošte, doktorja Janka Debelaka. Študirala je na Likovni akademiji v Zagrebu, učila se je celo pri mojstrih, kot sta Šubic in Stele.
1: Z družino je živela tudi v mešanskem stanovanju nasproti hotela Slon in dokler je bila pri starših in ji ničesar manjkalo, ampak vedno bolj se je kazal njen nemirni duh. Najprej se je kot izletnica včlanila v takrat ustanovljeno turistovsko društvo Skala. Potem se je zelo kmalo po vnaprej dogovorjeni poroki ločila od moža, zamenjala celo vero in odšla s svojim bodočim možem, bohemskim slikarjem in prav tako plezalcem Edom Držajem.
0: Skupaj je opravila približno 100 alpinističnih vzponov, od tega 23 prvenstvenih smeri, več zimskih vzponov in zahtevnih turnih smukov. Kot prva ženska je bila sprejeta v avstrijski akademski klub.
3: Ta njena odločenost iskanja izzivov in v bistvu spopadanja z njimi in premagovanja, uspešnega premagovanja, jo je postavila v bistvu, lahko rečemo, na en vrh alpinizma 20 let. In v bistvu, konec koncev, zelo pomemben podatek, to je prvi višek slovenskega alpinizma. Ne? Danes smo Slovenci med najboljšimi svetovnimi narodi, kar se dosežkov alpinizma, plezanja na splošno tiče. Medtem, ko je Mirin vzpon v Špiku, torej 26. leta direktna smer, bil tedaj eden največjih sploh dosežkov alpinizma v Evropi, po drugi strani pa prvi tovrsten slovenski stik z svetovnim vrhom.
0: Tako je o Miri Marko Debelak Držaj povedal dr. Peter Mikša, zgodovinar, univerzitetni profesor in alpinist ter gost oddaje Sledi časa pred 9 leti.
1: Ampak mi gremo z glasbo še bolj v preteklost, kot je v navadi v jutranjem koledarju. Zavrteli bomo skladbo zasedbe The Beach Boys.
0: V 60. leta torej potujemo z ritmi kalifornijske mladine, takrat je bila zasedba na vrhuncu svoje slave.
1: Na današnji dan leta 1964 so nastopili v televizijski oddaji The Ed Sullivan Show. in se pred množico kričečih deklet v studiu nekako postavili ob bok bitlom, s katerimi so v tistem času po priljubljenosti premikali glasbene meje.
0: Dobre vibracije pošiljamo z prvega. Dobro jutro.

0: 6:15 je ura, dobro jutro želimo s prvega. Danes obeležujemo, kot ste že slišali, svetovni dan turizma, dan, ki nas spomni, da je včasih dovolj že majhen pobeg, da odkrijemo kakšen nov kotiček. No in če razmišljate, kam vas bo danes zanesla pot, je dobro preveriti tudi, kaj pripravlja vreme. Poglejmo, kakšen bo današnji dan. Dežurni prognostik na uradu za meteorologijo je Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj megle je ponekod, ne?
1: Tako, v kakšnih nižinah je malce meglenega, ozračje drugače pa bo danes kar večinoma jasno in prijetno toplo. V večjem delu nižin se bo segrelo malo nad 20 stopinj, no, na Primorskem, kjer bo ponekod pihala šibka burja, pa tudi do 25 stopinj. Tako da, če imate še kaj dopusta, tudi v prihodnem tednu ga le izkoristite, kajti praktično do konca tedna se bo nadaljevalo takšno vreme, to se pravi precej jasno vreme, le zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno, tako da jutranje temperature nekje med 5 in 10 stopinjami, kakšno stopinje več v slovenski Istri na Primorskem, no dnevne temperature pa okoli 20 stopinj, najtopleje pa na Primorskem, kjer se bodo temperature večino tedna gibala med 25 in 26 stopinjami. Tako da, ja, nič kaj več nimam za povedati, kajti vreme se ne bo spreminjalo.
0: Tudi kakšnih dežnih kapelj torej ni na vidiku.
1: Tako, vsaj večji del prihodnega tedna, ja, v znamenju jasnega vremena, sprememba vremena pa verjetno začetkom prihodnega tedna.
0: Dobro, hvala lepa, Anže Medved, in lepo nedeljo.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno, zdaj pa k temperaturam, nekaj podatkov smo uspeli zbrati, ne? Vesna.
2: Ja, drži, Nataša, ob zdaj pravzaprav 6:17 v Ljubljani jasno 5 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Slovengradec jasno 6 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, Murska Sobota in Novo mesto jasno 6 stopinj, letališče Cerkljo ob Krki in Lisca jasno 8, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 12, Bilje pri Novi Gorici jasno tudi 12 stopinj, Rateče jasno 6 in Kredarica jasno tudi 6 stopinj.
0: Tako prijetno dobro jutro, vsem skupaj 6:17 je.

0: Danes še pred 7. uro bodo na prvem nasporedu napotki. Tokratna epizoda je nastala v preteklih dneh, ko je sonce pripekalo kot poleti, preostala narava pa je že kazala znake jeseni. Klara Eva Kukovičič se je odpravila na 10-kilometrski odsek, sicer precej daljše kolesarske daljinske poti Via Bela Krajina, ki povezuje vsa tri belokranjska mesta, Črnomelj, Metliko in Semič. Na okoli jo je popeljal Jože Vrban z razvojno informacijskega centra, pot pa ju je, kot bomo slišali že zdajle, peljala tudi mimo domovanja precej redke jamske dvoživke.
1: Evo, in tu je še ena skulptura ribice.
2: O, pa res, ribja pot, srčna pot, Svibnik.
1: Ki je tudi Svibnik vas v bližini.
2: A, lepo.
1: Da, tukaj je edino možno črnočeveško ribico videti prek IR-kame. Tako da tam je šotor, ki je namenjen za raziskovalce. Samo oni lahko gredo noter. Note pa v domači, v turistični kmetiji, pa imajo tudi televizijo, kjer snema 24 ur na dan, lahko se vidi. Pa če imaš res srečo, vidiš, kako pride na površje in si ogleda vse.
2: Torej, če imamo res srečo.
0: Takšne sreče sicer nista imela, sta pa za to srečo našla druge med griči, zelenimi pa bogatimi vinskimi trtami in etnično raznoliko pokrajino. Na ogled torej še ene kolesarske poti se podamo v napotkih kmalu pred 7. uro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: V New Yorku prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Ob vnovičnem naraščanju zanimanja mladih za prevzem kmetij vse pogostejša opozorila o zapletenosti birokratskih postopkov. Ob svetovnem dnevu turizma v spredju raba umetne inteligence v panogi. Evropa na področju raziskav robotike je vodilna sila, a pred izzivom, da v globalni tekmi okrepi svojo tehnološko suverenost. Na Mariborskem lentu vse nared za jubilejno 40. trgatev najstarejše trte na svetu. Podatki o prometu, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je možen po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko, Bizeljska vas, Orešje v obe smeri. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od jutri od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17. ure. Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: Dobro jutro, prvi program Radia Slovenija poslušate na radiju. Pogosto govorimo o številkah, koliko nas posluša, koliko je klicev, sporočil, vprašanj, in za vsako številko ste seveda vi, poslušalke in poslušalci. Za nas niste samo številke, ampak ljudje z zgodbami, skrbmi, vprašanji. In v torek, recimo na Svetovni dan srca, bomo v svetovalnem servisu med 8:30 in 9:00 zjutraj zbirali vaša vprašanja o holesterolu, oziroma jih zbiramo že zdaj prek obrazca na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Dr. Borut Jug iz kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana bo takrat naš in vaš sogovornik. Sicer pa to, koliko oziroma kako vas, poslušalke in poslušalce, dojemamo in dojemajo pri svojem delu, ponazori tudi misel še nekoga iz področja medicine, in sicer pediatra Denisa Baša, ki pravi: pacienti, ki pridejo v ambulanto, zame niso številke, odlično vodilo je to, torej za vsakega oziroma za vsako delo z ljudmi, tudi takole prek radijskega etra se zavedamo te odgovornosti.
1: Sem Denis Baš, pediater, tudi predsednik sekcije za primarno pediatrijo, in Radio Slovenija oziroma nacionalni radio je zame prostor, kjer preverjena zdravstvena informacija pride do ljudi takrat, ko jo najbolj potrebujejo, na razumljiv človeški način, brez strašenja. In kot pediater sem večkrat sodeloval v svetovalnih oddajah Radia Slovenija in vedno znova vidim, kako pomembno je, da imajo ljudi možnost to vprašati, poslušati, dobiti verodostojen odgovor. In zato se mi zdi, nacionalni radio več kot medij je v bistvu del javnega zdravja.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Dobrih 17 minut in ura bo 7, prav ta zgodnja nedeljska jutranja ura pred 7 je na prvem tudi znak, da je čas za reportažo. Tokratni napotki so dokaz, da za odkrivanje bele krajine ne potrebujemo podrobnega načrta, včasih zadostujejo že kolo, dober vodič in nekaj radovednosti. Klara Eva Kukovičič se je z Jožetom Vrbanom odpravila na kolesarsko pot, kjer se za vsakim ovinkom odpre nov pogled na pokrajino, med vožnjo pa kolesarji opazujejo tisoče odtenkov zelene in se prepustijo miru ter tišini. Kaj vse je o kolesarski poti izvedela, pa tudi domovanje katere dvoživke je obiskala na poti že v naslednjih minutah. Pred nami so belokranjski napotki.

0: Če zaviješ,
1: ja, že, ampak tako morale.
0: Če zaviješ,
2: nimam ideje.
3: Polkrožno obrnite.
4: Polkrožno obrnite.
3: Polkrožno obrnite.
0: Kaj pa, če se izgubiva?
2: Na potki.
5: Dragi poslušalci, pred nami so novi napotki, ki bi jih v enem stavku opisala kot 187 km dolgo potovanje skozi naravno in kulturno dediščino treh belokranjskih mest. Ampak bom besedo raje prepustila Jožetu Verbanu z Razvojno-informacijskega centra Bela krajina, ki bo tokrat prevzel vlogo našega kolesarskega vodiča.
6: Danes se nahajamo v Črnomlju. Ta geografska sredina regije Bele krajine, trenutno smo v trgovini Špica, kjer je upravljalec Rok Simčič, ki je tudi trasiral celotno Via Bela krajina, daljinsko kolesarsko pot in danes bomo tudi več o njej povedali.
5: Najprej povedali, potem pa še doživeli. V preteklosti je bilo že izrisanih 12 kolesarskih poti po Beli krajini, nato pa se je pojavila ideja, da bi koščke oziroma delčke te poti združili v celoto, mi pove Rok Simčič.
7: Posmo malo tudi z Matejem, malo smo se seli, malo smo zrisali, prvo na papir smo čečkali, pa eno par kart smo uporabili, da smo to pot bi šlo. In pol je nekaj ideja ratala, pa nič, pa smo rekli, prvo smo šli odpelati, da vidimo, kak je, ker je kar tak, je kar zahtevna, ni glih, da bi celo šel odpelati za nekoga, ki nima nič kilometrov, glih ni. Je pa tak narejena, da je za vsakega, se pravi tudi za nekoga, ki je nastanjen kot turist v Metliki, se lahko kjerkoli pridruži na to traso, ali v Metliki, ali v Črnomlju, na Vinici, v Starem trgu, na Krasincu, v podzemlju, celo Belo krajino v bistvu zajeme in tudi od tam se lahko to, bi rekel, 13, ki zajema celo Belo krajino, se lahko priključi kjerkoli.
5: Ja, 187 km res ni mačji kašelj, sploh, ker nas vmes lahko doleti še vzpon na Mirno goro.
7: Če češ preveriti svojo pripravljeno, vsak pravi, to je pač pri nas, tak ne? Hoj probati vzpon na Mirno goro.
8: Torej se igrati pogačarja, ne?
7: Tako, pa boš videl, kje si, ne? Tak pravi.
5: Tako pogumni ne bomo, kot Matej Simčič. Raje se bomo podali na panoramsko vožnjo, na kateri bomo lahko občudovali košček bogatstva pokrajine. Če bi prevozili celo pot, pa bi hitro odkrili tudi pestrost okoliških krajev.
9: Dejansko Bela krajina meji na Kočevsko, se pravi od teh obsežnih bukovih gozdov do doline reke Kolpe, do belokranjskih stelnikov, potem vinorodni okoliš gor nad Metliko, Krajinski park, Kolpa, v bistvu večino parka oddelamo, obronki Gorjancev in seveda ta nižinski osrednji del Bele krajine s Črnomljem.
5: Kot smo zdaj že nekako razumeli, je ena od posebnosti trase,
6: da nima fiksnih štartov. Ti si popolnoma svoboden, lahko se odločiš po katero pot, kje bi začel, kaj te zanima. In tudi celotna pot prikaže kulturno in naravno dediščino Bele krajine.
8: Torej danes bova šla po tej črni trasi.
6: Po rdeči. Štartamo v Črnomlju, takoj tukaj in se odpraviva 4 km naprej do Jelševnika, ki je tudi izvir in najdišče črne človeške ribice. In to je edino najdišče na svetu, se pravi, je endemit Bele krajine.
5: Sliši se odlično, ampak preden odrineva na pot, z Jožetom seveda poskrbiva za varnost.
7: Čelada je obvezna.
6: Čelada je obvezna.
8: Ja, sej, prosim, lepo.
7: Jaz bom vesela.
6: Čelada je. Hvala lepa. Res da je glava trda, ampak asfalt je trši.
7: Zdaj pa tako, ja vam dal električno biciklo.
6: To.
5: Tako, čeladi sta zapeti, električni kolesi napolnjeni. Kaj pa pot jo poznava? Raje si še enkrat poglejva zemljevid.
10: Ne moreš fulati.
6: Znam, da ne, samo zihre.
7: Samo levo, desno, moraš samo dve poti, levo, desno.
6: Aha, skreneš levo na mesto, desno pa si tam.
7: To pa tudi.
5: Zdaj sva pripravljena. Najin začetek je torej Črnomelj, končna postaja pa črna človeška ribica.
6: Evo, in tu je še ena skulptura ribice.
8: Kako pa res? Ribja pot, srčna pot, Svibnik.
6: Ki je tudi Svibnik vas v bližini.
8: A, lepo.
6: Da, tukaj je edino možno črno človeško ribico videti prek IR kamere. Tako da Tam je šotor, ki je namenjen za raziskovalce, samo oni lahko gredo noter. Note pa v domači, v turistični kmetiji, pa imajo tudi televizijo, kjer snema 24 ur na dan, lahko se vidi, pa če imaš res srečo, vidiš, kako pride na površje in si ogleda vse.
8: Torej, če imamo res srečo. Mm-hmm. Živi ena človeška ribica?
6: Več, ne znamo točnega števila, koliko je primerkov, ker tudi živijo v podzemlju. In predvideva se, da je njihov življenjski prostor od tu pa vse do Poljanske doline, tam do Starega trga.
8: Torej niso izključno tu na tem
6: Ne, samo je tak koridor, ki je kraški svet in dejansko težko jih je oceniti število, koliko jih je in njihov celoten življenjski prostor, ampak znanstveniki in strokovnjaki ocenjuje, da je ta predel njihov življenjski prostor.
8: Super. A se naj na pot tukaj zdaj zaključi, greva dalje?
6: Gremo naprej.
8: Kaj je naslednji cilj?
6: Črnomelj. Okay. Zdaj greva izven Via Bele krajine, tako da je tudi ta malce posebnost Bele krajine, kjer lahko greš po neustaljenih poteh. Izbereš svojo pot, raziskuješ.
8: Po bližnici, ne? Ja.
2: Na potki.
8: A to je pa vaš čas taka senčna makedamska pot do Črnomlja?
6: Da. To je res super, ko si v gozdu, si res v senci, še posebej poleti, ko je zunaj vroče. Tako greš gost, je tam 10 stopinj razlike.
8: Ja, se čutiš že zdaj.
6: Pa meni je najboljša tak lokacija poleti krupa, izvir krupe. Super, že tak na pogled in zaslikati. Temperatura vode je čez celotno leto tam 10 stopinj. Lepo v gozdu še, tako da, ko se sprehajaš en meter poleg reke, te lepo ohladi.
5: Prav vesela sem, da sva s tokratnim sogovornikom izbrala sončen septembrski dan. Zelene trave se svetlikajo v toplih žarkih, drevesa naj ju radodarno hladijo svojo senco, ob poti pa opazujeva vinorodne površine. Po nekaj trenutkih pot zopet postane bolj urbana, kljub prometu se počutiva varno. Dalje naj jo vodi označena kolesarska pot.
6: V Beli krajini imamo dva krajinska parka. Eden je krajinski park Kolpa, je največji, in potem krajinski park Lahinja. Ta pa ni vključen v Via Bela krajina, ker je tukaj južno od Črnomlja, v Dragatušu se začne. In lahko greš na primer iz Črnomlja do Vinice, čez Poljansko dolino, v Vinici prespiš in potem se odpraviš na sredi dan Vinica Dragatuš čez krajinski park Lahinja, kjer je tudi ena posebnost.
5: Morda kdaj drugič, danes se vračava proti izhodišču. Z Jožetom narediva kratek postanek za vodom, medtem pa mi v miru predstavi vse znamenitosti, ki so naju spremljale ob poti.
6: Prečkala sva Dobličico. In potem sva šla tukaj v starem mestnem jedru Črnomlja čez most in iz mosta na desni strani sva videla sotočje rek Dobličice in Lahinje. In tam tudi so našli, zdaj ne vem točno katerega leta, ko so čistili sotočje, so našli viteški meč iz 13. stoletja, ki je bil še vedno v nožnici. Se pravi, ni padel med bojem, ampak je bil obredno darovan vodi. Se pravi, je tudi to stičišče krščanstva, poganstva, ker je res zanimivo za te naše kraje.
8: Ja, vi imate tri, ne, nekak narodnosti oziroma tri...
6: Pet etničnih skupin. Slovenci, Hrvati, Uskoki, te so prišli iz Bosne Like v 15. in 16. stoletju, so bežali pred Osmanskim cesarstvom in so bili naseljeni predvsem ob reko Kolpo, so delovali kot prva obrambna linija. Potem Kočevari, oni so prišli v 14. in 15. stoletju iz Južne Tirolske in Bavarske, so bili poseljeni Kočevi in Kočevski rok in potem imamo zelo močno etnično skupino Romov. In to je pet teh naših etničnih skupin.
5: Ne samo, da je raznolika pokrajina, bogata je tudi etnična pestrost v Beli krajini. Po dobri uri vožnje in 10 kilometrih sva z Jožetom prispela na cilj do izhodišča kolesarske trgovine Špica. Tu si turisti redno izposojajo kolesa, prav tako jim postrežejo z vsemi potrebnimi informacijami o daljinski kolesarski poti Via Bela krajina. Nekaj uvidov z te poti so prinesli tudi tokratni napotki, a težko bi vso lepoto Bele krajine strnila v radijske valove. Zato prepričajte se na lastne oči, v Beli krajini vas bodo gotovo veseli.
2: Napotki.
10: Tako v sredo pa ne zamudite seveda nagradnega vprašanja, ki bo povezano s pravkar slišano epizodo. Prav tako pred 7. uro celotna oddaja pa je seveda v našem spletnem arhivu oziroma v aplikacijah za podcaste in na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Do jutranje kronike, torej do 7. pa je dobrih 5 minut.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko prvenstvo v odbojki, ki se je sinoči v Milanu sklenilo zmago Poljske nad Francijo, se ni razpletlo po slovenskih željah. Na tekmi za tretje mesto Slovenci niso uspeli parirati Fincem in so tako ostali brez pete kolajne med evropsko konkurenco. Alen Pajenk je po tekmi povedal.
2: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestiti za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Evropa na področju raziskav robotike ostaja vodilna sila, a je hkrati pred izzivom. Na Mariborskem Lentu vse nared za jubilejno trgatev najstarejše trte na svetu. Večinoma jasno in toplo bo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov sta se v New Yorku srečala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. To je bil prvi neposredni stik na tej ravni med Berlinom in Moskvo od začetka ruske vojne v Ukrajini. Podrobno je Rajka Pervanje.
4: Na začetku srečanja sta se ministra rokovala, nadaljnje približno 20-minutno srečanje pa je bilo zaprto za medije. Vadeful novinarjem ni pojasnil razlogov za srečanje, rusko zunanje ministrstvo pa je sporočilo le, da sta se pogovarjala o dvostranskih odnosih ter glede Ukrajine. Odnosi med državama so se sicer v minulih tednih izjemno zaostrili. V začetku tega meseca je Berlin Moskva obtožil odgovornosti za incident z dronom na leipciškem letališču ter napovedal zaprtje ruskega konzulata v Bonu in preklical dogovor o ruskem domu v Berlinu. Nemčija je incident označila kot del širšega vzorca ruskih hibridnih dejavnosti v Evropi. Moskva pa je ocenila, da obtožbe pomenijo začetek prave vojne. Lavrov je po srečanju z Vadefulom v nagovoru Generalne skupščine Nemčijo obtožil, da želi spet postati vodilna vojaška sila Evropi. Lavrova je ob tem zanimalo, ali se Berlini ničesar naučil iz druge svetovne vojne. Evropa počne vse, kar je v njeni moči, da bi onemogočila mirovne pogovore, za katere je zainteresiran Trump. Vadeful pa je v Generalni skupščini nasprotno upozoril, da Rusija ogroža obstoj Ukrajine in evropske mirovne ureditve. Moskva je pozval naj sede za pogajalsko mizo in poudaril, da velike države ne smejo ignorirati mednarodnega prava.
1: Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na Zahodnem bregu.
3: Razpis se nanaša na sporni projekt E1, ki bi omenjeno zasedeno ozemlje presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi tega in razobitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji.
1: Robotika, podprta z umetno inteligenco, postaja vse pomembnejše tržišče. Nekateri celo ocenjujejo, da gre za industrijo 21. stoletja, ki bi se po obsegu in gospodarskem vplivu lahko kosala z avtomobilsko in telekomunikacijsko. Evropa je že dolgo vodilna sila na področju raziskav, zdaj pa je pred izzivom, da v tekmi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko okrepi svojo tehnološko suverenost. V Evropskem parlamentu so predstavili 15 najnaprednejših evropskih robotov, enega od njih so razvili tudi na Inštitutu Jožefa Štefana. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: Robotika bi lahko v 21. stoletju postala to, kar je bila v 20. stoletju avtomobilska industrija, so poudarili predstavniki znanosti, industrije in politike ob predstavitvi najsodobnejših evropskih robotov podprtih z umetno inteligenco v Evropskem parlamentu. Gostitelj, evropski poslanec Axel Voss, je prepričan, da je pred Evropo politična odločitev. Želimo, da Evropa postane tržišče za robote od drugod ali naj bo prostor, kjer se raziskuje, načrtuje in izdeluje vodilne svetovne robote, je zbrane vprašal Voss. Evropa ne sme zaspati v globalni tekmi z ZDA, kjer veliko vlaga zasebni kapital, in Kitajsko, kjer vlaga država, so poudarili v Bruslju. Še posebej zato, ker je Evropa že dolgo vodilna sila na področju raziskav robotike. To so znanstveniki iz več držav pokazali s predstavitvijo svojih robotov, uporabnih na različnih področjih. Naprimer pri vsakdanjih opravilih, ko pospravijo mizo in posodo zložijo v pomivalni stroj, pri logistiki znajo roboti dostaviti pošiljko, enega od industrijskih robotov pa so razvili tudi sodelavci Inštituta Jožefa Štefana. Gre za dvoročno robotsko celico, ki zna z robotskim vidom in zaznavanjem sil ob stiku s predmetom prilagoditi svoje gibanje. Kje bi to lahko uporabili, razloži vodja projekta dr. Aleš Ude.
6: V reciklaži, se pravi ne samo v proizvodnji, ampak tudi v drugih industrijskih procesih.
5: Robotika je fizična umetna inteligenca, ki bo v prihodnosti, vsaj tako upajo, v pomoč vsakomur. Dr. Ude ob tem dodaja.
6: Zato seveda potrebujemo ustrezno financiranje, tako strani Evropske komisije, pa tudi na nacionalni ravni in končno za strani privatnih podjetij.
5: V prihodnjem 7-letnem proračunu Unije je za program za raziskave in inovacije predvidenih 175 milijard evrov, kar je skoraj še enkrat toliko kot v zdajšnjem dolgoročnem finančnem načrtu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Struktura lastnikov kmetij se je v Sloveniji zelo stara, zato država zagotavlja mladim kmetom denarne in druge spodbude za vzpostavitev ali prevzem teh gospodarstev. Toda v minulih 4 letih je ob koncu vsakokratnega javnega razpisa ostala neizkoriščena kar tretjina denarja za te namene. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne zahteve, ki jih morajo izpolniti za prevzem ali posodobitev kmetij. Več Walter Pregel.
7: Mladi prevzemniki se ločijo predvsem po načinu zaposlitve oziroma socialnega zavarovanja in po pravni obliki kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je pred 5 leti prevzel v last hektar družinskega posestva. Danes kmetuje na 6 hektarjih.
8: Kar dosti težav, bi mora biti malo bolj poenostavljeno, da je, to je katastrofa. Ne? In v pikcu fališ in pa zgubi vse, ne? Tako da... To je res slabo narezano.
7: Ovir je res veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, meni Žan Bric z Svrlanove kmetije na Vogrskem.
9: Tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga.
7: Za podporo mladim kmetom je lani prispelo 216 vlog, odobrili so jih 208. Izplačanih pa je bilo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pojasnjuje državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
10: V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijona evrov.
7: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne evropske kmetijske politike, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu.
1: Več o tem in ostalih kmetijskih temah pa v današnji oddaji od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Koper in na Radio Maribor. V slovenskem turizmu se tudi letos nadaljuje rast. Junij, julij in avgust so bili po obisku rekordni. V prvih 8 mesecih je našo državo obiskalo skoraj 5,4 milijona turistov, ki so ustvarili 14,1 milijona prenočitev. Pri obeh kazalnikih je to približno 6% več kot v enakem obdobju lani. A številke niso vse. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo danes, je pogled turističnih delavcev usmerjen predvsem v prihodnost panoge. Prispevek Nataše Kuhar.
3: V spredju letošnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Turistom pomagajo pri izbiri destinacij in nastanitev in načrtovanju potovanj, turističnim krajem pa pri prilagajanju ponudbe in upravljanju turističnih tokov.
11: Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema.
3: Poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj in ob tem dodaja, da je umetno inteligenco pomembno razumeti predvsem kot podporo ljudem.
11: Če pa s pomočjo tehnologije zaposlenega razbremenimo rutinskega dela, mu omogočimo, da več časa nameni tistemu, kjer nastaja prava vrednost.
3: Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v ospredju pristno turistično doživetje, poudarja vodja turizma pri Mariborski regionalni razvojni agenciji Karmen Razlak.
12: Še vedno je pristen stik z vinarjem, z obiskovalcem, z gostincem, kjerkoli se ostaviš.
3: S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Goleš.
13: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
3: Ob hitrem tehnološkem razvoju ostaja tako eden ključnih izzivov turizma, kako ohraniti tisto, zaradi česar ljudje potujejo, pristna doživetja, lokalne zgodbe in neposreden stik z ljudmi.
1: V sklopu 26. festivala Najstarejše trte bodo danes že 40-tič obrali Guinnessovo rekorderko. Trgatov je vrhunec in sklep festivala, ko bodo malečniški brači v družbi trtinega skrbnika Staneta Kocutarja, njenega gospodarja, mariborskega župana Aleksandre Saša Arsenoviča in vinskih kraljic obrali grozdje 450-letne stare trte. Tamara Zupanič-Čučnik.
14: Ob jubilejni 40. trgatvi je na promenadi pri Najstarejši trti na ogled razstava 400 let v 40 letih, ki skozi ljudi, dogodke in prelomnice odstira pot Najstarejše trte od prve svečane trgatve leta 1987 do simbola Maribora, prepoznavnega daleč preko slovenskih meja.
15: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol vinske identitete Maribora, več kot 450 let in na tej podlagi gradimo širšo zgodbo Maribora in regije.
14: Kjer na eni strani pomagajo dobre zgodbe, na drugi strani pa infrastruktura, ki jo gradijo v to smer, pove gospodar stare trte, mariborski župan Saša Arsenovič in doda, da na piramidi nastaja takšen vinograd, kakršnega si naše mesto, tudi kot vinska destinacija Evrope 2026, zasluži.
15: In sem zelo vesel, da so v soboto po vseh teh letih prizadevanj in razumevanj in povezovanju mnogih deležnikov so količli za nove trte, vrvice so tam in to je res tisti dokaz, da resno mislimo.
14: Skrbnik stare trte Stane Kocutar je meritve vsebnosti sladkorja v grozdju že opravil in napoveduje dober in izjemno kakovosten pridelek. Ob tem naniza še več zanimivosti o življenju ob potomkah stare trte, ki rastejo v domovini in tujini.
16: Včeraj smo v Jarenini dobili prvo žensko skrbnico, to je gospa Marko, ki jo bomo tudi predstavili na trgatvi. Trgatov pa je v Dreznu upravo gospod Zaletel, ki je pri 90 letih najstarejši aktivni skrbnik potomka Najstarejša trta in izjemno povezan z Mariborom.
14: Tako da staro trto povezujemo mnoge ljudi in dogodke.
1: Za konec spomnimo, da bodo v globokem priredovlici pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi čez približno uro in pol začeli odstranjevati 213-kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen zaklon prebivalstva. Poskrbele bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesce. V jutranji kroniki sledi še pregled nekoliko manj bombastičnega športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar. Preživite lepo nedeljo. Srečno!
17: Končano je evropsko prvenstvo za odbojkarje. Naslov prvaka so osvojili odbojkarji Poljske, ki so s 3-1 premagali Francijo. Slovenija je prvenstvo stare celine še petič v zadnjih 6 izvedbah, končala med 4 najboljšimi, tokrat na 4. mestu. O junakih prvenstva in neizpolnjenih slovenskih željah Boštjan Rebršak.
18: Prvič ob desedanjih 5 prebojih v polfinale evropskega prvenstva je Slovenija ostala brez kolajne. V Milanu ni osvojila niti niza. Če so bili Poljaki evidentno boljši tekmec, pa je Finska Slovenijo šokirala s pristopom, obrambo in dodatno energijo v lovu za prvo kolajno. 2 niza sta se končala na razliko, Finci so izkoristili 4. zaključno žogo za zmago. Edini razpoložen slovenski napadalec je bil s 15 točkami Rok Možič.
19: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket. Bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni, tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka, vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljno domov.
18: Če Slovenija menjave generacij ni občutila v Ligi narodov, kjer je letos osvojila bron, je na prvenstvu zmanjkalo moči, tudi izkušenj in potrpljenja. Največ so ga pokazali Poljaki, ki so obranili naslov, Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, ko so v finalu premagali Slovenijo, Finci pa šele svojo prvo ob 21. nastopu.
17: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala prvo od 4 tekem Lige narodov v tem reprezentančnem oknu. V Stožicah se je Škotsko razšla brez golov v prvem polčasu, ko je Andraž Šporar zadel, a gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je Slovenija izgledala precej bolje kot v drugem, ko jo na igrišču povsem popustila. Selektor Boštjan Cesar.
20: Je, seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, smo trpeli, odigrali 2 različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
17: Slovenijo naslednja tekma čaka po jutrišnjem, ko bo v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Ta je sinoči z 0-3 izgubila proti Švici. Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji se je sinoči zaključilo s tekmo v kajakaškem krosu. Najhitrejša sta bila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Alina Hočevar in Eva Terčel sta se poslovili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa v četrtfinalu.
21: Mal sem reskeril, ampak ja, splet okoličen. Ni bil meni pisan na kožo, ampak sem zelo vesel in veliko pozitivnih stvari lahko odnesem iz te tekme.
17: Slovenska vrsta je prvenstvo končala s 3 finalnimi uvrstitvami v klasičnem slalomskem sporedu. Naslov svetovne prvakinje v kolesarstvu je v Montrealu osvojila prva kolesarka sveta, nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu dvojice premagala Poljakinjo Kašion Jeveadomo Fini. Tretja je bila z nekaj metri zaostanka Italijanka Eliza Longo Borghini. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar je po padcu, ki je z 10 v glavnino, zaostala in morala odstopiti 2 kroga pred koncem. Danes bo za konec prvenstva še moška cestna dirka, tudi sedmerico Slovencev, vendar brez branilca naslova Tadeja Pogačarja. Vlogo kapetana bo tako prevzel Primož Roglič, vendar bo Slovenija med dirko napadala z več orožji.
22: Proga je težka, verjetno ne tako težka, da ja, je takoj neka, ne vem kak velika selekcija, ampak sigurno bojo pa na koncu ja, sam najboljši ostali slejko prej. Nekako sem ulovil ta ritem zdaj, tudi s panjem in vsem in počakamo na nedeljsko dirko.
17: Današnja kar 273-kilometrska preizkušnja se bo začela v 15. po slovenskem času in končala okrog 21. V Novi Gorici se bo končal reli državnega prvenstva, ki šteje tudi za točke evropskega pokala. V boju za zmago je po 7 hitrostnih preizkušnjah od skupnih 13 kar peterica dirkačev. Vodilni Rok Turk ima pred Markom Škuljem, vodilnim v državnem prvenstvu, le pičle 0,3 prednosti.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lovro Štanta.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Podatki o vremenu. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno, burje na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Dnevne temperature bodo od 20 do 23 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, v Istri okoli 11, dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 7, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 7 stopinj, Ljubljana 10, Celje in Slovenj Gradec 6, letališče Portorož 14 in Kredarica 5 stopinj.
0: Promet.
24: Po državi in tudi na severovzhodu v tem jutru poteka tekoče.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
0: Z vami je Teo Bostič.
24: V tem nedeljskem jutru z vami tudi Dejan Rad, Iztok Novak in Borut Plešej. 8:30, tako je, 8:30 je do pol osmih, 8:30 do pol osmih v nedeljo, ki je na tem koncu tudi v znamenju najstarejše trte. Na Mariborskem lentu bo, to smo že slišali, pa še bomo, potekala jubilejna 40. trgatev, hkrati je dogodek vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte in zaznamovan tudi letošnji Svetovni dan turizma prav na danes. Dobrodošli v družbi Radio Maribor.
2: Dobro jutro.
0: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Manj kot minuta je do pol osmih, dodajamo nekaj radijskih vsebin to nedeljo, 27. septembra. V oddaji Iz roda v rod, o pol devetih, bomo strokovnjakinjama govorili o geštalt pedagogiki, ki izhaja iz krščanske geštalt pedagogike po Albertu Hefferju. Izvedeli boste, do katerih spoznanj je prišel ta psihoterapevt in kako so njegova spoznanja vplivala na razvoj tega pristopa. Eden ključnih izzivov slovenskega kmetijstva ostaja generacijska prenova. Mladi prevzemniki pa opozarjajo na birokratske ovire pri tem in na zahtevne pogoje. In tako ostaja del sredstev namenjenih mladim kmetom neizkoriščen. Ob tem bomo v oddaji Od setve do žetve ob pol desetih preverili tudi, kakšen je letošnji vinski letnik na Primorskem in obiskali sadjarski center Bilje. Nedeljsko dopoldne nam bo svojim obiskom polepšala mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka zlate harmonike Ljubečna, Sinja Gračnar. Poročali bomo tudi o letošnji noči Modrijanov in pri Lojterci Novih v mesečnem finalu ugotavljali, katera skladba vas je ta mesec najbolj prepričala. Bodite z nami med 10. in 12. V Mariborskem feltonu točno opoldne se vsako nedeljo ozremo v minuli teden in točno opoldne povzamemo, kaj je najbolj odmevalo v regiji. Potem pa še namig k poslušanju športnega popoldneva med 16. in 18.30. Nedeljski koncert ob 20. pa bo zaznamovala irska zasedba U2. Veste, da je nedavno praznovala 50-letnico? Ha, presenečeni. Bodite z nami vse do poznega večera.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

17 minut, če smo natančnejši, dobrih 16 in pol do 8 v nedeljskem jutru 27. septembra. Danes je spominski dan svetih bratov Kozme in Damjana, zdravnikov v Siriji, ki sta umrla mučeniške smrti v času Dioklecijana. Zaradi velikega češčenja pa so mrsiki pri nas imeni obeh svetnikov združili in tako poznamo tudi ime sveti Kozmijan. Sveta brata sta zavetnika zdravnikov, lekarnarjev, zobozdravnikov in medicinskih šol, tudi drogeristov, brivcev, fizikov in slaščičarjev. Ljudje pa se jima priporočajo še pri bolezni, žlez, kužnih epidemijah in oteklinah. Danes pogoduje tudi Vincenc, imenske oblike so Cenc, Cenko, Cencek, Vincek in Vinko. Osnova imena je latinski pridevnik Vincenc.

0: Vincens, Vincentis s pomenom zmagojoč. Zavetnik pa je sveti Vincenc Pavelski, ki velja za začetnika karitativnih dejavnosti. Štejejo ga za zavetnika lazaristov in usmiljenk, duhovnikov in sirot ter bolnišnic, sirotišnic in vseh dobrodelnih ustanov. Danes, 27. septembra, je, kot smo že poročali, svetovni dan turizma. Ta dan Svetovna turistična organizacija uradno praznuje ali pa, če hočete, zaznamuje od leta 1980 in z njim spodbuja ozaveščenost o družbenem, kulturnem in gospodarskem pomenu turizma. Zanimiv zaznamek prek velike luže, na današnji dan leta 1821, torej 1821, je Mehika po uspešni vojni za neodvisnost dokončno postala samostojna država. Stane Kocutar pa v spominčicah o tem, kako je nastal legendarni, znameniti pa še kakšen kak pridevnik bi lahko dodal zraven, slovenski oktet.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: književnik, prevajalec, urednik in politik Edvard Kocbek je najprej študiral bogoslovje, vendar je ta študij opustil in leta 1930 diplomiral iz romanistike. Deloval je v krščansko-socialističnem gibanju. Med študijem v Lyonu in Parizu se je seznanil s personalističnim gibanjem. Konec leta 1934 mu je katoliška Nova založba izdala pesniško zbirko Zemlja. V javnosti je doživela zelo dober sprejem. Kocbek pa se je z njo povzpel med najopaznejše slovenske pesnike tedanje dobe. Julija 1941 se kot krščanski socialist približal Osvobodilni fronti, nekoliko pozneje pa se je udeležil sestanka njenega tretjega plenuma in bil potrjen kot njegov član. Ko je leta 1951 išla njegova zbirka štirih novel Strah in pogum, so o njej razpravljali vsi najpomembnejši slovenski politični forumi. Januarja naslednje leto je proti njemu nastopil tudi njegov partizanski tovariš in stanovski literarni kolega Josip Vidmar z estetsko kritiko novel, ki pa je bila izrazito politična in ideološka.
3: Kocbek tiste obširnejše autobiografije nikoli ni napisal, pač pa je Dušan Pirjevc, nekdanji ultra komunistični revolucionar, dve leti pred smrtjo ob svojem hudem slovestvu od vsega partizanstva priznaval. Če je slovensko partizanstvo v človeško-duhovnem spomenu sploh kaj rodilo, je edini interpret tega človeško-duhovnega Kocbek.
2: Je povedal dr. Andrej Inkret, avtor monografije o Edvardu Kocbeku. Marca 1952 je Skupščina Ljudske republike Slovenije Kocbeka razrešila politične funkcije in ga poslala v pokoj. Silovito obsodbo je znova doživel leta 1975 zaradi svojih odkritih besed o množičnem poboju domobrancev v Kočevskem rogu v intervjuju z Borisom Pahorjem v jubilejnem zborniku Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. Njegov književni opus zajema poezijo, esejistično in pripovedno prozo ter kulturno, politično in filozofsko publicistiko. Edvard Kocbek se je rodil pri Svetem Juriju v Pščavnici leta 1904. Na audiciji 27. septembra 1951, ki sta jo razpisala tedanje Republiško ministrstvo za kulturo in Slovenska izseljenska matica, so v Slovenski filharmoniji izmed pevcev, ki so prepevali v ljubljanskih, ljubiteljskih in poklicnih pevskih zborih ali kot operni solisti, izbrali najboljše. Potem, ko je izvenela ena najpreprostejših, toda obenem najbolj priljubljenih ljudskih pesmi, Pri farni cerkvici, je komisija izbrala prvo zasedbo, ki je dobila ime Slovenski oktet.

0: Sestavljali so jo prva tenorista Janez Lipušček in Gašper Dermota, druga tenorista Božo Grošelj in Mari Kogoj, baritonista Tone Kozlevčar in Roman Petrovčič, druga basista Artur Šulc in Tone Petrovčič, za umetniškega vodjo pa so izbrali Janeza Boleta, ki se je kasneje takole spominjal gostovanja na Kitajskem.
1: To je bilo pa leta 56 in sicer nismo bili sami samo oktet na Kitajskem, pač pa iz cele Jugoslavije sestavljena skupina. Čujen Laj, takrat nacionalni minister, nas je povabil na zaključen koncert in zaključen sprejem po 6 tednih. In na tisti zaključni koncertu je bil povabljen na sodelovanje samo slovenski oktet, ker je bila ta turneja v našem delovanju zelo, zelo pomembna.
0: Ustanovitev in začetek delovanja slovenskega okteta pomenita enega izmed mejnikov slovenske pevske kulture. Osnovni motiv za ustanovitev reprezentančnega moškega okteta je bilo načrtovano gostovanje v Združenih državah Amerike, na katerem bi v mestih slovenskimi prebivalci, še posebej v Clevelandu, izvedli koncerte slovenskih pesmi. Načrtovane turneje pa zaradi nesporazumov in napetosti med Jugoslavijo in Združenimi državami takrat ni bilo. Izpeljali so jo šele leta 1963.
2: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
2: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
1: Spoznajte naše kosmate varovance.
2: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
1: Dan odprtih vrat Zavetišča za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
2: Zavetišče za živali Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Kje ste pa vi najraje?
6: Dobri družbi s Kristjanom.
7: Res je, nedeljsko dopoldne je lepše, ko si vzamemo čas za glasbo in drug za drugega. Tokrat nas obišče je Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Poklepetali bomo in prisluhnili njeni harmoniki. Preverili bomo, kako je bilo na letošnji noči Modrijanov. Na Lutrci novih pa je čas za mesečni finale. Katera skladba vas bo najbolj prepričala? Delimo pa tudi vstopnice za novo sezono koncertov v živo. Vabljeni k poslušanju to nedeljo med 10. in 12.
6: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald John Trump je zavrnil načrt Irana za končanje vojne, v skladu s katerim bi, po navedbah Teherana, pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni. Izraelski generalni državni tožilec je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu. Zato se je odločil, ker bi se prvotni rok iztekal 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Razglasitev izbranega ponudnika pa bi lahko pomenila predvolilno propagando. Papež Leon XIV. Bo pred zadnji dan štiridnevnega obiska Francije v romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Tam se bo tudi srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju, liter ne bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar cena ne bi smela biti opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. V spredju današnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v spredju pristno turistično doživetje, poudarja mariborski turistični vodnik Jure Golež.
2: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
0: Na Ptuju svetovni dan turizma povezujejo z dogajanjem na festivalu ptujskih zgodb in z odkrivanjem ptujske mestne dediščine. V Mariboru pa z vikendom mariborskega turizma in festivalom najstarejše trte. Slednji se bo sklenil prav danes, ko bodo že 40-tič obrali Guinnessovo rekorderko. Trgatev je vrhunec festivala, ko bodo malečniški brači v družbi trtinega skrbnika Staneta Kucutarja, njenega gospodarja mariborskega župana Aleksandra Saše Arsenoviča in vinskih kraljic obrali grozdje z 450-letne stare trte. Tamara Zupanič Čučnik.
3: Ob jubilejni 40. trgatvi je na promenadi pri najstarejši trti na ogled razstava 400 let v 40 letih, ki skozi ljudi, dogodke in prelomnice odstira pot najstarejše trte od prve svečane trgatve leta 1987 do simbola Maribora, prepoznavnega daleč preko slovenskih meja.
4: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol vinske identitete Maribora, več kot 450 let in na tej podlagi gradimo širšo zgodbo Maribora in regije.
3: Kjer na eni strani pomagajo dobre zgodbe, na drugi strani pa infrastruktura, ki jo gradijo v to smer, pove gospodar stare trte, mariborski župan Saša Arsenovič in doda, da na piramidi nastaja takšen vinograd, kakršnega si naše mesto, tudi kot vinska destinacija Evrope 2026, zasluži.
4: In sem zelo vesel, da so v soboto po vseh teh letih prizadevanj in razumevanj in povezovanju mnogih deležnikov, so količli za nove trte, vrvice so tam in to je res tisti dokaz, da resno mislimo.
3: Skrbnik stare trte Stane Kucutar je meritve vsebnosti sladkorja v grozdju že opravil in napoveduje dober in izjemno kakovosten pridelek. Ob tem naniza še več zanimivosti o življenju ob potomkah stare trte, ki rastejo v domovini in tujini.
5: Včeraj smo v Jarenini dobili prvo žensko skrbnico, to je gospa Marko, ki jo bomo tudi predstavili na trgatvi. Trgatev pa je vrezno upravo gospod Zaletel, ki je pri 90 letih najstarejši aktivni skrbnik potomka najstarejše Trte in izjemno povezan z Mariborom.
3: Tako da staro Trto povezujemo mnoge ljudi in dogodke.
0: Potem, ko se zavetišče za živali Maribor, ki ga upravlja Snaga, že dlje časa sooča s pogostimi menjavami vodstva, nekaj časa pa je bilo tudi brez njega, je pred dnevi delo začela nova vodja zavetišča Špela Salobir, ki prihaja iz Celja. Kot so pojasnili v Snagi, so jo izbrali med 20 prijavljenimi kandidati, ki so izpolnjevali pogoje. Odločitvi za Salobirjevo pa so botrovale tudi njene izkušnje v zavetiščih za živali v tujini. Od nje med drugim pričakujejo, da se bo zavetišče bolj odprlo javnosti. Več o izbirnem postopku in o tem, kakšne so ključne usmeritve nove vodje v prispevku, Nataše Rišnar.
6: Kot pojasnjuje vodja skupnih služb v podjetju Snaga Jasmina Purič, je izbrana Špela Salobir izkazala ustrezne reference in predstavila jasno vizijo nadaljnega dela.
7: Isto izkazovala reference z delom po zavetiščih v tujini. Lahko rečem, bistvo po celem svetu, veliko se je ukvarjala tudi z zbiranjem donacij.
6: Vodstvenih izkušenj sicer nima, so pojasnili. Na mesto vodje so jo imenovali za eno leto.
7: Smo se pač odločili, da je to za določen čas, glede na pretekle izkušnje z vodi zavetišča.
6: Od nove vodje pa pričakujejo,
7: da se zavetišče bolj odpre javnosti, da se izboljša organizacija dela, predvsem pa bolj poglobljeno sodelovanje z prostovoljci, sprehajalci, torej uporabniki.
6: Nova vodja zavetišča Špela Salobir pravi, da vodenje prevzema z vizijo, ki bo zahtevala prilagajanje in reorganizacijo.
8: Moja vizija je, da se regenerativno usmerimo v bistvu primarno, sekundarno in terciarno nivo delovanja zavetišča, kar pomeni, da tukaj ni samo tisto kritično, živali pridejo, so trpinčene oziroma brez lastnikov, da postopno ustvarjamo v bistvu tak ekosistem z prostovoljci, sprehajalci, zaposlenimi, občinami, v bistvu celotna reorganizacija, kjer lahko resnično poskrbimo za ozaveščanje ljudi, dobrobit živali.
6: Reorganizacijo sicer načrtuje tudi na področju izobraževanj.
8: Govorimo o razširjanju na vedenske stvari, na osnovne stvari in pa predvsem pol tudi, kaj se zgodi živaljo, ko odide iz zavetišča. Živali v zavetišču so doskrat stresirane, traumatizirane in ta moja terciarna v bistvu zadeva, vizija je, da poskrbimo, da živali imajo primerno oskrbo, ko pridejo v nov dom.
6: Trenutno je v zavetišču 72 mačk in 33 psov, 3. oktobra pa pripravljajo dan odprtih vrat.
1: Šport.
0: V Milanu se je končalo letošnje evropsko odbojkarsko prvenstvo. Olimpijsko vozovnico in naslov prvakov stare celine so si priigrali Poljaki, ki so s 3-1 premagali Francijo. Več pa Matej Štrafela.
9: Še ostajamo na Eurovolju, kjer so slovenski odbojkarji v Milanu izgubili tekmo za 3. mesto s Finsko z 0-3. Finci so izkoristili številne napake na slovenski strani. Slovenci po zgodovinskem bronu v elitni ligi narodov reprezentančno poletje tako končujejo s 4. mestom na prvenstvu stare celine. Kapetan Alen Pajank.
10: Težko je sploh karkoli reči, pač Finci so res danes igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče in pač moramo jim čestiti za to borbeno igro. Ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
9: Nič manj težko, do točke niso prišli slovenski nogometni izbranci Boštjana Cesarja. Dvoboj prvega kroga prve B skupine proti Škotski se je res da končal brez zadetkov, a so Slovenci po dokaj dobrem prvem polčasu, v drugem z nekaj sreče in obrambami kapetana Oblaka iztržili točko. Poveljnik obrambe Jaka Biol.
11: Pa smo pa čist preprosto fizično padli, so nas povozili nekaj čist, nismo prišli do konca sebi, ampak ja, zadržali smo to nulo zadi. Zamemo točko, zdaj gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma.
9: Slovenija bo igranje v B ligi v skupini B1 nadaljevala v torek 20:45 doma proti Makedoncem. Ti so sinoči doma z 0-3 klonili Švicari, pri katerih bodo Slovenci gostovali 3. oktobra, 6. pa pri Škotih. Ob zmagi na tekmi osmercev veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor na Mariborskem lentu se lahko z domačo zmago 6-2 proti Litiji pohvalijo tudi kegljači konstruktorji. inštruktorja ter košarkarji Branika, ki so za uvod v drugoligaško tekmovanje ugnali Portorož 96-66. Naslednja tekma čaka Branikovce v soboto v dvorani Tabor proti Slovanu.
0: To so bila poročila Radia Maribor, pripravil jih je Dejan Rat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatke o vremenu: danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno, burje na Primorskem bodo večera prehodno oslabela. Dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, v Istri okoli 11, dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 7, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 7 stopinj, Ljubljana 10, Celje in Slovengradec 6, letališče Portorož 14 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivo sicer promet, tudi na severovzhodu poteka tekoče. Do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske. Z vami je Teodor Bostič.
0: V tem nedeljskem jutru, 27. septembra, z vami tudi Dejan Rat, Iztok Novak in Borut Plešej.
12: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Slovenska glasba na radiju Maribor 19.30 čez 8 v nedeljskem jutru na Svetovni dan turizma smo že povedali, da letos izpostavlja predvsem rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, ki se zastavlja seveda na zelo različnih področjih, tudi v turizmu, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. Sicer pa bo tehnologija v središču največjega strokovnega dogodka slovenskega turizma, razprava na dnevih slovenskega turizma čez dober mesec dni v Portorožu bo namenjena vplivu algoritmov globalnih platform in umetne inteligence na vidnost destinacij, izbiro ponudnikov, odnos z gostom in ustvarjanje vrednosti. Ja, umetna inteligenca bo pravzaprav tudi v turizmu velik izziv. Si predstavljate, da vas umetna inteligenca prebukira, ne? Pa gre vaš dopust oziroma počitnice po zlu, potem pa ugotovimo, da v ozadju ni človeški faktor. Sicer pa v slovenski turistični organizaciji so se pohvalili, da Slovenija letošnji svetovni dan turizma pričakuje ob dobrih rezultatih turističnega obiska, ki potrjujejo privlačnost njene turistične ponudbe, hkrati pa krepijo pomen premišljenega upravljanja nadaljnega razvoja. Tukaj bomo naredili piko, pogledali na uro, 9 minut je do 8:30, do naše naslednje, bomo rekli, programske postaje oddaje iz Roda v Rod.
1: To je radio. Radio Maribor.

grlit, da malo stisno, tak je nerad preveč sit. I tak ne je zdravo preveč jesti.

0: Stanko, kaj če si ne šel tanko?
1: To je radio. Radio Maribor.

Minuta je čez pol deveto, poslušate Radio Maribor. V tokratni oddaji Iz roda v rod bomo spoznavali geštalt pedagogiko. Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani pravkar potekajo tudi vpisi v program. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, celotnemu pogovoru pa že lahko prisluhnete na naši spletni strani radiomaribor.si.

0: iz roda v rod.
1: Duh išče pot. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Naši gosti v oddaji bosta profesorica doktorica Iva Nižič Glavica. Je profesorica na Teološki fakulteti, gestalt trenerka in skrbnica programa Gestalt pedagogika. Naša druga gostja in sogovornica pa bo doktorica Mirjan Stanonik, gestalt trenerka, supervizorka in direktorica Inštituta za integrativno gestalt pedagogiko. Obe prav lepo pozdravljamo v naši družbi.
2: Pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
1: Gospa Iva, bistvo gestalt pedagogike je celota in v oddaji bomo odkrivali ter spoznavali delčke te celote, ki se kažejo in udejanjajo v življenju v najrazličnejših oblikah. Kako bi nekomu, ki se z gestalt pedagogiko srečuje prvič, razložili njeno bistvo in kako je ta pedagoška smer prispevala k razumevanju človekovega razvoja in procesov učenja?
2: Ja, gestalt pedagogika je celostna pedagogika, ki gleda na človeka holistično. To pomeni, da v samem procesu učenja in poučevanja ga nagovarja kot nedeljivo celoto. To pomeni, da ga skos išče in kliče in, kot sem že rekla, nagovarja tako njegovo glavo, kot roke, kot srce in se zelo dobro zaveda, da mu lahko učne vsebine pozredujemo ne samo na kognitivni ravni, ampak tudi na čustveni, telesni, odnosni in duhovni ravni. To je ena značilnost gestalt pedagogike, medtem ko pa sam izraz deluje zelo nemško in tudi je. Oblikoval ga je Fritz Perls in gestalt je dejansko dan danes strokovni izraz, ki ga enostavno ne prevajamo. Je to terminus technicus in njegov najbližji slovenski približek bi bil izraz konkreten lik ali pa podoba. In sicer se nanaša na to podobo, ki jo ima posameznik o samem sebi, o ljudeh, ki so okrog njega, o dogodkih, ki se okrog njega dogajajo, o svetu, medsebojnih odnosih, se pravi okolju, v katerem živi. In hkrati gestalt tudi zajema to celovito dinamiko posameznika z vsemi temi posameznimi elementi. Tako da vidite, da je najboljše, da kar pustimo besedo gestalt takšno, kot je. Gestalt pedagogika, kako prispeva k samemu procesu učenja, bi rekla, da je veliko prispevala predvsem za spoznanjem, da je pedagoški proces odnosni proces. To je njena ključna značilnost. Se pravi, človek se uči in razvija v odnosu z drugim, v odnosu s samim seboj, v odnosu s svetom in tudi ne nazadnje v odnosu z presežnim z Bogom. In poučevanje gestalt pedagogika ne razume kot zgolj neko pridobivanje znanja, ampak predvsem raziskuje, kako bi lahko človek spostavil en konkreten osebni stik s to učno vsebino, kako bi lahko res začutil, spostavil neko lastno mnenje o teh stvarih, ki jih dan danes dobiva. Vidimo, da otroci dan danes dobiva ogromno vsebin, vendar ni časa, da bi stopili v stik z njo. In tako jo goltajo, goltajo in pride snov van in se hkrati drugi dan že izlije iz njega. Ne? Tako da bistvo tako, da stopi v konkreten stik z njo, da jo lahko reflektira in še pomembno se mi zdi gestalt pedagogika pa predvsem v tem, da išče, kako to snov povezati z otrokom, z človekom, katerega ima pred seboj, da bi lahko tudi iz te učne vsebine, ki mu jo podajo osebnostno raste, vse razvijo.
1: Gospa Mirjam, kaj pravzaprav pomeni ta celota? Katere razsežnosti človeka zajema in kam segajo začetki gestalt pedagogike?
4: Ko v gestalt pedagogiki govorimo o celoti, takrat mislimo dejansko na človeka v vsej njegovi kompleksnosti. Se pravi, človek ni skupek nekih ločenih funkcij, ampak je dejansko dinamična povezanost misli, čustev, telesnih odzivov, vrednot, življenjske zgodovine in seveda tudi duhovne razsežnosti. Na to slednje ne smemo pozabljati. In vsaka od teh ravni seveda vpliva na vse ostale. Če je recimo primer posameznik v stiski, zagotovo to vpliva na njegovo učenje, na njegove odnose, na telesno počutje in pogosto tudi na doživljanje samega smisla življenja. Ko ste vprašali, ja, gestalt pedagogika izhaja iz nemške besede in pomeni obliko, vzorec, neko smiselno celoto in seveda iz tega lahko že skoraj da bom rekla, predvidevamo, da prihaja iz tega nemškega govornega področja, sami začetki gestalt pedagogike segajo v humanistično psihologijo, v gestalt terapijo, ki sta poudarjali na eni strani osebno odgovornost, zavedanje in seveda razvoj človekovih potencialov. V samem evropskem prostoru je pomemben korak naredil avstrijski pedagog in psihoterapevt Albert Höfer. Na izjemen način mu je uspelo povezati spoznanja s pedagoškim delom in potem seveda kasneje tudi samo krščansko antropologijo in to je tisto, kar je pravzaprav posebnost ali pa bom rekla, kar je dejansko temelj tudi te krščanske gestalt pedagogike. Tako da v 80-ih letih je razvil model učenja in poučevanja, ki se je najprej uveljavil v religiozni pedagogiki, na to pa potem širše v samem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Tako gestalt pedagogika seveda ne govori le o tem, kako se učimo, ampak tudi o tem, kako kot ljudje zorimo. In to je, bom rekla, neka dodana vrednost. Iz tega seveda izhaja, da, bom rekla, njeno temeljno vprašanje ni sam proces znanja, ampak oblikovanje osebnosti, ki zna živeti v odnosu do sebe, do drugih, do sveta in seveda po prepričanju krščanske gestalt pedagogike tudi do Boga. Tako da recimo spomnim se učiteljice, ki je iskala načine za bolj učinkovito komunikacijo z učenci in v samem procesu dela je potem ugotovila, da jo najmočneje vznemirjajo prav v situacije, v katerih se ona sama počuti neslišano. In to seveda ni bilo povezano samo z učenci, ampak dejansko z njeno življenjsko izkušnjo v preteklosti in ko je uspela to uzavestiti, se

0: odnosov, ki jih živimo tako. Zato se mi zdi, da postaja geštalt pedagogika dejansko aktualna tudi v sodobni šoli.
1: Inštitut za integrativno geštalt pedagogikom izhaja, kot ste rekli, iz krščanske geštalt pedagogike po Albertu Höferju. Do kakšnih spoznanj je prišel in kako so ta vplivala na razvoj tega pristopa?
2: Inštitut, kot ste že rekli, deluje po načelih Höferjevega modela geštalt pedagogike. Njegovi zametki segajo že v 70. leta 20. stoletja. Mirjam je že nekaj povedala o Albertu. Gre za avstrijskega duhovnika, profesorja na fakulteti, teološke fakultete v Gracu in potem tudi psihoterapevta, ki je svojo pedagoško pot začel kot mlad kateheht v državni avstrijski šoli, kjer je poučeval religijski pouk, vemo, da v Avstriji je ta predmet del šolskega kurikuluma. In seveda takrat je, kot vsi mladi učitelji, jaz tudi z mano je bilo podobno, ne, je doživel veliko problemov. Skratka, bilo je veliko nediscipline, otroci so se mu upirali na vsakem koraku, kar ga je zelo, zelo nevriralo, frustriralo in po nekih dolgih premislekih in pogledih je ugotovil, da ni problem v otrocih, ampak je dejansko problem v njem in njegovih pristopih, s katerimi poučuje te verske vsebine. In tako je v bistvu spoznal, da frontalno ali pa tako nedialoško poučevanje religioznih vsebin, ki temelji samo na učenju na pamet in na nekih moralističnih pristopih, enostavno ne deluje več. In torej, pogledajte, pazite, to je bilo v 70-ih letih in ko to opisujem, se mi zdi zelo hitro prikaže slika današnjega časa, ko vidimo tako v šoli kot tudi pri sami katehezi, da so še otroci vedno taki, ne, in da moramo nekaj spremeniti. In tako je res začel po principu learning by doing razvijati tako v praksi kot v teoriji celostne pedagoške pristope. In tako kot je bil res odprtega duha, je seveda potem naletel na geštalt terapijo in na podlagi pozitivnih izkušenj tudi za geštalt pedagogiko. Je že takrat kot seveda napredoval in postal že direktor Graškega inštituta za religiozno pedagogiko, zbral okrog sebe sodelavce in so začeli iskati, kako ustvariti krščansko geštalt pedagogiko, kako vsa ta spoznanja geštalt pedagogike povedati z judovsko, z krščansko tradicijo, koreninami. Mirjam je že povedala tudi zelo pomembno za svetopisemsko antropologijo. In je tako vse te še zradne, vse te celostne pristope, ki jih je črpal iz različnih koncev, potem bi so prenesel v samo religiozno izobraževanje in je zelo hitro potem začel z izobraževanjem učiteljev. In seveda ti učitelji so postali zelo uspešni, v njegovem času je bil to najbolj priljubljen predmet pri otrocih in seveda so začeli drugi profesori spraševati, ja, kaj pa vi počnete, a nam lahko razložite, da bo tudi pri nas malo lažje. No in tako je začel z izobraževanji ne samo religijskih učiteljev, ampak v bistvu vseh učiteljev in katehetov. In pri njem je se mi zdi dodana vrednost predvsem v tem, to, kar je že Mirjam tudi povedala, ne, tukaj ni šlo samo za strokovne kompetence, ki so jih seveda dobivali in gre za izkustveno učenje, ker v bistvu najprej učitelji stopijo v škornje svojih učencev in so najprej učenci, tako da stopajo v to vlogo, da začutijo, kaj pomeni biti učenec, kaj, kako in na kakšen način ti pristopi delujejo. In tako je poleg teh strokovnih kompetenc, ki so jih najprej izkusili na lastni koži, ne, jim je še seveda zelo poudaril pomen socialnih kompetenc, ki vidimo danes zelo, zelo jih pogrešamo ali pa potrebujemo, svetovalne kompetence, predvsem pa je dal res, res ta poudarek na osebnostnih kompetenci. Ne. Rekel, lahko imamo čudovite metode, čudovite pristope, čudovite tehniko, IKT, ampak to ni to. Ne. Najmočnejše orodje, ki ga ima učitelj, je on sam. In tako, če samo še zaključim, ne, STO izobraževanja so bila zelo, zelo uspešna, tako da se je širila ta njegov pozitivni glas vse do Nemčije, Švice, prav tako seveda je Stanko Gerjoljo pripeljal, tudi Mirjam je tu zraven, ena pridna botra, ki je torej potem sta lepo širila tudi v Sloveniji in še vse dol do Hrvaške. Ne. In tako, da danes to obstaja, so nastali novi inštituti društva, in imamo tudi krovno evropsko organizacijo, ki res bdi nad Höferjevim gestalt pedagoškim modelom in je v bistvu od leta 2005 tudi sam pedagoški model patentiran in zaščiten kot EU.

0: Gospa Mirjan Stanonik, če govorimo o človeku kot celoti, seveda ne govorimo samo o razumu in znanju, ampak tudi o čustvih, telesu, odnosih, izkušnjah, vrednotah, različnih pogledih in, kot ste rekli, dobro prej tudi sami duhovnosti. Zakaj je pomembno, da nobene od teh razsežnosti ne izključimo?
1: Če bi izključili katerokoli od teh delov, bom rekla, kateregakoli od teh delov, bi dejansko dobili okrnjeno podobo človeka. Torej, to je nekak prva stvar, ki jo je treba uzavestiti, da samo celota, ja, sem res jaz. In v sodobni družbi, ki je pogosto usmerjena seveda v uspešnost, v učinkovitost in v merljive rezultate, mora biti to en zelo, zelo pomemben premislek, kajti človek dejansko ni nekdo ali pa samo nekdo, ki bi dosegal izključno rezultate. Je bitje odnosov, je bitje čustev, je bitje telesa, je bitje vrednot in smisla. In gestalt pedagogika opozarja, da razvoj ni uravnotežen, če raste ena samo od teh dimenzij. Tako da lahko imamo veliko znanja, pa recimo malo sposobnosti za odnose. Lahko razumemo teorijo, pa recimo ne znamo prepoznati lastnih čustev. Lahko smo telesno sicer prisotni, ampak notranje povsem odsotni. Zato je tako izjemno pomembna ta integracija, kjer seveda ne gre, nikakor ne gre za kakšno tekmovanje med razumom in čustvi, med znanostjo in duhovnostjo, ampak predvsem za njihovo povezovanje. Zato celoto vsega skupaj. In iz izkušnje vemo, da ljudje najglobje rastejo takrat, ko so nagovorjene različne ravni njihovega bivanja. Tako da, ko lahko mislijo, čutijo, izražajo misli, reflektirajo in hkrati odkrivajo smisel, takrat so dejansko izpolnjeni v tem, kar pravzaprav so. In takrat se ne učijo le vsebin, tako kot je prej rekla Iva, ampak takrat postajajo celovita osebnost. Takrat čutijo, da so naredili korak, morda samo pol koraka, morda pa dva koraka naprej, in to je tisto, kar je vredno truda. Zdaj pa seveda, na kakšen način, ni vse za vsakega dovolj dobro. Zato gestalt pedagogika uporablja različne metode, delo s telesom, simboli, zgodbami, z dialogi, skupinskim procesom, ne zato, ker bi bile morda zanimive samo same na sebi, ampak zato, ker na ta način pomagajo vključiti človeka v tisti njegovi polnosti. In ko recimo, predvsem bom rekla tako, v zadnjih letih pri učiteljih pogosto srečujem velik občutek preobremenjenosti, izgorelosti, radi rečejo, ja, morda od njih seveda pričakujemo vedno več, kakovostno poučevanje, individualizacijo, sodelovanje s starši, skrb za dobro počutje vseh učencev in seveda kup administrativnih nalog. In če učitelja gledamo izključno kot izvajalca kurikula, potem seveda spregledamo to njegovo človeško dimenzijo, da seveda učitelj ni izključno ali pa sploh ni samo posredovalec nekega znanja. To je oseba, ki vstopa v odnose, ki živi odnose vsak teden z zelo, zelo različnimi deležniki, in je to pravzaprav v zadnjem času kar njegova primarna naloga. Tako da ja, se mi zdi, da današnji učitelji potrebujejo neko strokovno skupnost, morda neko supervizijo, refleksijo, prostor, kjer se lahko medsebojno podprejo, kjer lahko spregovorijo o stvarih, kjer so slišani, kjer slišijo druge. Tako da potrebujejo prostor, kjer niso samo učitelji, ampak preprosto ljudje, in sem prepričana, da gestalt pedagogika lahko ponudi ta prostor.
0: Gospa Iva Nižič-Glavica, eden pomembnih poudarkov geštalt pedagogike je tukaj in zdaj, zavedanje sebe, svojih občutkov, potreb in okolja. Kaj to pomeni v praksi in kako se takšna drža kaže v vsakdanjem življenju?
2: Ja, tukaj in zdaj je eden izmed mnogih principov geštalt pedagogike, ampak ste zelo dobro izpostavili tega, ker se mi zdi, da se v njem zrcali marsikaj ali pa bo nekaj tiste temeljne značilnosti geštalt pedagogike. In res je, geštalt pedagogika v prvi vrsti želi človeku omogočiti, da zazna samega sebe, svojih občutke, svoje misli, dan danes zelo pomembno tudi svoje meje ali pa tudi potrebe in odzive, kako reagiramo v tem hitrem svetu. In vidimo šele, ko človek zazna to, kaj doživlja, kako vstopa v odnose z drugimi, lahko postopoma šele potem vidi, ali delujem prav ali ne delujem prav, ali lahko to svoje ravnanje izboljšam, spremenim in nek način potem postopoma se razvija v neko odgovorno odločanje in delovanje. In to ne samo učenci, ampak tudi učitelj kot taki, kar je že govorila Mirjam. Ne? In naloga, kako se to bom rekla, zdaj ta princip tukaj in zdaj kaže v pedagoški praksi, pa tukaj govorim pedagoški praksi, ne mislim samo šolo, mislim tudi katehez, tudi pastoralo kot tako, mi so vidimo, kot Mirjam je rekla, učitelj ni posredovalec znanja, ni samo to. Se pravi, če hočemo mi začutiti otroka, ljudi, ki jih imamo pred sabo tukaj in znaj, je pomembno, da znamo vsebine, ki mu jim želimo posredovati, aktualizirati, prilagoditi ljudem, otrokom, ki jih imamo pred seboj. Res je, veliko krat so teme, ki so na prvo žoge neaktualne otrokom, pa vendar potem razmisliti, kako pa te stvari postaviti na takšen način, pa predstaviti, da bodo otroku relevantne. In tu je zelo en pod pomembnim vidikom, bom rekla, ali pa izziv za učitelja. Se pravi, da ni tukaj samo posredovanje znanja, ampak predvsem tako, da mu te stvari na tak način posreduje, hkrati ga pa ob teh vsebinah spremlja, kajti mu na nek način tudi tukaj omogoča en varen prostor, kjer lahko te vsebine raziskuje.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabljeni, da celotnemu pogovoru prisluhnete v našem spletnem arhivu. Slišali boste, da ima pri geštalt pedagogiki pomembno vlogo odnos, odnos do sebe in do drugih. Ki pa so pri geštalt pedagogiki meje? Kdaj še govorimo o pedagogiki in osebnostni rasti, kdaj pa že vstopamo na področje terapije ali duhovnega spremljanja? Več o tem v celotnem podcastu, ki vas že čaka. Oddajo sva pripravila oblikovalec zvoka Janez Ahlin in novinarka Jasmina Bauman.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
1: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
1: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.
6: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter ne bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar cena ne bi smela biti opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. Na Mariborskem Lentu bo dopoldne potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bodo zaznamovali tudi letošnji svetovni dan turizma. Ekipa veslaškega kluba Dravske elektrarne je slavila na včerajšnji tekmi osmercev na Mariborskem Lentu. Uspešni so bili tudi kegljači konstruktorja, ki so v dvorani Tabor s 6-2 premagali Litijo. Na uvodni tekmi v drugoligaškem tekmovanju so bili uspešni tudi košarkari Branika. S 96-66 so ugnali ekipo Portoroža. Naslednja tekma čaka Branikovce v soboto v dvorani Tabor proti Slovanu. Po nekaterih nižinah bo še megleno, čez dan pa večinoma jasno. Dnevne temperature bodo od 20 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, dnevne od 20 do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 9 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 8, letališče Portorož 17 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Ponekod po državi megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, sicer promet po državi in tudi na severovzhodu poteka tekoče. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor. V ritmu Štajerske. V nov dan s Teodorjem.
0: 9:30, tudi to nedeljo ste v družbi. Kako pak? Radio Maribor.
1: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: To dopoldne nam bo s svojim obiskom polepšala mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna Sinja Gračnar. Poročali bomo o letošnji noči Modrijanov, prvič v ljubljanskih Stožicah, in pri Lojterci Novih v mesečnem finalu ugotavljali, katera skladba vas je ta mesec najbolj prepričala. Bodite tudi danes v dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12. V Mariborskem feljtonu se vsako nedeljo ozremo v minuli teden in točno opoldne povzamemo, kaj je najbolj odmevalo v regiji. Po 16. vas bomo zabavali, informirali s športnimi vsebinami, tudi o reprezentančnem nogometu bomo govorili, o evropskem prvenstvu v odbojki in tako naprej. Ob 20. sledi nedeljski koncert, tokrat bo v spredju znamenita irska zasedba U2. Nedavno je praznovala 50-letnico delovanja, to so bili res tisti povsem nedolžni, porodni začetki mladih najstnikov, torej ob 20. In omenjamo še oddajo, ki sledi čez dobrih 15 minut. Od setve do žetve, eden ključnih izzivov slovenskega kmetijstva ostaja generacijska prenova. Mladi prevzemniki opozarjajo na birokratske ovire pri tem in na zahtevne pogoje in tako ostaja del sredstev namenjenih mladim kmetom neizkoriščen. Ob tem pa bomo preverili tudi, kakšen je letošnji vinski letnik na Primorskem in obiskali sadjarski center Bilje. Podrobneje po 9:30. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav v družbi naše in vaše kmetijske oddaje. September se počasi poslavlja in ker nas samo še dva dneva ločita od svetega Mihaela, se spodobi spomniti na moder pregovor.
2: Če je na Mihaelovo lepo, bo huda zima, a obilo vina.
1: O letošnjem vinskem letniku na Primorskem več v nadaljevanju. Še prej pa bomo pogledali, kakšna prihodnost se obeta slovenskemu kmetijstvu. Predvsem v smislu generacijske prenove, ki po besedah političnih nosilcev oziroma usmerjevalcev ostaja eden ključnih razvojnih izzivov slovenskega kmetijstva. To nujno potrebuje mlade moči, saj se struktura lastnikov kmetij pri nas močno stara. Mimo grede, do petka je bila v javni obravnavi novela uredbe o podpori mladim kmetom. A odločitev za prevzem kmetije ni odvisna samo od finančnih podpor, smo med drugim lahko slišali na nedavni okrogli mizi Mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Mladi kmetje, ki do 41. leta starosti prevzamejo domače posestvo, lahko od države prejmejo finančne spodbude, a velik del teh sredstev ostaja neizkoriščen. Po podatkih kmetijskega ministrstva je v zadnjih 4 letih ob koncu razpisov ostala neporabljena kar tretjina denarja. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire. Težave jim povzročajo številne zahteve, ki jih spremljajo pri prevzemu in posodabljanju kmetij.
0: Novi trendi.
1: Mladi prevzemniki se po statusu ločijo predvsem glede na zaposlitev oziroma socialno zavarovanje ter pravno obliko kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je prevzel lastništvo družinske kmetije, ko je ta obsegala približno hektar površin. Danes kmetuje na 6 hektarjih. Glavna dejavnost pa so poleg pridelave sadja, peke kruha in žganja oljke.
3: Mi smo bili pač kot majhna kmetija, tako da sem se odločil za prvi sklop, ki je bilo 45 evrov. In pač nisem dobil vsega te denare, ker nekaj smo nekaj z rokem bilo na robah, tako da nekaj sem zavrl in da smo šli skozi, tako bi rekel. Pomagalo je, ja. Tisti zahon je bil, zdaj lahko, če bilo kaj malo menj za komplikacije, bilo kaj boljši, ima so taki pač pohoj, da je težko kaj dobiti, no, bi rekel tako. To je kar dosti težav, bi moral biti malo bolj poenostavljeno, da je to je katastrofa, ne. In v pikcu fališ in pa zgubiš vse, ne, tako da to je res slabo narezano.
1: Ovir je vedno veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, menijo na Frlanovi kmetiji na Vogrskem. Žan Bric je posestvo prevzel pred 5 leti, tako da je z mladim prevzemništvom uradno zaključil.
4: Mi smo ta naziv oziroma ta ukrep mlada prevzemnika lepo izkoristili, prvo z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom, potem z investicijo v novo vinsko klet, potem v prenočišča in zdaj nazadnje tudi v opremo vinske kleti, tako da smo vse skupaj se prijavili na 4 različne ločene razpise, tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga, tako da tukaj se moram zahvaliti staršem, ki sta res naredila zelo, zelo dobro odskočno desko, da smo se lahko sploh prijavili na te razpise. Tako da sem dobil kmetijo brez dolgov v dobri kondiciji in smo se z ženo lahko odločila za tako investicijo. Pač vse se nekako more poklopiti, da lahko zapelješ neko tako zgodbo.
5: Mislim, da je kar v redu, glede na število kmetij in glede na število kmečkih prebivalcev, da smo tukaj na Primorskem čisto v nekem v redu povprečju glede na Slovenijo.
1: meni Linda Kogoj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Vsako leto se na zavod obrne približno 20 mladih prevzemnikov za pomoč pri pripravi vloge.
5: V območjih, kjer so gozdarske kmetije, je vsaj sigurno več mladih prevzemnikov, ker prevzemajo take kmetije, ki nekako vzdržujejo nekaj zemljišč. Tle na našem primorskem delu imamo veliko vinogradnikov, tu jih je največ, ki prevzamejo kmetije. Seveda se odločajo tudi na podlagi družinskih razmer in na podlagi tega, koliko jim pomeni ta denar v kmetiji ali pa da jim pomeni več te socialni transferi. Ne? Vemo, da če nisi nosilc in lastnik zemljišč, imaš potem druge ugodnosti, ki jih kot lastnik nimaš. Večji znesek dobijo mladi prevzemniki s kmetijskim zavarovanjem, to je tam med 40-50 tisoč evrov zdaj po novem. Manjši znesek pa dobijo tisti, ki imajo status zaposlenega drugje ali pa sploh niso zaposleni in dobijo pol manjše zneske. V zadnjih letih je zelo dobro to, da dobijo 70% denarja naprej, zato ker s tem lahko razpolagajo in investirajo.
1: O začetnih ovirah na poti mladega prevzemnika pa Kogoj dodaja.
5: Največ, kar bi lahko rekli, da se je treba potruditi, da se uredi izobrazba. Mi imamo mlade prevzemnike, ki so vsi nekako srednje, visoko izobraženi, inženirji, najmanj srednje šole in ti morajo potem pridobiti dokazilo, da so tudi na kmetijskem področju usposobljeni, to pa se preko sistema pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Tako da izobrazba ni ovira.
1: Zanimanje mladih za prevzem kmetij v zadnjih 5 letih ne kaže enakomernega trenda naraščanja ali upadanja, ugotavljajo na kmetijskem ministrstvu. Državna sekretarka Mojca Erjavec.
6: Podatki pa kažejo, da se zanimanje ponovno povečuje v zadnjih 2 letih. Letos smo prejeli 270 vlog, kar je največ doslej. Za podporo mladim kmetom je bilo v letu 2025 na voljo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na javni razpis je prispelo 216 vlog, od katerih jih je bilo odobrenih 208. V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijonov evrov oziroma natančneje 7,46 milijona evrov. Ta poraba sredstev je pod stalnim nadzorom in upravičence preverjamo tako administrativno kot tudi na terenu, pri čemer spremljamo izpolnjevanje prevzetih obveznosti in izvajanje poslovnih načrtov. V zadnjih 5 letih pri kontrolah nismo ugotovili zlorab ali nenamenske porabe teh sredstev.
1: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne kmetijske politike Evropske unije, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu. Trgatev je v vseh 4 primorskih vinorodnih okoliših v glavnem pod streho. Letos se je zaradi ekstremnih vremenskih razmer začela rekordno zgodaj, v Brdih že 8. avgusta. Podobno je bilo v Vipavski dolini, kjer so grozdje začeli obirati približno 2 tedna prej kot običajno. Pri kakovosti in količini pridelka so ključno vlogo odigrali lega vinogradov in ukrepi, kot so zeleno gnojenje, namakanje in redčenje listov. Dolgotrajna suša in vročina sta sicer oklestili pridelek. V Brdih je ta manjši za tretjino, na Vipavskem za četrtino. Kljub temu si v briški zadružni kleti in kleti Vipava 1894 obetajo dober vinski letnik. Tako so v Vipavski kleti ob vseh izzivih lahko zadovoljni. Enolog Filip Šinigoj.
7: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšim alkoholom. Pri rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkohol in lepa barva. Količina je nekoliko manjša kot lani, mislim, da nekje za 25%, torej bomo predelali za okoli dober milijon litrov vina.
1: Visoka vročina ni vplivala samo na količinski pridelek grozdja, ampak tudi na padec prodaje vina za približno petino, ugotavlja prokurist v kleti Vipava 1894 Andrej Furlan.

0: stvar zaštartati, da se pravilno izpelje, ker tukaj niti mi kot, bom rekla, največji atlet ne moremo sami tega narediti. Tukaj pač zakon opredeljuje, kdo se mora združiti, kakšen organ mora ustanoviti, da lahko potem sprejme pravilnik, bom rekla, po katerem bodo vina certificirana in to jim bo omogočilo, da dobijo geografsko zaščito.
1: Po prvih ocenah je letina kakovostna, menijo v kleti Brda. Direktor Silvan Peršolja.
2: Grozdje je čisto, celo kisline so se ohranile. Težava, ki jo vidimo, bo, da rdeče sorte bojo imeli alkohole više od tega, kar si želimo, ker letos je pa vse absolutno obarvano, močne barve, visoki cukri, visoki alkoholi. Bela so jo bolj, rekel bolj, normalno odnesla. O kvaliteti čakamo seveda Martina, ampak to, kar povejo enologi v kleti, vse lepo vre, nobenih anomalij.
1: Enolog Darinko Ribolica pa...
3: Mislim, da bojo določene stvari perfektne. Zeleni Sauvignon bo sikakor izjemno dober. Tu zaradi tega, ker vsi vinogradi zelenega Sauvignona so na zemljah, ki so bolj močne, so na pozicijah, ki so bolj bogate in tiste pozicije so vso to sušo dosti lažje prenesle, posledično s tem je tudi grozdje tam bilo perfektno. Pri rdečih stvareh, ki jih zdaj končujemo, je pa ena stvar, ki je absolutno nenavadna pri nas, 100% zdravo grozdje z debelimi lupinami, močna obarvanost, tako da verjamem, da bojo vse rdečine zaenkrat kažejo zelo dobro, zelo betavno. Problem bo lahko temu, ker bojo malo netrendovske, pomeni, da bomo imeli letos spet visoke alkohole.
1: Kljub suši, vročini in ožigom v nekaterih vinogradih je prišlo v kleti zdravo grozdje, dobre kakovosti ter z ugodnim razmerjem med sladkorji in kislinami, meni vodja agroživilskega laboratorija v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Tamara Rusjan.
4: Glede alkoholov bomo seveda izstopali iz te trenda, lahko rečemo, namreč trend so nekoliko nižji alkoholi, ampak kljub temu, da so zgodaj začeli strgati, bodo več ali manj alkoholi kar višji, visoki, ne? Kar se pa drugače svežine, je pa seveda od vsakega vinogradnika odvisno, glede na to, da so tudi sami spremljali, ne, dozorevanje so tudi pohiteli s trgatvami, kar to pomeni, da so dejansko lovili tiste kisline, zato da ohranjajo svežino v vinu in da seveda potem posledično lahko pač ponujejo tako ali pač vino, ki bo malo dlje zorelo v kleteh.
5: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Bolezen šarka je sadjarje prisilila v korenite spremembe pri pridelavi sliv. Posledice se odražajo predvsem pri domači češplji, ki je bila včasih razširjena povsod. Danes pa jo zaradi občutljivosti opuščajo. Nadomeščajo jo s tolerantnimi in z odpornejšimi sortami. Te imajo še eno prednost. Sezono obiranja sliv raztegnejo od konca junija pa vse do začetka oktobra. Nekatere sorte sliv so pred kratkim predstavili v sadjarskem centru Bilje. Tam je bila tudi Katja Munih-Furlani.
6: Virus šarka so po prvi svetovni vojni prvič opazili gojitelji sliv v Bolgariji. V nadaljnih desetletjih se je razširil po vsej Evropi in tudi drugih kontinentih ter povzročil ogromno škodo. Valentina Usenik z Biotehniške fakultete v Ljubljani.
7: Ja, in ta okužba se je širila. Nažalost je tako, da se virus po rastlini počasi razširi. Znaki so na listih. Listi postanejo neenakomerno zeleni, v bistvu šareni, zato se temu tudi reče šarka. A ne, sicer gre pa za plumpox virus, krajše PPV. Prizadene plodove in plodovi imajo videz neenakomerne površine kožice, plodu, pod kožico v mesu so take rjave in odrte lise in to meso pravzaprav ni užitno. Največji problem pa je v tem, da ti plodovi tudi

0: tudi predčasno odpadejo. Naprimer, če rečemo, da bi sliva dozorela 14. septembra, bi verjetno ta drevesa bila prazna že tam do konca avgusta. Torej, plodovi predčasno odpadejo in z njimi nimaš kaj početi.
1: Virus se po napadeni rastlini neustavljivo širi, zato pridelovalci, ko enkrat zaznajo okužbo, nimajo veliko izbire. Takšno izkušnjo imajo na Pivškem.
2: Smo jih posekali večinoma, tako da zdaj gledamo, kamo, če bomo kaj novega zasadili, da bo odporno na šarko.
1: Slive je letos prizadela še suša, ki so jo občutili tudi v okolici Ajdovščine.
3: Ja, je bila kar suša, no. In ena se nam je pošila, ta čačanska lepotica, ali ko se reče.
2: Ja.
3: Drugače pa, se nimamo prodosti, mi imamo bolj tako za svojo rabo.
1: Tudi v okolici Razdrtega že nekaj sezon pogrešajo dobro letino sliv.
4: Pri nas ni šarka še toliko uničila, sam je tako, no, ne predelka prav ta praha ne bilo že dolgo, no, zdaj, da bi bilo lih, letos je lih tuk, da bo za marmelado, ne imamo tam enih 12-13 drevovih še, takih starih, velikih. Toliko bodo zase, malo za suhe slive, malo za marmelado. Šnopca pa nakuhamo že dolgo, no, tako da. Včasih je bilo tega pohno, no, pa smo še v Italijo vozili kaj prodati, ne pa ne nič, lih zase, no.
1: Virus šarke je strokovnjake primoral v radikalne spremembe v pridelavi sliv in opuščanje domače češplje zaradi njene občutljivosti. Strokovnjaki že več kot 30 let preizkušajo tolerantne in odporne sorte sliv, tako da trgu lahko ponudijo celo paleto sort, ki sezono sliv raztegnajo od konca julija do začetka oktobra in so nadpovprečne kakovosti. V sadjarskem centru Bilje med njimi izpostavljajo novejše nemške sorte, kot so Hank, Haroma, Bluefrost Azura, Jofela in Joganta. Vodja sadjarskega centra Bilje, Davor Mrzlič.
5: Verjetno edina pravilna in, dajmo reči, za prihodnost dobra pot, no, tako, da imamo sorte, ki jih lahko posadimo tudi v nekem okolju, ki je močno obremenjeno, kjer je velik pritisk šarke, ker imamo, ne vem, še precej starih dreves domače češpe ali česarkoli, kakršenkoli koščičar, ki ima šarko na sebi, ne? In pol rabi samo en vektor, eno uš ali neko vsesajočo žuželko, ki ti ga prenese.
1: Nabor novih sort, ki so bodisi tolerantne, bodisi odporne na šarko, je velik, zatrjuje stroka.
5: Ja, jaz mislim, da danes smo prišli do točke, ko nabor velik, lahko se izbira, se pravi tudi po času zorenja cela paleta sort tam od junija do oktobra skoraj in tudi to tradicionalno slivovo obdobje, konec avgusta, cel september je dobro pokrito z sortami, ne? In so različne sorte, večina je tudi bolj debeloplodnih, kot je naša običajna češpa, stara, ne, ki je drobna. Še boljše je to, da so tudi kakovostne, ne, se pravi po aromi, po vsebini sladkorja in vsega. Ne, in so marsikatera primerna tudi za predelavo.
1: Davor Mrzlič opozarja, da je bilo letos, kar se suše tiče, najbolj ekstremno leto doslej. V Sloveniji je sicer okoli 80 hektarov intenzivnih slivovih nasadov, največ na Primorskem, sledijo Posavje, Štajerska in Gorenjska.
5: Domačih ekstenzivnih nasadov je vse manj, ne teh starih dreves večjih. In sorta je občutljiva in počasi propadajo drevesa na vzdrževana, so in to gre na vzdolj, ne. Berko, potrošnik pa še vedno išče slivo, ne? Zato ker je marsikdo navajen in ne vem, kaj svežega pojest, kaj njoke skuhat, ali marmelado in tako naprej. Ne? In se išče to sadje, je iskano. Ja.
1: Po drugi strani pa stroka priznava tudi, da med številnimi novimi sortami še ni take, ki bi po vseh lastnostih nadomestila nekoč razširjeno domačo češpljo.
6: Upajmo, da bo s časoma prišlo tudi do tega in bomo z veseljem zabeležili v naši oddaji. Tokratno končujemo in se pod njeno vsebino podpisujemo novinarji Nataša Uršič, Katja Munih Furlani in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja.
7: Od setve do žetve. kmetijstvu programov Radia Slovenija.
8: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.trikratbojneve.roko.si.
7: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je po ameriški zavrnitvi načrta za prekinitev ognja, v skladu s katerim bi pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni, dejal, da Teheran ne bo odstopil od svojih pogojev za končanje konflikta. Ameriški predsednik Donald John Trump je iranski predlog označil za nesprejemljivega. Po njegovem prepričanju je Islamska republika možnost dogovora ponudila le zato, ker, kot se je izrazil, tako močno izgublja v vojni. Zaprtje Hormuške ožine pa draži nafto po svetu. Kljub temu se bodo pogonska goriva pri nas po tednih podražitev v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju, liter ne bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar ne bi smela biti opazno više od zdajšnjih 1,7 evra za liter. Če slabo uro se bo na mariborskem Lentu začela jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim zaznamujejo tudi letošnji svetovni dan turizma. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Tadej Pogačar se bo danes poslovil od mavričaste majice, katere nosilec je bil 2 leti. Zaradi padca na dirki po Španiji je namreč predčasno sklenil sezono in tako v Montrealu v Kanadi, kjer se danes končuje svetovno prvenstvo, ne bo branil naslova. Slovenijo bodo zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Finkšt. Čez dan bo večinoma jasno, dnevne temperature bodo od 20 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, dnevne od 20 do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor 14 stopinj, Ljubljana, Celje in Slovenjgradec 9, Ptuj in Slovenska Bistrica 13, Murska Sobota in Radenci 11, letališče Portorož 16 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Ponekod po državi megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, sicer promet poteka tekoče do 22, pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 3.
2: 1, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.

0: Tako lepo smo začeli. Slovenija prekrasna in Kunstosin, prav lep nedeljski pozdrav in tako lepo nedeljsko dopoldne, drage poslušalke, dragi poslušalci, v dobri družbi s Kristjanom. Vesel sem, da smo spet skupaj. Morda pri vas že diši po nedeljskem kosilu, morda ste se ravno natočili kakšno kavo ali pa nas poslušate nekje na poti. Kjerkoli ste, dobrodošli v naši družbi in tudi, če imate danes še polne roke dela, upam, da boste vmes našli kak trenutek zase, za pesem, ki jo imate radi, ali pa za koga, ki ga že nekaj časa nameravate poklicati. Včasih že čisto preprosto, kako si nekomu polepša nedeljo. Danes bo pri nas zvenela kot ponovadi harmonika. Ampak ne tako, ampak tudi uživo. Na obisk prihaja Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko, pa tudi absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Spoznali bomo dekle z temi lepimi dosežki, poklepetali in seveda prisluhnili njenemu igranju. Obudili bomo še utrinke letošnje noči Modrijanov, ki je za nami, dva dneva polnih stožic, polnih čustev in pa vsega ostalega, kako je bilo, tudi o tem že kaj kmalo. Na Lojtrci Novih pa nas čaka septembrski finale. Tu boste imeli pomembno besedo predvsem vi in ker je lepo srečati se še kje druge kot ob radijskih sprejemnikih, danes razkrijem, kdaj bomo skupaj ponovno v dobri družbi uživo na naših koncertih in vas seveda povabimo, delimo kakšne stopnice oziroma rezervirate svoje sedeže, ko zmeraj brezplačno, samo da smo skupaj. Do 12. imamo čas za vse to in za veliko lepe domače glasbe. Vesel sem, da mi del svoje nedelje namenjate tudi vi, pa začnimo. Dobrodošli v dobri družbi s Kristjanom.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

In to je to, kot so na koncu dejali vražji muzikanti. To je to za ta teden, seveda, kar se tiče Lojtrce novih, kajti pred nami je že finalni izbor. Ampak preden pridemo do finalnega izbora vseh tistih aktualnih novih skladb, ki polnijo naša ušesa, pa upam, da tudi vaš vsak dan, preverimo, kdo je še zadnji mesečni finalist. Komu ste namenili največ glasov v minulem tednu in za koga ste lahko sploh glasovali? Kot prve smo vam v poslušanje in glasovanje ponudili potepine skladbo Erste klase.

0: Zmagovalec tedna.
1: Hvala tudi tokrat vsem za vsak vaš glas, dan na naši spletni strani radiomaribor.si. Največ glasov, pa kot se slišite v zadju, ste v tem tednu namenili ansamblu Dveh dolin in skladbi Moped. Čestitke.

Zdaj pa lahko nadaljujemo z našo lojtrico novih, kajti imamo vse tri tedenske zmagovalce tega meseca septembra. Pred nami pa torej teden, ko bomo iskali mesečnega zmagovalca prvega, tistega, ki ga bomo ob koncu sezone po poletju, že leta 2027, tako uvrstili v finalni izbor. Pa vas spomnimo, za koga že lahko glasujete. Upam, da ste že oddali kakšen glas, ja, kakšen je že. Ko gledam tako na radiomaribor.si na naši spletni strani, kjer najdete tako lepo grafiko lojtrce novih, glasuj tukaj, pam, kliknete na njo, potem pa še samo en klik do tistega ansambla oziroma pesmi, ki vam je najbolj všeč in to je to. 5 sekund dela in pa veliko veselja za vse naše ansamble, ki se trudijo, da nam pričarajo tudi lepo domačo narodno zabavno glasbo. Pa gremo lepo po vrsti, da vas spomnimo, za koga lahko glasujete. V prvem tednu tega meseca ste največ glasov in kot zmagovalca prvega tedna izbrali ansambl Saša Avsenika s pesmijo Rafaelo.

To je torej zmagovalec prvega tedna, ansambl Saša Avsenika, Rafaelo in pa torej prvi finalist meseca septembra. V drugem tednu ste največ glasov namenili zmagovalcem Ptujskega festivala, ansamblu Fekonja in skladbo Cvetiš.

0: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
1: Tako, glasujte, oddajte svoj glas vse do petka do 8 ure zjutraj lahko to naredite s klikom na našo spletno stran in poveste, katera naj bo zmagovalna skladba tega meseca.

0: Modrijani in pastilovci so nam tako lepo zapeli. Ja, kar nekaj besed, časa in pa vsega ostalega je bilo namenjenih tudi Modrijanom. Se vemo, nekatere pesmi se končajo zadnjim tonom, nekateri večeri pa ostanejo s tabo še dolgo potem, ko se dvorana izprazni. Sam sem tudi bil na letošnji noči Modrijanov oba večera, še kakšen večer prej, še v sredo na vajah in ko zdaj tako razmišljam, kaj bi vam najprej povedal, se mi pred očmi poleg velikega odra, množice nastopajočih, pojavljajo predvsem ljudje. Družine, mladi glasbeniki, tisti, ki že desetletja stopajo na odre, pa tudi tisti, ki so takšno priložnost dobili prvič. V ljubljanskih Stožicah se je tako v dveh večerih zbralo več kot 20 tisoč obiskovalcev. Približno 1000 nastopajočih, 4 ure programa in za temi številkami pa, kot pravijo sami Modrijani, 2 leti priprav in veliko odgovornosti. Na vse zadnje, na tak večer, vsak pride s svojim pričakovanjem. Kako vse to doživlja tisti, ki je ves čas v središču dogajanja, ki skupaj z drugimi snuje program, povezuje ljudi, na to pa stopi pred polno dvorano. Tako je na kratko dejal, kako se je počutil in kako je se skupaj doživel Blaž Švab.
1: Otrujeni smo po moji vsi, ker smo bili na odru 4 ure in to je zelo naporno. Ljubezen, pa da moramo skupaj držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje. Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kapo dol. Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. Ni bilo na konc vse na horuk, ampak tako, skozi 2 leti. Na odru pa itak potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče.

0: Tako sem slišal en delček vsega tistega. Ja, in ob takšni prireditvi obiskovalci vidimo tisto, kar se zgodi pod lučmi. Veliko manj pa vemo o vseh vajah, o usklajevanju, pa o tistih drobnih skrbeh, preden se oglasi prvi ton. Kolikokrat je treba nekaj ponoviti, da lahko potem na odru deluje tako preprosto. To velja tudi za harmonikarji, ki so združili moči v skupnem orkestru. Harmonika je doma pogosto en sam glas, nekdo jo vzame v roke in okoli njega se zbere družba. Tukaj pa jih je bilo skupaj ogromno. Vsak svojim znanjem, svojo potjo, vsi pa so morali zadihati z isto melodijo. O tem, kako nastane takšen skupni zvok, nam je več povedal eden izmed mentorjev, ki je pripravil mlade harmonikarje in jih postavil na oder, Matej Banovšek.
1: Matej, noč Modrijanov zaznamovana tudi z ogromno mladimi, starejšimi harmonikarji, tudi iz svoje šole učenja. Daj mi povej, kaj pomeni takšna stvar recimo za vse učence, za vse, ki so stopili na največji slovenski oder?
2: Jaz mislim, da še danes sploh ne zavedamo, ne, kaj smo danes doživeli, ker smo že v bistvu odigrali. Jaz mislim, da bo to za vse nas, tudi za mentorje, en najlepši spominov, kje smo, da smo stali na takem odru. Energija, domačnost. Jaz imel vse tri dni že na generalki skozi kurjo povd, kak sem stopil na oder, najverjetno res. Tako da je poklon Modrijanom in zahvala, da so nam omogočili in sploh učencem to priložnost.
1: Koliko učencev je tisti, ki spremlja Modrijane, ki pridejo tebe reče, veš kaj, ko Modrijani imajo novo pesem, daj me jo nauči.
2: Ja, v bistvu vsi. Modrijani pa določeni mladi ansambli pa zdaj to vlečejo in jaz upam, da boš vsaj še 20 let, da bomo do penzije učili harmoniko.
1: Koliko je bilo harmonikarjev na odru, ste se prešteli?
2: Mislim, da je okrog 400, ja. Mislim, da je celo malo več, ker 400 nas je prišlo s prevozi, ki so bili organizirani iz celotne Slovenije, pa še tu dosti bilo pa lokalnih harmonikarjev, to je 400 plus.
0: Tako so zvenili harmonike na odru, ja, tudi v znamenju znamenite, legendarne Golice. In prav povezovanje je bilo v središču letošnje Noči Modrijanov. Tudi mogočna scena v obliki čebeljega satja, ki je nosila misel na skupnost, na to, da vsak prispeva in svoj del. In ko govorimo o ljudeh, ki znajo stopiti skupaj, imajo med njimi posebno mesto tudi gasilci. V naših krajih jih srečujemo ob najtežjih trenutkih, pa tudi ob tistih najlepših, ko se kraj zbere in praznuje. Tokrat so se zbrali na odru, 200 gasilk in gasilcev je zapelo v Združenem gasilskem pevskem zboru. Ljudje iz različnih okolij, povezanih s pesmijo in pripadnostjo. Med njimi so bili tudi pevci iz Planine pri Sevnici. Z Matejem Romihom, vodjo gasilskega pevskega zbora PGD Planina pri Sevnici, sva se pogovarjali o tem, kako je biti del tako velikega zbora.
1: Gasilci danes na odru Modrijanov, veliko jih je bilo. Modrijani se zmeraj spomnijo tudi na vas, na gasilce. Ne? Leto so vas združili tudi tako, da ste zapeli, koliko gasilcev je stalo na odru tako v tem velikem zboru.
3: Na odru je stalo približno 150 gasilcev. Lahko rečem, da je to za nas bil enkraten dogodek, sodelovati na tako veliki prireditvi in verjamem, da je vsak izmed pevcev, gasilcev užival v tem trenutku, ko je stal na odru.
1: Ja, kakšni so občutki, ko gledaš dol razprodane Stožice, dva večera, 20 tisoč ljudi, kot gasilci enkrat malce drugačni vlogi, ne? Tokrat gledajo ljudje vas, uživajo, se smejijo, prepevajo, niste na tistih intervencijah kot ponavadi.
3: Ja, to je sigurno drugačen pogled, ko gledaš z odra dol, nadušeno publiko, ki zraven poje, pleše, v bistvu to je edinstven dogodek, lahko rekel, da to je slovenska identiteta.
1: Ampak gasilci niste samo danes na odru, ne? Gasilci negujete to lepo slovensko pesem, tudi vi osebno.
3: Seveda, mi se vsako leto srečujemo na srečanju gasilskih pevskih zborov in tudi jutri imamo v Hajdini srečanje gasilskih zborov, kjer se bo predstavilo 13 gasilskih pevskih zborov iz celotne Slovenije.
1: Torej, gasilci pridno prepevate veliko zborov?
3: Tudi, seveda s tem ohranimo tudi kulturo v kraju, kakor tudi poskušamo ohranjati slovensko identiteto s pesmijo.
1: Ja, lepo. Glede na to, da je danes nedelja, je to že bilo včeraj, ne, mi da snemamo to v petek, ampak vas pa še lahko zagotovo kje srečamo, vidimo malce, da vas pridemo podpreti.
3: absolutno. Vsako društvo recimo ima v svojem kraju določene preditve, s katerimi pač tudi gasilci pomagamo na ta način graditi kulturo v kraju.
1: Lepo, hvala vam za vse, hvala za lepo pesem, ne, hvala pa za vaše prostovoljno delo, ki ga opravljate za vse nas.
3: Hvala tudi vam.

0: Tudi tako so gasilci zapeli, ja. Slovenija, odkot lepote tvoje. Na takšnem večeru se še posebej zaveš, kako tesno je domača glasba povezana z našim življenjem in z ljudmi, ob katerih smo jo prvič slišali. Z domačo kuhinjo, z nedeljskim kosilom, morda z radijem na polici. S kom, ki je ob določenih pesmih vedno malce glasneje zapel. Zato imajo nastopi glasbenikov, ki nas spremljajo že desetletje, tudi posebno težo. Na odr so tako stopili tudi štirje kovači. Z njimi zaigral Martin Juhart, kot si je želel pokojni ustanovitelj in dolgoletni vodja ansambla Franc Šegovc. V takšnem nastopu se srečata spomin, pa tudi nadaljevanje. Pesmi ostajajo med ljudmi, z njimi pa tudi veliko tistega, kar je nekdo ustvaril in jim dal. O samem nastopu štirih kovačev so se pogovarjali tudi s tisto, ki nadaljuje in neguje to lepo, pa tudi zgodovinsko zgodbo štirih kovačev, Hermino Šegovc. Hermina, noč Modrijano, štirje kovači, še naprej negujete to lepo tradicijo, ne? Kljub temu, da Franca ni tukaj, ampak tudi Modrijani so se na tak res lep način spomnili nanj in počastili tudi to, kar se je naredil v svojem življenju.
1: Ja, res, štirje kovači in predvsem jaz smo zelo počaščeni. En tak čudovit dogodek je bil, čeprav je to za mojo srce, za mene zelo težko, ampak počastili smo Franca.
0: Je bilo težko peti, težko pred polnimi stožicami, ogromno muzikantov si je vzelo čas, prišlo, zapelo z vami, ne, dve pesmi, tudi celotne stožice, več 10 tisoč ljudi, oziroma en dan, pa drugi dan več 10 tisoč ljudi, ko pojejo zraven, nebrž, kam vam hitijo misli v tistem trenutku?
1: A veste kaj, bom tako rekla, ti obiskovalci, ki z nami zapojejo, nas ponese, muzikante, pevce, in ja, pozabiš tudi na tisto najtežko, težko, ampak takšno življenje rečemo.
0: Energije vam ne zmanjka, vidimo štirje kovači, še naprej ne, delate, počnete. Kakšne so želje, kakšne so načrti, kaj želite še naprej delati, ne, tudi v imenu Franca?
1: A veste kaj, ja. Mi smo rekli, da v spomin na Franca bomo še sodelovali, kjer nas pač povabijo, gremo z veseljem in ker veste, mi smo tudi takšna ekipa, nas je Franc lepo, bom se v narekovajih rekla, vzgojil, da se imamo nekako, čutimo en do drugega to povezanost. In če ne bi tega bilo, tudi štirih kovačev 72 let ne bi bilo na sceni.
0: Hermina, hvala, vztrajate in jaz upam, da se po dolgih letih kdaj ujamemo, ne?
1: Ja.
0: Tudi štiri kovače je pri nas v Mariboru, ja. Pa da vas poznamo, slišimo tudi tako zelo, zelo odblizu.
1: V redu, hvala lepa in res lep pozdrav in vse dobro poslušalcem radija Maribor.
0: Tudi Eržen Vatinka je zazvenela ob legendarni skoraj da že ponarodeli Kam le čas beži. Ja, ob glasbenikih torej, ki so utrli pot, pa so stali mladi, ki po nej stopajo danes. Iz več kot 50 ansamblov, ki smo se jim pridružili tako štirim kovačem na odru. Sicer pa tudi Dejan Vunjek je bil tisti, ki je zapel skupaj z Modrijani in številnimi glasbeniki pesem bomo minuk še pel slovenske pesmi. Že naslov nas nagovori, na tako velikem odru med toliko mladimi pevci pa dobi še posebno moč.

0: Adriano, tako na drugi strani. Kako to, da ste se vi odzvali po vabilu in rekli, ja, želimo to preizkusiti?
1: Ja, definitivno, taka priložnost se ti ne ponudi vsak dan. In je treba izkoristiti, z obema rokama smo zagrabili to priložnost in brez odlašanja smo rekli ja.
2: Izjemno, že ta publika, Modrijani, tudi celoten projekt je res nekaj nepozabnega, tudi deliti oder z toliko glasbeniki in toliko ljudmi z srci, ki utripajo v ritmih narodnozabavne glasbe, je res nekaj posebnega. Potem pa še prepevati te večne hite, tako da jaz sem res vesela, da sem lahko bila del tega nepozabnega projekta.
3: Smo rekli, gremo enkrat probati, da vidimo, kak je to stati pred množico ljudi. Mogoče je to prvič in zadnjič, mogoče pa še bogdaj kakšna priložnost.
0: Kakšna je energija na odru? Ne? Ljudje jo čutijo v dvorani, eni jo vidijo po televiziji, kaj pa stati na odru je nebež drugače, kot doživeti vse, ne? Prejšnja leta tako na preko druge strani.
3: Bil sem pred leti dejansko na Noči Modrijanov kot gledalec. Je pa definitivno druga energija stati na odru.
4: Joj, to je tako nepopisan občutek, res, to je zgodba za sebe, biti del take zgodbe pa je privilegij, tako da res hvala in vsaka čas Modrijanom.
0: Koliko vi spremljate Modrijane, kaj so Modrijani dali na vaši glasbeni poti?
4: Mi smo pravzaprav iz Plenic že spremljali Modrijane in to je bila glasba, s katero smo odraščali in z njo smo se spreminjali tudi mi, tako kot njihov žanr pravzaprav, no, se je razvijal.

Ja, veliko glasbenikov torej in vsak je na oder prinesel svojo zgodbo. Za mladega glasbenika pa je lahko takšen nastop tudi spodbuda, ki odnese s seboj na naslednjo vajo, naslednji koncert mu da tudi v trenutek, ko ne gre vse tako, kot si je sam zamislil. Veliko prostora pa so dobile tudi zgodbe ljudi, ki so morali za svoje veselje do glasbe premagati težke ovire. Slepi harmonikar Tilen Kogovše, ki se je igranje naučil sam. Gašper Jelenc, ki je po hudi poškodbi roke ostrajal in se naučil igrati harmoniko samo s tremi prsti. Pa otroci in mladostniki z inštituta Zlata Pentljica, ki so preboleli raka in z občinstvom delili svoje izkušnje. In ob takšnih zgodbah besede zahtevajo malce več premisleka. Za nekaj minut nastopa je lahko skriti toliko težkih dni, toliko potrpežljivosti in toliko podpore bližnjih. Prav podpora pa je bila, oziroma prav podpor je bilo namenjeno tudi posebno posvetilo letošnje noči Petru Švabu. Atom Modrijanu, kot ga kličejo, 26 let je ob skupini, pri prevozih, ozvočenju, organizaciji, številnih opravilih v zadju, po podatkih Modrijanu pa jih je spremljeno na približno 5200 nastopih. Pomislite, koliko večerov, koliko kilometrov in koliko vračanj domov je v tem. Tokrat so ga povabili v spredje in mu tudi namenili to letošnjo noč. To je bila zahvala človeka, čigar delo je toliko let pomagalo, da so lahko tudi drugi stopili na oder. In prav tem bi rad tudi sam sklenil spomin na oba večera. Pri ljudeh, ki stojijo nekako ob nas, pri ljudeh, ki nas peljejo na prve vaje, ki poslušajo, ko še iščemo prave tone, ki pomagajo pospraviti, ko je za občinstvo večera že konec in ko so veseli našega uspeha, tudi če sami ostanejo nekje v zadju. Letošnja noč Modrijanov je tako mnoge od njih pripeljala pred nas in vesel sem, da sem lahko bil tudi sam tam in da lahko del te zgodbe danes delim tudi z vsemi vami. En del zgodbe. Ogromno pa jo bomo lahko videli kmalu, torej več kot 4 ure trajajočo letošnjo noč Modrijanov, ob kateri bomo morda malce zajokali, se nasmejali ali pa obujali lepe spomine. Morda pa imamo tudi mi koga, ki mu že dolgo dolgujemo in tak, čisto preprosto iskren, hvala, ker si v meni.

0: Tako, Modrijani in pusti mi pesmi. Ja, nekatere pesmi znamo zapeti, še preden se dobro zavemo, da jih poslušamo. Z njimi smo odraščali, ob njih praznovali in ustvarjali spomine. In prav takšnim pesmim in njihovim ustvarjalcem bo posvečen en zanimiv koncert Spomina zlate čase domače glasbe. O njem pa se bomo pogovarjali s Francijem Smrekarjem. Franci, en lep pozdrav želim, eno lepo nedeljsko dopoldne.
1: Tudi vam sončen pozdrav iz Brežic.
0: Franci, ja, avtor oziroma snovalec tega koncerta in ko rečemo zlati časi domače glasbe, na kaj vi najprej pomislite? Na katero pesem ali pa na katerega človeka? Na kakšno posebno srečanje? Vse skupaj?
1: Veste, tale koncert, ko ste lepo dejali, smo poimenovali Spomin na zlate čase domače glasbe. Jaz v tem momentu ne pomislim samo na enega. Normalno, da so legendarni Avsenik, ki so bili utemeljitelji ali arhitekti brata Avsenik narodozabavne glasbe, ampak pomislim torej poleg Avsenikov na Slake, Kenčka, Vesele planšarje, Štiri kovače in še marsikova, ki so se zlatimi črkami zapisali v zgodovino domače glasbe, žal čas se spreminja z njo tudi način interpretiranja te glasbe, zato sem pa imenoval, da bo ostal večen spomin, kot tudi dnih večni, na to čudovito ustvarjanje.
0: Ja, koncert bo obudil torej spomine na ta številna velika imena, kot ste sami povedali, Lojze Slak, Henček Burka, tudi Avsenike. Kako ste zbrali, komu in katerim skladbam nameniti prostor?
1: Ja, namreč pred dobrima dvema letama sem jaz pripravil koncert v spomin na zlati glas Fantus Paraplotna Jožeta Šifrarja, torej Slakovega pevca ob njegovem slovesu, takrat je bilo to ob 50-letnici njegovega slovesa. No, ker je pa letos v septembru na Male Maše, po domače rečeno, minilo 10 let od slovesa Francija Rebenika, ki je odlično domestil Jožeta po Jožetovem slovesu, torej ko se je Jožet smrtno ponesrečil pri Slaku. Mineva pa tudi, evo, pojutrišnjem bo minilo 15 let od smrti Lojzeta Slaka, v maju je minilo 15 let že od smrti Burkata Henčka. Uh-huh. No, 5 dni za Lojzetom se je poslovil Tone Kmetec, torej z vaših koncev Dravsko-Ptujskega polja, naj povem mimo glede, da sta bila z Lojzetom ista letnika, no in 3 tedne z Lojzetom se je poslovil še Tone Pavček, pa še mnogo takih je, pred 35 leti se je poslovil Franc Košir, 30 let Marjana Stareta, ki je bil eden najboljši tekstopisec za narodno zabavno glasbo, pa 5 let smrti Nika Zlobka, ki je bil desna roka Lojzeta Slaka, 5 let Janeza Hvaleta, zadnjega kitarista Slakovega, je 5 let Jožeta Skubica, skratka, veliko je teh obletnic in vsem tem glasbenikom se bomo poklonili, kot ste že sami dejali, 10. oktobra v Novem mestu v dvorani Marof in koncert bo dobrodelnega značaja. Če lahko povem samo še to, danes so stopnice zelo drage, med 30 in 40 evrov se cena stopnice vrti. Mi bomo imeli stopnice samo po 22 evrov za skoraj 3 ure programa, kaj ti hočemo. Predvsem publika se, jaz tudi vem, da bo prišla tukaj na ta koncert publika starejše generacije in tistim upokojencem, ki nimajo toliko žepo po domače, vedno jim bomo tudi omogočili, da se bojo lahko ogledali ta čudoviti koncert.
0: Ja, in kot ste sami dejali, gre za dobrodelen koncert, tako da ne bodo sredstva zbrana namenjena tistim, ki jih še kako potrebujejo.
1: Tako, koncert bo bil tudi pred 2 letoma, kot sem že prej omenil, ko je bilo za Šifrarja, ne boste verjeli, smo zbrali čisti skupiček koncerta, je bil čez 15 tisoč evrov za glasbenika iz Brežic, tudi tokrat bo šlo za Rdeči križ Brežice, tako da celotno podomačuje, kaj bo ostalo iz kopiče, gre v dobrodelne namene, zato jaz tudi vaše poslušalce vabim, Slovenija danes mala, tako da tudi z Maribora ali pa okolice, ki vas že poslušajo, vaš čudoviti radio, ni težko priti do Novega mesta. No, mimo grede pa, da še ne pozabim to, ko sem prej omenil Toneta Kmeca, letos pa bo minilo tudi 20 let od smrti Vinka Štrucla, ki je, mnogi tega ne vedo, prihajal s osrčja Jeruzalemsko-Ormoških goric, bil je rojen v Pavlovskem vrhu pri Ormožu, no kasneje kot mlad fantič se je z družino preselil v Ljubljano, in tam ustvarjajo. Bil je čudovit glasbenik, napisal je čez 500 skladb, med drugim tudi za godbe, član, dolgoletni član ansambla Slovenski muzikanti, tako da je pustil tudi neizbrisen pečat in vabim ljudi, da se poklonijo tudi Vinko Štruclju na tem koncertu.
0: Franci, veliko zanimivih informacij, koristnih, v soboto pa lahko vse to torej doživimo tudi preko glasbe, 10. oktobra ob 7. zvečer, kot ste dejali v novomeški dvorani Marof. Vsi ljubitelji dobre glasbe, verjamem, da bodo prišli obujati vse te prekrasne spomine na vse prekrasne glasbenike, ki ste jih sami omenili. Hvala vam, da se trudite, da počnete dobre stvari, da ste zbrali odlične glasbenike, mi pa pridemo kaj pogledati, podpreti in seveda se skupaj tudi poveseliti na vse skupaj.
1: Tako je, hvala, če še lahko omenim eno misel. Z nami bodo, evo, konkretno vaš domačin Rudi Šantl bo z nami, pa z ansamblom glas bo zapel legendarni Andrej Bergant, tako je zgadka, izbrali smo odlične ansamble, ansambl Pajdaši se bodo poklonili z Venčkom Kmečevi, tako da obeta se nam res odličen, odličen koncert, zato si jaz želim, da dvorano napolnimo in iz srca vabim tudi vaše poslušalce, poslušalce Radija Maribor.
0: Franci, raj po Triglavom, pa naj zazveni za konec, kaj ne da.
1: Tako je, ena najlepših slakovih. Hvala vam.

0: Res imamo tako lep raj pod Triglavom, kot ga je zapisal tudi Ivan Sivec, skupaj z Lojzetom Slakom v tej skladbi. Ansambla Lojzeta Slaka in Raj pod Triglavom. Obljubil sem, bomo tudi danes delili vstopnice. Že kmalu razkrijem tudi, kdaj bomo ponovno skupaj v naši dobri družbi v živo. Kdo prihaja v našo dobro družbo, lahko boste poklicali v nadaljevanju tega našega druženja, ampak v nadaljevanju prihaja pa še nekdo. Harmonika se že ogreva. Da nam kaj dobrega zaigra, da z njo malce poklepetamo. Sinja Gračnar se pripravlja, vi pa upam, da ste tudi pripravljeni in da ostanete z nami v dobri družbi.
1: Odpri.
2: Aha. Odprto.
1: Odprti mikrofon.
3: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
1: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
1: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.
5: Ura je 11.
4: Radio Maribor. Novice.
5: Romunski protikorupcijski organi naj bi pridržali direktorja družbe Gen i Sonce Gregorja Hudohmeta. Kot poroča več medijev, je osumljen, da je pri projektu graditve enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v državi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Prijeli naj bi tudi romunskega državljana, ki je od nadrejenih zahteval, da naj Hudohmetu izplačajo znesek. Protestov, ki so jih proti napovedanim reformam nemške vlade včeraj pripravili po državi, se je po navedbah sindikatov udeležilo približno 175 tisoč ljudi. Samo v Nürnbergu je policija ocenila, da je bilo udeležencev od 20 do 25 tisoč. Protestniki so se zavzeli za močno socialno državo ter proti reformi delovnega časa in pokojnin. Zaprtje hormuške ožine draži nafto po svetu. Kljub temu se bodo pogonska goriva pri nas po tednih podražitev v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju, liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar ne bi smela biti opazno višja od zdajšnjih 1,7 evra za liter. Telovadci Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu popoldne nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih urodjih. Moški del slovenske izbrane vrste se je v dozdajšnjem poteku sezone tega tekmovanja dvakrat uvrstil na oder za zmagovalce. Večinoma jasno bo, temperature od 20 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, dnevne od 20 do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 17 stopinj, Ljubljana 10, Murska Sobota in Radenci 14, Celje in Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 20 in Kredarica 10 stopinj.
4: Promet.
5: Zastoj je pred predorom karavanke proti Avstriji zaradi prireditve, pa bodo v slovenskih konicah do 13.30 15-minutne popolne zapore. Do 22.00 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: 11 in 3.
6: 1, 3, 2, 2, 3.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Dobri družbi gostimo.
1: Ja, v dobri družbi gostimo. V naši nedeljski dobri družbi danes mlado glasbenico iz Šentjurja, ki ima za seboj september, kakršnega zagotovo ne bo kar tako pozabila. Sinja Gračner, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko, absolutna zmagovalka letošnje zlate harmonike, ljubečne, pred dnevi pa nastopila še na Noči Modrijano. Danes pa je svojo harmoniko že pri nas. Sinja, dobrodošla. Živjo.
2: Zdravo.
1: Zdaj, ko sem našteval toliko naslovov, da si jih človek mora kar napisati, da česarkoli ne pozabi, je tebi to že tako čisto običajno, a še vedno rečeš, to res se meni zgodilo, se res to meni dogaja.
2: Je še kar je tak mal feeling, da nisi še kar v tem, da se še ne zavedaš.
1: Torej, se še nisi zavedla, kaj se ti je uspelo zdaj v tem, torej mesecu septembru.
2: Zaenkrat še ne.
1: Toliko stvari v kratkem času. Kako gre zdaj to? Še je čas za vse ostalo ali je samo harmonika zdaj v spredju?
2: Ja, harmonika, pa tudi drugi hobi, tudi klavirska harmonika, pa petje, pa šolaš seveda.
1: No. Ja, to ni na zadnjem mestu, ne, kot si vse omenila.
2: Ja, ni na zadnjem mestu.
1: A ti uspe ali ti v šoli kaj pogledajo skozi prste, imaš kakšno uro več prosto ali...
2: Ja, upravičena sem teh predmetov, pol, ko niso glih tako obvezni, teh izbircev. Pa ful fajno razredničarko imam in mi tudi pride na sprot, ko je treba.
1: Torej, osnovna šola, ne?
2: Še več.
1: Osmi razred?
2: Deveti.
1: Deveti razred, zdaj, dobro, še zadnje leto. Kaj pa potem naprej, kam ti beži v misli, sploh lahko ugibamo ali bo glasba ostala tu?
2: Ja, glasba. Upam, da bi uspeli iti na Kajuha v Celje, umetniška gimnazija, smer glasba.
1: O, super. In tam potem kaj? Kakšno nadaljevanje, kakšna pot? Kje se vidiš nekoč, kaj bi želela?
2: Ja, imeti kak trio, pa glasbo stvarjati, pa poučevati.
1: Da, tako kot zdaj poučujejo drugi tebe, da bi ti to znanje delila naprej.
2: Ja.
1: O, super. Če bi lahko izpostavila eno stvar od teh, ki sem jih nastel, naštel bi jih lahko ali ne moreš reči, to je pa višje ali pa to mi pa več pomeni kot nekaj ostalega.
2: Mogoč ljubečna, ker sem se ful matrala že ful let. Se svetovno mi je tudi zelo pomeni, ampak sem šla prvič. Ljubečno sem se pa zelo matrala dolg časa. Tudi Noč Modrijano mi je nepopisno zelo pomeni veliko.
1: Ampak tako, kot te gledamo na tako velikih odrih, ne deluješ zelo samozavestna, ne, z nasmeškom na obrazu, brez treme, roke se ti ne tresejo. Ne. Kako pa to premaguješ vse skupaj?
2: Dejansko nimam neke treme, pač če sem kaj živčna, pa začnem kaj malo vaditi. Da se pomirim, da imam nek pečat, imaš ti to, ne rabiš.
1: Super. Sinja, s sabo imaš harmoniko, so dejala, ne bo vrtela glasbe, če pa Sinja tako dične harmonikarka, da nam lahko v živo zaigra. Kaj nam boš za začetek zaigrala?
2: Od mojega mentorja Žana Bregarja Veselje s harmoniko.
1: Super. Evo, nadani si harmoniko, potem pa bomo uživali Sinjo danes v živo, v dobri družbi. Tako, na ta naš mikrofon, verjamem pa, da kdaj tudi malce preselimo v naš studio malce nižje in da jo bomo res slišali tako, kot je potrebno. Danes pa, ja, naj nam zaigra, torej svetovna mladinska prvakinja, ki smo jo povabili v naš studio. Sinja, izvoli.

0: Bravo, Sinja, tako lepo je uživo, da je Sinja zaigrala. Danes smo jo povabili kot torej aktualno zmagovalko, absolutno zmagovalko Ljubečne, torej, ki je potekala minuli teden, oziroma 14 dni nazaj, ne, Sinja, koliko je zdaj nazaj?
1: Ne vem.
0: Že jaz malce zmeniš, seveda ob toliko obveznosti, kako bi pa človek sploh vedel, kdaj in kaj je potekalo. Sicer pa vsaka pot se ponavadi začne veliko prej, preden pridejo ta priznanja, preden pridejo nagrade. Pri tebi se je začela doma, ko si bila še čisto majhna.
1: 5,5.
0: Ja.
1: Me navduš brat.
0: Res?
1: Pa ati.
0: Aha.
1: Ko sem imela te majhno harmoniko doma.
0: Kaj to pomeni, ta mala harmonika za nekoga, ki ne ve?
1: Tak čist majhna je, tako skoraj igračka.
0: Aha.
1: In pač ati imel na posli in rekel, a boš ti probala. Jaz sem to probala. Sem šla pre to gledalo, pa mi je bilo všeč. Tuk da ja, in pa se to začel.
0: Je harmonika še doma? Še kje ostale za spomin?
1: Ne.
0: Ne?
1: Šla, pa.
0: Ampak so jo nadomestile druge, ne?
1: Ja.
0: Ki pa jih tudi ne brž ni malo.
1: Zelo veliko.
0: Zelo veliko, kaj to pomeni? Daj ne povej malce, razkriveč.
1: Ja, imam, one ste srednje, še imam doma. Pa te zdaj 38, ki imam doma. C, B od brata še, pa ta zdaj, ko imam zran CIS, fisha, pa dve klavirske.
0: Ja. Doma kaj, samo ena posebna soba samo za harmonike?
1: Ja, to je tak prostor, ko priješ not, je vse samo muska.
0: Kar je tudi prav. Oče veliko vadil s teboj? Ko si bila majhna?
1: Ja, včasih je, zdaj pa me ne dohaja več.
0: Zdaj pa ne več, zdaj pa ne gre. Kako je zgledalo? Je bilo pač tako, ker je bilo to njegova želja ali je bila od zmeraj tvoja želja? Jaz si pa želim to. Ne, ker marsikdo reče, ja, sej, otroci so dobri, ampak samo zato, ker starši želijo, ker bi oni želeli, da so dobri.
1: Ja, to sem jaz imela to željo, da bi pač jaz uspela v tem, ker sem imela od nekdaj ful rada glasbo in zgleda je rata, zdaj pa sem še dalje naprej.
0: Sem pa, če smo že včeto omenila, moram tudi mamo omeniti, ki te zmeraj spremlja. Sem prebral tudi nekaj tak prav simpatičnega, da te bo je po uspehih doma zmeraj pričaka zlata torta.
1: Ja.
0: Še zmeraj?
1: Ja.
0: Ja, kaj to pomeni? Kakšna je ta zlata torta?
1: Čokoladno.
0: Kaj, je pa kaj zlatega zraven tudi?
1: Ne.
0: Ne, ampak...
1: Zlato priznanje je bo
0: tako. No, tako, evo, prenesenem pomenu. Torej si kaj sladko sneda?
1: Kar.
0: Jo, razdeliš kaj ostalim ali je to torta samo zate, dokler ne zmanjka?
1: Je tak za vse, da to se proslavi.
0: Kdo pa pride vse proslavljati k tebi? Samo tvoji najožji ali...
1: Pa tak po večini cela družina, dedi, babi pa tak.
0: Sem pa videl, ne, da je bilo eno prav posebno tudi doživetje, eno prav poseben prihod ob tvoji zmagi. Kak, daj da malce opiši to presenečenje, ki te je čakalo doma.
1: A jaz sem imela veruk. Ja. In nati pride iskat, mi je rekel, da naj se nekje dobiva, mi pa čakamo v kombiju. Pa mi je čudno, zakaj tako dolgo čakamo. Po pa se pelamo domov pod nadstreškom, moj učitelj, Žan, pa brata Frece, pa še 100 drugih ljudi, ko se jih pol zahvaljujem, da so pršel. In ja, tako da je bilo zelo zanimiv večer.
0: Ti je bilo to prijetno ali nimaš rad ravno, da si toliko v spredju, da se toliko govori o tebi, da ti vsi čestitajo, da vsi prihajajo?
1: Ja, imam rada to, pa ful sem bila vesela.
0: Si bila vesela. Mi pa smo veseli, da imaš s tabo harmoniko, kaj ne boš zaigrala kot naslednjo skladbo?
1: Ne bo ti sočerih, tudi od mojega učitla.
0: No, pa naj bo. Sinja, ti se kar pripravi, nastavi mikrofonček, da te bo dobro slišali, potem pa... Naj zazveni harmonika danes uživo v dobri družbi.

0: družbi gostimo.
1: Ja, danes gostimo mladinsko svetovno prvakinjo, absolutno zmagovalko zlate harmonike, ljubečne Sinje Gračnar je z nami. Sinja, zdaj, ko poslušamo te tvoje odlične nastope, odlično igranje, vse zveni tako gladko, brez težav. Doma, ne, pri vaji, ne brž zmeraj ni tako.
2: Ja, treba biti ful skoncentriran, pa na kvaliteti, ne na kvantiteti.
1: Kaj za to pomeni? Da ne vadiš po 10 ur na dan, ampak raje manj pa kvalitetno?
2: Veliko, ampak po delih. Pač naprimer eno uro ali pa eno uro pa pol, pa pauza, kakaj pol ure, pa spet.
1: Koliko se potem nabere tako dnevno tega
2: med
1: tvojega
2: preigranja? Med počitnicam od 6 do 7, zdaj pa kakih 3-4.
1: Med počitnicami tudi več?
2: Ja.
1: Ker je več časa?
2: Ja, ne smemo na šolo pozabiti.
1: Ni torej kaj, ni počitnic zate. Tudi če greš kam, da počitnica ne more, harmoniko zmere, ja. Vlamo štabo. Tako je čudno gledajo, če kje vadiš tako.
2: Pa niti ne.
1: Ne, so veseli.
2: Ma mir, to je meni
1: Kateri del učenja ti je tako najljubši? Pri katerem pa moraš biti najbolj skoncentrirana, zbrana, recimo?
2: Naprimer, li tiste del malo pred tekmovanjem ali pa na sred poletja, če zagledamo med poletjem. Ko takrat največ energije imaš, pa največ je treba dati od sebe, da se zgladi.
1: Mm-hmm. Pravijo, da si ena izmed tistih, ki obožuješ zares zahtevne skladbe, ne? Da tiste enostavne, tisto ti ni najbolj pri srcu.
2: Ja, fajn je, če imaš dela, ne da ti je dolg caj zdran.
1: Je lepo, ne, da delaš vse tako naprej. Na tvoji poti srečamo Žana Bregarja, ki si ga že omenila, tudi Jerneja Kočevarja. Kako danes poteka to tvoje delo z mentori?
2: Ja, Jernej je bil moj prvi mentor, se mu tudi zahvaljujem za vse osnove, katere mi je dal, ker po manj tudi brez njega ne bilo okay, ker res sem mu zelo hvaležna. Pa tudi Žan Bregar, tudi kapo dol, ful lepo, ful fajn se razumemo, fajn uči, fajn snov podaja, pa tudi jem, fajn je.
1: Kaj se to pomeni, fajn uči, fajn podaja? Kako se sploh lotite ene zahtevne skladbe, ne?
2: Naprimer, on meni pokaže, naprimer prvo kitico, pa jaz to posnamem, pa naprej. In pa jaz to doma speglam, pa je.
1: Koliko krat je treba ponoviti eno stvar, da se ti vtisne najprej v glavo, potem pa še ne boš v prsta.
2: Nikoli ni preveč.
1: Nikoli ni preveč. Dobro, kar je lepo. Zdaj pa, če greva malce v Trbiš na tekmovanje, s katerega si se vrnila kot mladinska svetovna prvakinja. Malce nas popelji v tisti dan, kaj se je dogajalo.
2: Jaz sem bila tako malo živčna, kar ni velikrat. Bilo je tudi malo pritiska, ko je bilo ful veliko ljudi v komisiji. Mislim, da je bilo 5 ali 6. Je bilo tudi zanimiv tiste Italijane gledati z onimi organeli. Tako je bilo videti, kot da bi me jih raztrgal. Bila sem zelo zadovoljna z tistim nastopom. Pa rezultat tudi.
1: Kakšne so bile priprave tisti dan? Kaj si počela? Imaš kakšno stvar, ki rečeš, pred nekaj nastopati, pred na tekmovanje, moram to pa to narediti, da mi bo rešlo dobro? Ali pa imaš poseben zajtrk, ali pa kak poseben ritual?
2: Ma niti ne, sem zvajen, mora biti fajna, ne.
1: To je vse? Ja. Diš drugega. Nobenih globokih vdihov, pa
2: ne vem. To pol.
1: Kdaj, ko je že konec?
2: Ja.
1: Pred tem pa greš zmeraj sproščeno.
2: Ja.
1: Ali te kdaj muči kakšna trema?
2: Zdrava trema, nič drugega.
1: Nič drugega. Ne. Te ni nikoli strah, kaj pa če pozabim mes, kaj pa če se ostavim, kaj pa če se zmotim, pa ne bom znala naprej.
2: Niti ne razmišljam, kaj dosti v tem, ko pa slah res kaj zgodi.
1: Ja, to pa super. Si bila ob zadnjem tonu zadovoljna s svojim nastopom, si vedela, to je to, kar sem želela?
2: Ja, seveda je pa lahko tudi zmeri boljš.
1: Je super, da se vidimo malce vdahnemo, da tebi damo malce predaha. Si nam izbrala eno skladbo, tudi zanimivim naslovom, zakaj ravno to, pa katero nam povej?
2: Je zato, ker mi tako ima zelo velik pomen, ker od moje mami teta pozna eno gospo, ko je bila doma tam, ko njen oče je delal v tej gostilni pri Matuču, tam so pa Avstinjiki kartali in tudi ven zgodbo potem sam, pač te skladbi, zakaj tak nastala.
1: In tebi je prirasla k srcu.
2: Ja.
1: Torej, privoščiva se Avstinjike in?
2: Večer pri Matuču.

0: Avsniki so zazveneli, pri nas pa danes zveni dobra glasba tudi uživo. Sinja Gračnar je v naši dobri družbi. Sinja, bila sva torej na mladinskem svetovnem prvenstvu, zdaj pa greva še k tistemu, kar si tudi rekla, da ti veliko pomeni, ker si se dolgo, dolgo trudila, da si prišla do tega, ne? Zlata harmonika Ljubečne. Kolikokrat si bila tam?
1: Štirikrat.
0: Ja.
1: Četrto gre rado.
0: Pri tebi je očito. Kaj si hotela dodati, pa so te prekine?
1: Pa August Stanko. Plaketa Augusta Stanko.
0: Točno tako, ja. Priprave dolge, ne? Da bi človek dejal, da se pripravljaš samo zadnji mesec, ne. Koliko let zdaj ti že tako pridno treniraš,
1: igraš? 8 let. Pa pol.
0: 8 let. Pa pol, zdaj že pol leta mimo, seveda. Da vse skupaj. Katera ljudska melodija iz tvojega venčka ti je tako še posebej blizu, če bi izpostavila katero?
1: Vse mi je ful všeč, dejansk, ni mi. Cel venček v celota mi je zelo všeč. Tak, top venček. Da se ga vaditi.
0: Si ga kaj tudi sama poustvarila, bila kaj zraven pri tem, ali ti je mentor sestavil vse skupaj?
1: Ja, to smo imeli že določene venčke. Sem se pa probala tudi malo sama učiti, pa mi pa še videl, še Žan pomagal.
0: In sta skupaj ustvarila eno dobro ja. Stvar. Ja, fino. Kaj zdaj naprej, ne? Dosegla si mladinsko svetovno prvenstvo, potem je tukaj Ljubečna. Je še kaj več?
1: Ja, kromatično. Bom zdaj začela klavirko že tak ali tak. Pa skladbe ustvarjata, ne? Ena je že tak.
0: Se naredila, ustvarila?
1: Ustvarja se še.
0: Se še ustvarja. Dobro, potem bomo pa tudi v nekaj spregovorili. Zdaj pa gledam to, da te imamo tukaj, ne bova preveč govorila, ampak ne zazveni ravno ta venček, zmagovalnik z Ljubečne. Dobro. Ti predajem besedo, ti predajem mikrofon, ti pa nam ga le zdaj odigraj. Uživo smo torej v dobri družbi, Sinjo Gračnar.

0: Bravo, Sirija, Sirija Gračar, torej danes z nami uživa v naši dobri družbi svojo harmoniko. Mladinska svetovna prvakinja, absolutna zmagovalka na Ljubečni in pa še plaketa Avgusta Stanka, ravno za ta venček, Sinija, ne? Kaj pomeni ta plaketa za tiste, ki ne vedo?
1: To je za najbolje odigrano to ljudsko skladbo. Je pa tudi ful velik mi pomen, da sem oboje nesla in na isti datum. Na isti dan, oboje.
0: Bravo, kaj tebi več pomeni? Ta ljudska glasba ali so to kakšne potem umetno narejene, napisane? Se bi lahko odločila?
1: Odboje ful spoštujem, pač te ljudske ful spoštujem, ker brez teh ljudskih ne pa nač. Seveda pa tudi tiste so mi zelo všeč, oboje. Nekje v mestu.
0: Kar je super. Glede na to, da si tak multi-multi, kot si sama dejala, ne? Še klavirska harmonika, ki je spet nekaj čisto drugačnega, kakor pa diatonična, zdaj pa še prihaja torej še tretja stvar. Ne?
1: Je.
0: Kako boš potem vse to skupaj usklajevala? Kako bo to šlo, da bo tvoje roke vedele, tvoje prsti, tvoje misli?
1: Je vse kromatično, malo bolj, je na diskantni strani malo bolj podobni premiso, kot na diatonični. So pa isti basi, kot pa pri klavirki. Pri klavirki basi tako igram, tako da pomam ne bo nekih večjih težav.
0: Je super, ampak vmes še zdaj preskok v srednjo šolo, ne?
1: Ja.
0: Tako da pa, ja, tudi tvoje solo petje moreva obiriti, ne? Tudi tam si zelo, zelo dobra, zelo odlična, tudi petje ti je zelo, zelo blizu.
1: Ja. Pozdravljam gospod Željko, moja učiteljica. Ja se zahvaljujem za vse to, da me tudi podpira tudi v igranju. Pa da mi pomaga, pa kadar koliko rabim, da mi priporoča, pove, tak.
0: Ja, fino, dejala si svoj trio, bi rada imela, so že kakšne ponudbe, so že kakšne želje, že prihajajo kakšni glasbeniki, ki želijo zaigrati s tabo, ali
1: ne,
0: še?
1: Ne,
0: še. Prej ali slej bodo, še preveč jih bo, ne, še jih bodo mogli starši odganjati nazaj, v glasbeniki govorimo tistih, ki bodo želeli biti s tabo. Tako da, Jasinje, jaz ti želim res vse dobro na tvoji poti, več kot odlična si, ker si pokazala svojimi priznanji, svojimi nagradami in pa seveda ne, svojo preprostostjo, skromnostjo. Tako da, za konec, preden ti pomahamo slovo, pa si dejala, bo še eno tvojo ljubo skladbo, ki ti zelo pri srcu nam zaigrala.
1: Za Klaro.
0: Dobro, Sidja, izvoli. Uživo v naši dobri družbi, pa je prisluhnimo še zadnjič.

0: Sinja, odlično. Hvala ti, super, je bilo, odlično je bilo. Za konec mi samo še povej, če zdaj poslušam morda kakšna deklica, kakšen fant, ki bi rad igra harmoniko, ki bi nekoč rad bil tako dober, kot ti pa še ne zbere poguma, kaj bi mu rekla iz svojih izkušenj?
1: Je samo strat, če kdaj kaj narata, pa nikoli ne obupat, ker tega je velik, zelo velik.
0: Pa veliko vaditi najbrž, ne?
1: Velik, sem strat.
0: Hvala ti, Sinja. Želim ti veliko lepih nastopov, tak dobrih prijateljev, predvsem pa ne, da bi tudi čez leta rada vzela tako harmoniko še vedno v roke.
1: Seveda.
0: Hvala ti za obisk, Sinja Gračnar, je bila danes v naši dobri družbi.
1: Dio.

0: Hvala, gajsni muzikanti in njihov stari gramofon. Zdaj pa res čas, ja, da razkrijemo naša dobra družba v živo, se vrača nazaj, kot smo ljubili jeseni. Torej, že kmalu, 7. oktober. Torej, čez dobrih 10 dni bomo skupaj v dobri družbi v živo, ponovno v našem studiu 22, tako sredo kot v četrtek. Ampak danes torej bomo podelili najprej stopnice za sredin koncert. 420, 15, 55, tisti, ki bi želeli biti z nami. Gajsni muzikanti bodo z nami, ki smo jih slišali, pa še ene legende prihajajo. Slovenski muzikantje bodo prav tako torej v sredo z nami. Kdo, če želite z nami biti tudi vi, 420, 15, 55, v tem trenutku nas lahko pokličete. Halo, halo, prvemu ali prvi.
1: Dobar dan, želim Kristjan, Marjan pri aparatu.
0: Marjan, živijo po dolgem času, bomo spet skupaj.
1: Veselim je, da smo se po dolgem času slišali in da bomo spet skupaj.
0: Bomo. Marjan, koliko vas pride?
1: Prosim, lepo tri vstopnice, tri.
0: Dogovorjeno. Marjan, se vidimo torej kot zmeraj med 6 in 8 uro, morda malce kasneje, kajti en dogodek nas še čaka prej v našem studiu, tako da če ste ob 6, pri nas bo več kot dovolj. Dogovorjeno?
1: Super, najlepša hvala,
0: enako,
1: se že veselimo.
0: Tudi vi, srečno in nasvidenje. Halo, komu?
2: Dobar dan.
0: O, Janko, živijo.
2: Ja, končno.
0: Ja. Včasih je treba malce počakati za dobre stvari.
2: Ne? Dočaka, ne da.
0: Tako. Janko, se vidimo torej v sredo.
2: Ja, seveda. Ne? Pa
0: Dogovorjeno.
2: Dva dni, ne?
0: Tako, v četrtek, o tem pa prihodni.
2: Pa pozeje, ne?
0: Tako.
2: Tako.
0: Vse dobro, lepo, Janko. Bodite. Enako.
2: Adio.
0: Srečno in nasvidenje. Dobar dan komu.
3: Dobar dan.
0: Lepo zdrav.
3: Bi prosila dve stopnice.
0: Seveda, vaše ime mi še samo zaupajte.
3: Roza Dragica.
0: Dragica, dogovorjeno. Dragica, se vidimo torej v sredo 7. oktobra ob 6. uri.
3: Sredo 7. oktobra ob 6. uri, hvala lepa.
0: Tudi vam srečno in nasvidenje. Komu še želim dober dan?
4: Lep dober dan, gospod Kristjan, Zinka pri telefonu.
0: Živijo, Zinka.
4: Jaz bi prosila za 5 stopnic.
0: Seveda, zakaj pa ne?
4: Pa lahko naredimo izjemo za četrtek, zato ker mi za četrtek, zdaj naslednji vikend odpotujemo s poskočnimi.
0: Bova naredila eno izjemo, ampak samo tokrat, ker drugače bom kregan od vseh ostalih. Dobro, Zinka?
4: Razumem, predo.
0: Velja, tako da se vidimo.
4: Najlepša hvala.
0: Velja, tudi vam.
4: Srečno,
0: srečno
4: na svidenje.
0: Svidenje. Kdo je še z nami?
5: Dobar dan, Suzana, na tej strani.
0: Živijo, Suzana.
5: Jaz pa bi prosila za 3 karte.
0: Torej, 3 stopnice za sredo 7. oktober.
5: Prav, hvala lepa.
0: Tudi vam.
5: Srečno,
0: srečno. Na svidenje. Halo, halo.
6: Dobar dan, Kristjan.
0: Dobar dan.
6: Jelka na tej strani. Jaz pa prosim za 3 karte.
0: Dogovorjeno, Jelka, ob 6, torej se vidimo, ni treba hoditi kaj preveč prej, kajti še en dogodek nas čaka v našem studiu, tako da bomo morda začeli kakšno minuto ali pa dve kasneje. Tako da
6: bomo počakali.
0: Ob 6, če se pri nas več kot dovolj.
6: Ja.
0: Dogovorjeno, Jelka, se vidimo, srečno in nasvidenje. Kdo je še z nami? Dobar dan.
7: Branko, tukaj 2 stopnice bi prosil.
0: Seveda. Branko, torej sreda 7. oktober pri nas na Radiu Maribor. Se vidimo ob 6.
7: Lep dan naprej, srečno.
0: Tudi vam na svidenje. Halo, halo.
8: Dobar dan, želim, Kristjan.
0: Dobar dan.
8: Irena, pri aparatu.
0: Živijo, Irena.
8: 2 stopnice.
0: Dogovorjeno, zapisano in se vidimo.
8: Hvala, na svidenje.
0: Na svidenje. Halo, halo, še komu?
9: Ja, lepi, dober dan, Margareta tu.
0: Živijo, koliko stopnic?
9: Ja, gospod Kristjan, komaj smo čakali, da pridemo.
0: No, vidite, evo,
9: in
0: dočakali.
9: In dočakali, ja. Za 4 stopnice bi prosila.
0: Dogovorjeno, zapisano, se vidimo.
9: Ja, hvala lepa,
0: Edako,
9: se vidimo.
0: Srečno.
9: Ja.
0: 420, 15, 55 za vse tiste, ki še ne veste številke in ki bi radi bili torej z nami. 7. oktobra gajsni muzikanti in slovenski muzikantje prihajajo v našo dobro družbo. Halo, komu?
10: Emilija pri telefonu.
0: Pozdravljeni.
10: 2 stopnici.
0: Dogovorjeno, Emilija, zapisano, rezervirano. In se vidimo.
10: Hvala,
0: srečno in nasvidenje. Tako, veš, kakšna stopnica še je na voljo? 420, 15, 55, torej le pokličite, če želite biti z nami in bomo skupaj v sredo 7. oktobra. Gajsni muzikanti, slovenski muzikantje med 18. in 20. uro v našem studiu 22, torej koncerti v živo, katerim pa boste lahko prisluhnili tudi vi v naši dobri družbi, torej že v mesecu oktobru in potem upam, da vsako nedeljo in da se vsak mesec tudi srečamo na snemanju teh naših dobrih družb v živo.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete. Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
12: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
13: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
14: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je prijetnejši, če ga začnemo skupaj. V jutranjem programu nas obišče Luka Basi za klepet in glasbeno popotnico v nov teden. Čas pa je tudi, da skupaj izberemo obraz sosednje ulice meseca septembra. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Vi pristavite kavo, mi pa poskrbimo za prijetno prebujenje. Že od petih. Tako in smo prišli do konca še ene naše dobre družbe. Hvala vsem, ki ste bili tudi to nedeljo z nami. Ne pozabite, glasujte na Lojtrci Novih. Že prihodno nedeljo razglasimo torej tudi prve zmagovalce, prve mesečne zmagovalce. Zdaj, za konec pa naj nam zaigrajo kot kmalo v živo slovenski muzikantje.

0: Cenjene in spoštovani, vabljeni k poslušanju. Tokratni feljtonski mozaik začenjamo s temo, ki mori večino Slovenk in Slovencev, no vsaj tistih, ki nimamo električnih vozil. Naftni derivati, predvsem dizel in kurilno olje, so se podražili na rekordno raven.
1: To ni verjetno.
2: Cene gor, cene dol, ampak kaj spremeni, pa mi tak ne moremo nič. Ne?
3: Zdaj, edino, kaj bo država, če še kaj lahko naredila s trošarinami.
4: Ta vlada ne se zamisli. Prej so kritizirali prejšnjo vlado, kak je dogajala, zdaj pa dvigovali hitreje kot ostali. Obljubljali so vam pa blaginjo.
5: To je ravno vredno, ne. Malo je predrag bencin, ne. To za nas.
6: Niste, ki imamo male penzije, to je predrago.
0: Takšen je odziv na ključno izbranih anketirancev. Sicer pa naj bi se po tednih podražitev dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila in to za približno 8 centov. Kaj pa ogrevanje? Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen je pozval države, naj razmislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina so sicer potrebne količine za prihajajočo zimo oziroma zimsko sezono že zagotovili, za zdaj tudi ne načrtujejo zvišanja cen. V mariborski energetiki trdijo, da večjih odstopanj pri daljinskem ogrevanju ni pričakovati. V plinarni Maribor pa poudarjajo, da trenutna cena za gospodinjske odjemalce velja že od septembra 2024. Kot pravi direktor Boštjan Vrhovšek, v družbi vsakodnevno spremljajo geopolitične razmere in dogajanje na energetskih trgih.
7: Ta sicer trenutno kaže visoko raven cen energentov. Če bodo te ravni še vedno visoke, bomo skladno z veljavno zakonodajo pravočasno in ustrezno ukrepali. Tako da v tem trenutku, bom rekel, je stanje še takšno, kot je, za prihodnje bomo pa videli, kako bodo zadeve sledile.
0: Zato je težko napovedati, kakšna bo cena plina za odjemalce, tudi zaradi morebitnih ukrepov države, s katerimi bi lahko, če bo potrebno, blažila cenovne šoke za gospodinstva in gospodarstvo.

0: Medtem ko upamo, da naši zimski izdatki za toploto ne bodo bistveno višji, pa so mariborski svetniki potrdili 233-milijonski proračun za prihodnje leto. Ob tem so podprli občinsko vodstvo tudi pri pozivu Ministrstvu za kulturo k hitrejšemu in jasnejšemu usklajevanju zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi teh zahtev namreč stoji vsaj 7 večjih načrtovanih projektov, med drugim gradnja 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg-Heričko.
1: Oni podajo usmeritve, ki so že v bistvu projektantske narave. V nekaterih primerih investitorji posodobijo oziroma spremenijo ta prostorski akt, kjer pridemo tudi v situacije, da tista nova rešitev, ki so jo razumeli investitorji in strokovnjaki, ki so to delali, da se je približala njihovim zahtevam, ponovno ni ocenjena kot ustrezna, z manjšimi, večjimi razlogi. In ko se človek bolj podrobno spusti v to, kaj so v bistvu njihove zahteve, ugotovimo, da mnogo presegajo zgolj tisti varstveni režim, ki je za tisto območje predpisan.
0: Zaradi napovedane upokojitve dolgoletnega direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine pa so svetniki imenovali njegovega naslednika. To bo postal znani organizator prireditev Mitja Špes.
2: Je pa moja prioritetna naloga, da pridobim pogoje, tako vsebinske kot finančne, za delo ekipe in možnost razvoja vseh dodatnih vsebin.
0: Špes bo direktorsko mesto nastopil prihodnje leto. Medtem ko slednji potrpežljivo čaka na priložnost, pa je po 6 letih odstopil predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen. Sicer pa se tudi v Mariborskem UKC-ju obetajo kadrovske spremembe, saj je vlada odpoklicala 4 člane sveta zavoda UKC Maribor. Po pričakovanjih bo zamenjavi nadzornikov v prihodnje sledila še zamenjava direktorja Vojka Flisa, ki ga je prav tako imenovala prejšnja vlada. Počasja ustrajno pa se polni lista kandidatov za mariborskega župana na jesenskih lokalnih volitvah. Po Mateju Vodopivcu, Igorju Jurišiču, Boru Grajnerju in Andreju Baumanu je znan 5. kandidat. To je direktor Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence Andrej Matvos, kandidat Gibanja Svoboda.
3: Odprt sem seveda tudi za vsakršno povezovanje, pa ne izključujem nikogar. Želim tudi premagati vse strankarske barijere, ker je mesto od vseh nas in pa ne glede na politično prepričanje si zaslužimo vsi bivanje v boljšem okolju.
0: Lista kandidatov s tem še zdaleč ni končana. Prihodnji teden naj bi v boj za županski stolček vstopila vsaj še Matevž Frangeš in Katja Koren. Ko smo že pri politiki, v sredini radijski tribuni smo se pogovarjali z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl-Jarc. Predlagane spremembe zakonodaje, ki ureja delovanje radiotelevizije Slovenija, vzbujajo tudi pomisleke in skrbi. Regionalni center Maribor pa vedno znova utemeljuje svoj obstoj tudi znotraj sistema javnega servisa. Kako na to gleda ministrica in kako konkretno opredeljuje vlogo našega regionalnega centra?
4: To vprašanje bi bilo bolj ustrezno zastaviti vašemu vodstvu, ki je nekako v celoti odgovorno in samostojno deluje, kar zadeva notranjo organizacijo Radiotelevizije Slovenija. Vendarle pa naj nekako sentimentalno povem, da moj prvi spomin na Radio Maribor seže v skoraj da otroška leta, ko sem sodelovala takrat še v oddaji za otroke in mladino, ko ste še domovali v skromnih prostorih na Koroški. Tako da vendarle moramo priznati, da se je tudi ta regijski center razvil v vseh teh desetletjih, zlasti po osamosvojitvi Slovenije, v zelo pomemben informativni center, tako na področju radija kot televizije. kar me seveda zelo veseli. Zlasti se mi zdi pomembno, da ti regijski centri ostajajo v trenutku, ko smo demografsko nekako na neki prelomnici med novimi generacijami, ki v celoti obvladujejo spletna omrežje, torej digitalne vsebine in njihovo posredovanje, in na drugi strani imamo še to starejšo generacijo, vrsto ljudi, ki seveda vseh teh veščin ne obvladajo in so zato na nek način izrazito prikrajšani do informacij o dogajanju v svetu, o dogajanju doma in seveda tudi v tem domačem prostoru, v domači regiji. Tako da tu vidim velik pomen vašega centra. Ne nazadnje se mi zdi zelo pomembno, da potem, ko na podeželju izgubljamo nekatere ključne, vitalne funkcije, je toliko bolj pomembno, da do ljudi pride vsaj vaša blaga, mila beseda.
0: Sicer pa smo se tudi na Radiu Maribor pridružili Evropskemu tednu mobilnosti, ki se je končal v torek z dnevom brez avtomobila in brezplačnim avtobusnim prevozom. Teden mobilnosti je letos potekal pod sloganom Kako spreminjamo svoje potovalne navade. V našem programu pa smo predstavljali primere dobre prakse in osvetljevali ovire, ki nam preprečujejo bolj trajnostne premike. V odprtem mikrofonu smo spraševali, kako in s čim opravite krajše in daljše poti.
5: Vozim se pa tudi dosti v Sedmico, v Kamnico, na Dobravo pa na pokopališče, tako da se zelo veliko vozim z avtobusom.
6: Imam električno kolo, en korak naprej naredil, to pomeni, ko je lepi vikend, grem na brezpotja, to pomeni gost. Grem pa tudi na avtobus, na primer izpod Pohorja, ne, in imam vse na dosegu roke, ne.
7: Na dolga relacija avto, drugače pa kar kolo, pa potem kar peš, pa tudi avtobus uporabljam.
0: V radijski tribuni pa smo govorili tudi o drugih novostih, tudi o posodabljanju in elektrifikaciji voznega parka. Posebno pozornost pa smo namenili rezultatom po prenovi prog Mariborskega mestnega potniškega prometa. Rezultati po več kot letu in pol od uvedbe sprememb so dobri, je ocenil Mitja Klemenčič z Urada za komunalo promet in prostor Mariborske občine.
8: Kljub temu, da smo samo omrežje zmanjšali, smo ga naredili bolj učinkovitega in dostopnost povečali, to pa predvsem zato, ker so določene linije sedaj potekajo tam, kjer živi več ljudi.
9: V lanskem letu je bilo pripeljanih okvirno 3 milijone potnikov, letos pa številke kažejo na 100 tisoč potnikov pripeljanih več. Tako da ta odstotek povišanja znaša nekje 3%.
0: Pa je dodal direktor oddelka prometne operative v javnem podjetju Marprom Aleš Hojski. Vsi pa vseeno niso zadovoljni, še posebej tisti, ki uporabljajo številko G1 in pogrešajo postanek avtobusa pred mariborskim UKC-jem. In ko smo ravno blizu centra mesta, skočimo še na Lent, kjer prav zdaj poteka 40. jubilejna trgatev Stare trte. Gre za vrhunec dogajanja festivala najstarejše trte 2026. V naših popoldanskih informativnih oddajah boste lahko slišali, kakšen bo izplen trgatve 450 let stare Guinnessove rekorderke. Malce kasneje v nedeljskem športnem popoldnevu pa bo čas za odzive po porazu odbojkarske reprezentance v malem finalu evropskega prvenstva. V tekmi za bron so naši fantje morali priznati premoč Finski in so tako ostali brez tako želenega odličja. Klemen Čebulj, ki je potem, ko se je poškodoval kapetan Tine Urnaut, brez pomisleka priskočil na pomoč izbrani vrsti.
10: Mislim, da lahko povem, da je to verjetno bilo moje zadnje evropsko prvenstvo. Kaj se me je dotaknilo, mogoče to najbolj, da se zavedam, da je bilo to zadnje. Prišel sem pomagati, očitno ne dovolj, da bi lahko iztržili kaj več malo grenkega priokusa.
0: V senci odbojkarskega dogajanja pa se je začela tudi nova sezona nogometne lige narodov. Slovenci so gostili Škotsko, tekma v Stožicah, pa se je na našo srečo in znanjem razpoloženega Jana Oblaka končala brez zadetkov. Upajmo, da bo v torek, ko v Ljubljano prihaja Severna Makedonija, bolje. S tem tudi končujemo današnji pregled tedna, ki ga je pripravil Dejan Rat. Še več zanimivih vsebin najdete na spletni strani Radija Maribor. Podaje pa so na voljo tudi na portalu RTV 365 in v aplikacijah za podcaste. Vabljeni k poslušanju.

0: Slovenska glasba na radiju v Maribor veliko športnih vsebin prinaša tudi drugi del tega nedeljskega popoldneva. V ospredju bo reprezentančni nogomet po recimo bledi predstavi slovenske enajsterice včeraj v Stožicah, potem evropsko prvenstvo v odbojki, pa hokejsko državno prvenstvo kegljanje in tudi košarka, zlasti v drugi in tretji ligi. No, zdaj le za nameček pa dodajemo še eno športno aktualnost, končanje berlinski maraton, ta slovi kot pravzaprav najhitrejši, kar veliko svetovnih rekordov v maratonu je padlo ravno v Berlinu. Etiopska tekačica Tigst Assefa je z rekordom proge zmagala na maratonu v Berlinu letos, dosegla je tretji najboljši dosežek v zgodovini, no in na prvih petih mestih so bile samo Etiopike. Med atleti pa je bil na 42 km in 195 metrov najhitrejši 35-letni Guje Adola, prav tako iz Etiopije, tudi drugi je bil Etiopijec Gemeču Dida, tretji pa Tanzanijec Gabriel Gerard. Tako, potem pa znova k izbrani glasbi do 13, ko sledijo aktualnosti.
1: Radio Maribor.

0: to so sam pravila. Ne bo šel svet v cvet, če bova malo pila.
1: Grajo leta, žana in makineta,

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.roko.si.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
0: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
3: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
0: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
3: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
0: Zavetišče za živali Maribor. Pomagaj srcem.
4: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
5: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
4: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
5: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, ukradenim otrokom in njihovim svojcem zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati. Kot je še dejala na tradicionalni slovesnosti, ki so jo pripravili v Portorožu, so njihova pričevanja dokaz, da je mogoče tudi v najtemnejših časih ohraniti človeško dostojanstvo, pripadnost in vero v svobodno odločanje. Prihodke države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za dobrih 6% na 27,7 milijarde evrov. Najbolj za skoraj 5,5% so se povečali prihodke od davkov na dohodek posameznikov oziroma gospodinstev, torej od dohodnine, so sporočili iz statističnega urada. Prihodke od davkov na kapital so se medtem zmanjšali za dobrih 7%. Pod geslom Digitalna agenda in umetna inteligenca za preoblikovanje turizma letošnji svetovni dan turizma v ospredje postavlja tako širši gospodarski in družbeni pomen turizma, kot vprašanje, kako lahko digitalizacija, podatki in umetna inteligenca prispevajo k njegovemu kakovostnejšemu, učinkovitejšemu in bolj trajnostnemu razvoju. Na Slovenski turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Z Mariborske policijske uprave so sporočili, da so obravnavali poskus drzne tatvine. Neznana zamaskirana moška sta prišla v odprto delavnico, a jo je tam zalotil lastnik, s katerim sta se ruvala in izmenjala nekaj udarcev, nato sta s kraja zbežala, ne da bi kaj otujila. Sicer pa so v zadnjih 24 urah na območju policijske uprave Maribor obravnavali 13 kaznivih dejanj, 22 prometnih nesreč prve kategorije, 5 prometnih nesreč druge kategorije in 16 prijav kršenja javnega reda in miru, od tega 9 na javnem kraju in 7 v zasebnem prostoru. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature od 20 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, dnevne od 20 do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 19 stopinj. Ljubljana 13, Murska Sobota in Radenci 16, Celje in Slovengradec 15, letališče Portorož 22 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče ste na primorski avtocesti A1 od Unca proti Rauber Komandi, torej proti Kopru, zaprta vozni in počasni pas, tam nastaja zastoj. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, sicer promet po državi in tudi na severovzhodu poteka tekoče. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

0: Nedeljsko popoldne 27. septembra, na svetovni dan turizma, vse to že vemo, veliko športa prinaša tudi to popoldne in tudi nekaj izsekov naših sobotnih portretnih oddaj. Lepo zdrav, Nika Ivančič Rožanc bo z vami to popoldne z bogato ustvarjalno ekipo.
1: Lepo zdrav, lep dobro dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, Teodor, kot si že napovedal, koledar namreč ne laže. Danes je zadnja septembrska nedelja, zato vam bomo v tej uri predstavili vse obraze sosednje ulice, ki smo jih spoznali v tem mesecu. Že zdaj pa lahko odprete našo spletno stran, kajti glasovanje je tam že odprto, najdete pa ga tudi pod povezavo na naši Facebook strani. Tako da le poglejte in oddajte svoj glas za tistega, ki vas je najbolj prepričal. Ozrimo se še v večer. Nedeljski koncert nas bo odpeljal na Irsko. Poslušali bomo posnete koncerta iz leta 2001 in sicer smo izbrali irsko zasedbo U2, ki je pred dvema dnevoma praznovala 50-letnico delovanja. Kot pa si tudi že napovedal, po 16. uri se posvetimo športu, na dolgo in široko ne bodo pa manjkale niti informativne oddaje.
0: Malce nenavadno se sliši, ne, 50 let skupine U2, to so bili res tisti primarni začetki. Eden, mislim, da je bil celo star 14 let, Bono pa tu nekje 16, skratka, porodni krči, ampak začetki pa so, ja, izpred 50-ih let. Koncert pa bo iz tistih njihovih zvenečih časov.
1: Tako iz leta 2001.
0: Prijetno popoldne.
1: Srečno.

0: Tri slovenske skladbe v nizu smo slišali na radiu Maribor, Nina Pušler, Juho Banda in Alex Volasko. Glasbo nam danes izbira Iztok Novak. Ure je 13 in 18 minut.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Začetek septembra pomeni na Radio Maribor tudi začetek nove sezone oddaje Obrazi sosednje ulice in do konca maja bomo vsak mesec med gosti, ki jih bomo spoznavali v sobotnih portretnih oddajah, izbrali obraz meseca, junija pa nato še obraz celotne sezone. Že zdaj vas vabimo, da glasujete prvič v novi sezoni, torej za obraz meseca septembra. V prvi septembrski oddaji smo spoznali gospo Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora. V teh dneh je vnovič na vzhodu Ukrajine, nedaleč od frontne črte, kjer oskrbuje ranjence. Moč za to išče tudi o sočutnosti in toplini.
2: Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti. To pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
0: Slišali smo izsek pogovora z gospo Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora, ki smo jo spoznali v prvi septembrski oddaji Obrazi sosednje ulice. Drugo septembrsko soboto smo gostili Antona Zaletelja. Pri svojih 90 letih življenja jih je kar 44 preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Začel je kot delovodja v Dravski dolini in kariero sklenil na najbolj odgovornih položajih v času velikih infrastrukturnih projektov, ki jim je žal sledil zaton večine večjih slovenskih gradbenih podjetij.
3: Sem v taki družini rojen, da smo vedeli, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Smo tako gorasli, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo. Jaz nisem šel nikoli na veselico, ko sem bil v mladih letih. Vodo tje gradbišče, recimo. Jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednega delovca. Pevačici tu gor pečat, pet jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore, tak da brez sočloveka, brez odnosa ne mora biti nobena firma pozitivna. Dolgo ročno, ne mora biti.
0: Tako je svojo misel zaključil Anton Zaletelj, gost oddaje Obrazi sosednje ulice. Drugo septembrsko soboto ste ga lahko slišali. No, tretjo septembrsko soboto pa smo v zgodnjem popoldnevu na Radiu Maribor spoznali Mariborčanko Vito Poštovan, diplomirano psihologinjo in redno profesorico na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora, pa tudi o zaveščanju o tej tematiki. Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh. Kako pa se približati osebi, ki je v stiski oziroma za katero sumimo, da razmišlja morda tudi o samomoru, Vita Poštovan?
4: Zdaj, zelo pomembno je, kakšna je naša vloga, kakšen je naš odnos, kako se že odprej poznamo. Zelo drugače je, če je to nek prijatelj, če je to partner, če je to otrok, če je to nek formalen odnos v službi, kolega, prijatelj, pa mogoče, ne vem, smo v vlogi učitelja, pa je to naš učenec. Pomembno je, da pristopimo, bom rekla, avtentično, se pravi takšni, kot smo, da se ne pretvarjamo tukaj, ampak da potem nekako poskušimo bolj ali manj neposredno izrazi tudi to neko skrb, da vidimo, da se z osebo nekaj dogaja. Če torej sumimo, da razmišlja o samomoru, tudi to direktno vprašamo. Nikogar ne bomo napeljali na te misli, nikomu ne bomo dali ideje, ampak bomo v bistvu s tem samo odpirali prostor, dali občutek, da lahko spregovorimo tudi o najtežjih situacijah.
0: Slišali ste izsek pogovora iz 3. septembrske oddaje Obrazi sosednje ulice, ko smo gostili Vito Poštovan. Včeraj pa ste lahko v oddaji spoznali Nušo Korotaj, izvršno direktorico Hrvaških term Sveti Martin na Muri, prvo Slovenko in tudi prvo žensko na tem položaju v tem podjetju. Hkrati je Nuša Korotaj prejemnica nagrade za najboljšo hotelirko v kategoriji 4-zvezdičnih hotelov, ki jo podeljuje Združenje podjetnikov v hotelirstvu Hrvaške.
1: To je bila v bistvu za mene res ena najlepših nagrad v moji karieri. Prvo zaradi tega, ker so to naredili moji zaposleni brez mojega znanja in so me v bistvu prijavili na skrivaj, torej so pripravili kompletno kandidaturo, brez da sem jaz vedela in sem izvedela v bistvu tako, ko me je komisija klicala, da sem to nagrado dobila, tako da je bilo v bistvu dvojno presenečenje. Hkrati pa bom čisto iskreno povedala, da jaz tega nisem nikoli pričakovala. Namreč vemo, da na Hrvaškem je res tisoče hotelov, sploh v kategoriji 4-zvezdice, tu, kjer sem jaz dobila nagrado. Hkrati pa so Hrvati vseeno toliko zavedni, da je verjetno zelo težko jim dati iz rok neko tako nagrado nekomu, ki ni njiho, ki je mogoče iz Slovenije.
0: To je bila Nuša Korotaj. Tako spomnili smo na 3 sogovornice in enega sogovornika, ki ste jih lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali v tem mesecu septembru. V celoti lahko pogovore poslušate na spletni strani Radia Maribor. Povezave na pravkar slišane kratke predstavitve vseh 4 kandidatov za obraz meseca septembra pa že lahko najdete tudi na naši Facebook strani. Tam lahko tudi s komentarjem glasujete za tisto ali tistega, ki vas je najbolj prepričal.
5: Obrazi sosednje ulice. Tudi to je RTV Slovenija.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

20 minut pred 14. Lep dober dan iz valov Radia Maribor. Poročali smo že o festivalu ptujskih mestnih zgodb, pripovedovalskem festivalu, ki se danes zaključuje. Vsega dogajanja še niste zamudili. Ob 17. uri se bo dogajanje preselilo na Slovenski trg, kjer bo predstavljena zgodba o ptujskih sodnikih in županih z naslovom Prvi med enakimi. Ta festival se bo zvečer sklenil na Ptujskem gradu in sicer s pogovorom o 650-letnici prvega Ptujskega statuta, na katerem bo sodelovala oziroma bo glavna sogovornica domača zgodovinarka Marija Hernja Masten. Svoje znanstveno delo je ta zgodovinarka posvetila prav raziskovanju starejše zgodovine Ptujsko-Ormoškega območja. Posvetimo pa se mi še malo statutu. Leto 1376 je bilo zelo pomembno za Ptuj, ki ima seveda sicer precej daljšo zgodovino. Takrat je mesto namreč dobilo svoj prvi znani statut, vsebinsko obsežen rokopis na 52 pergamentnih listih, zapisan v srednje visoki nemščini in gotski pisavi. Original hranijo v knjižnici Vojvode Augusta v Wolfenbüttlu v Nemčiji, kamor naj bi zašel sredi 17. stoletja. Mestni statut ureja delovanje mesta v 195

bodo s tem pogovorom obeležili njegovo 650-letnico. Če ste ljubiteljica zgodovine, potem sigurno ne smete zamuditi tega dogodka, vabljeni ob 18. na Ptujski grad, da spoznate Ptujski mestni statut.

0: jutranji tip in zgodaj rajmo učite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljek je prijetnejši, če ga začnemo skupaj. V jutranjem programu nas obišče Luka Basi za klepet in glasbeno popotnico v nov teden. Čas pa je tudi, da skupaj izberemo obraz sosednje ulice meseca septembra. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Vi pristavite kavo, mi pa poskrbimo za prijetno prebujenje. Že od petih.
0: Radio.

Sončno, nedeljsko popovdne, nekaj minut še manjka do 14. V Mariboru imamo trenutno po podatkih meteoroloških postaj 21 stopinj Celzija. 27. september je, včeraj smo stopili v teden kulturne dediščine. Pripravlja ga Zavod za varstvo kulturne dediščine, katerega delo sicer presega zaščito le posameznih stavb in predmetov, kar je verjetno najbolj razširjeno znanje o tem zavodu. Področja dela zavoda obsegajo konzervatorstvo, konzervatorstvo-restauratorstvo, preventivno arheologijo in razvojno-raziskovalne ter promocijske naloge. Primer slednjega je prvi mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, ob katerem so na Ptuju minuli torek odprli razstavo Skrivnosti iz voda. Malo je znano, da se Slovenija ponaša z eno najdaljših tradicij podvodnih arheoloških raziskav v Evropi, saj njeni začetki segajo v leto 1884. Takrat je Karl Dežman v Ljubljanici pri Vrhniki organiziral eno prvih sistematičnih podvodnih arheoloških raziskav v Evropi. No, ta razstava bo oziroma še dogodki, ki se bodo v prihodnjih tednih odvijali po vsej Sloveniji, obiskovalcem približali podvodno dediščino, pa tisti poseben trenutek odkritja, ko arheolog potapljač pod plastjo sedimenta prepozna ostaline, ki so tam ostale skrite stoletja, morda celo tisočletja. Razstava bo potovala po državi, trenutno je na Ptuju, kmalo potem v oktobru gre v Izolo, nato v Celje in nazadnje še v Ljubljano. Omenimo pa še en pomemben dogodek z področja varstva kulturne dediščine. Jutri svoja vrata po dolgih letih odpira ena najprepoznavnejših mariborskih vil, Langerjeva vila. Tudi to je projekt, pri katerem je tesno sodeloval seveda Zavod za varovanje kulturne dediščine. Dnevi Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine se prekrivata. Začelo se je vse skupaj torej včeraj. Dnevi Evropske kulturne dediščine bodo trajali do 10. oktobra. Organizirajo pa preko 350 dogodkov, pravi praznik kulturne dediščine v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem bo to. Na spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine lahko prelistate tudi brošuro dogodkov in dejavnosti, kar nekaj se jih bo odvijalo tudi v naši bližji okolici.

Country balada Choose in Texas, pesem, ki se vam je v tem letu zagotovo že dobro vtisnila v spomin, in to tudi z razlogom, kajti v torek je podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je tako izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want for Christmas is You. Ta pesem 27-letne pevke Elle Langley že kar 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice. Skladba je izšla sicer oktobra lani, pojejo pevka Elle Langley v Alabami, rojena pevka. V videoposnetku, ki ga je objavila na spletnem družbenem omrežju Instagram, pa je dejala, da namerava ta uspeh proslaviti. In mi le prikimavamo in čestitamo. 15 je čez 14. Poslušate nedeljski popoldan na radiju Maribor. Ob 14:30 sledijo poročila. Sicer pa, če na kratko pogledamo, na cestah ni nič presenetljivega, vso dogajanje je prav nedeljsko, pogled čez okno kaže na jasen, sončen jesenski dan, trenutno imamo v Mariboru 21 stopinj Celzija.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Kje ste pa vi najraje?
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojterci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.
4: You can go to Harvard.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Iran po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v sedmih dneh od sklenitve odprli Hormuško žino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko. Kot je danes še sporočila iranska vojska, je pripravljena na spopad, ki bo Združenim državam povzročil še večjo škodo. Papež Leon XIV. Je v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v cerkvi. Po številnih obtožbah glede tega je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je poudaril. Papež se bo danes tam sešel še s sedmimi žrtvami zlorab. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra na liter. Podobno pocenitev je pričakovati tudi pri kurilnem olju. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar naj ne bi bila opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. V sončnem dopoldnevu so že 40-tič slovesno obrali grozde z najstarejše trte na svetu. Guinnessove rekorderke, ki več kot 450 let raste na Mariborskem Lentu. To je tudi bil vrhunec 26. festivala najstarejše trte v letu, ko je Maribor evropska vinska prestolnica in prav na svetovni dan turizma. Znamenita Mariborska trta je namreč pomembno gonilo povezovanja in razvoja na tem področju. Letos je grozdni sok še posebej sladek. Čast odrezati prvi grozd pa je pripadla uglednemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču, poroča Irena Kodrič-Cizel.
2: Da je najstarejša trta v tako dobrem stanju, je zasluga sodelovanja skupnosti in posameznikov, smo slišali, in pa seveda najprej himno. Prvi grozd je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič iz Maribora.
3: Res mi veliko pomeni, nekaj posebnega in sem zelo ponosen. Moram priznati, da sem imel še večjo tremo danes, ko pa pred velikimi tekmami.
2: Preostanek dela so tradicionalno opravili brači iz Malečnika. Potem, ko so grozde simbolične trgatve prišteli predelku, ki so ga pobrali že sredi septembra, je skrbnik trte Stane Kocutar lahko povedal.
4: 66 kilogramov in pol, ter izjemno visoka sladkorna stopnja 94 ekslevih stopin.
2: V 40 letih uradne trgatve so obrali skoraj 2 toni grozdja strte, ki bi naj bila zasajena leta 1572. In prav znak stoletnico so letos podelili tretjič. Tokrat najstarejšemu skrbniku potomke najstarejše trte Antonu Zaletelju. Skrbi za potomko v Breznu v občini Podvelka.
5: Potomka je stara zdaj 16 let, ki je že skoraj dohitela mater, ja, po količini seveda.
2: Najstarejša trta je izvesek mesta, direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
6: Pri nas je naša najstarejša trta, radi rečemo kar Eifflov stolp Maribora.
2: Znamenita trta z Lenta je pomembno gonilo turističnega razvoja in povezovanja. Župan Saša Arsenovič letos zadnjič v vlogi gospodarja trte.
7: Me nekako navdaja z občutkom, da smo sprejemali pravilne odločitve, da so tu neki sadovi, ki bodo prav gotovo šli naprej.
2: Med drugim v smeri zasaditve novega vinograda na mestnem griču Piramida. Pripravljalna dela so že v teku.
0: V slovenskem turizmu se tudi letos nadaljuje rast. V prvih 8 mesecih je Slovenijo obiskalo skoraj 5,2 milijona turistov. Ustvarili so 13,6 milijona prenočitev. Pri obeh kazalnikih je to približno 6% več kot v enakem obdobju lani. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo danes, pa je pogled letos usmerjen predvsem v prihodnost panoge. Prispevek Nataše Kuhar.
2: V spredju letošnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Turistom pomagajo pri izbiri destinacij in nastanitev in načrtovanju potovanj, turističnim krajem pa pri prilagajanju ponudbe in upravljanju turističnih tokov.
8: Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema.
2: Poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj in ob tem dodaja, da je umetno inteligenco pomembno razumeti predvsem kot podporo ljudem.
8: Če pa s pomočjo tehnologije zaposlenega razbremenimo rutinskega dela, mu omogočimo, da več časa nameni tistemu, kjer nastaja prava vrednost.
2: Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v ospredju pristno turistično doživetje, poudarja vodja turizma pri Mariborski regionalni razvojni agenciji Carmen Razlak.
9: Še vedno je pristen stik z vinarjem, z obiskovalcem, z gostincem, kjerkoli se ostaviš.
2: S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Goleš.
10: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
2: Ob hitrem tehnološkem razvoju ostaja tako eden ključnih izzivov turizma, kako ohraniti tisto, zaradi česar ljudje potujejo, pristna doživetja, lokalne zgodbe in neposreden stik z ljudmi.
0: Jutri popoldne boste v Mariboru dve pomembni slovesnosti. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Na slovesnosti ob selitvi sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor bo zbrane nagovoril tudi premier Janez Janša. Mariborska občina pa bo jutri ob 14. slovesnim odprtjem predala v uporabo obnovljeno Langerjevo vilo. Naložba je vredna nekaj več kot 4,7 milijona evrov. Večji del sredstev je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Skoraj 200 leti stara stavba je bila deležna celovite prenove in ureditve okolice. Ob vili bo na ogled tudi razstava, ki skozi zgodovino, raziskave in potek obnove razkriva zgodbo Langerjeve vile vse do njene današnje podobe. Zaradi nadaljevanja celovite prenove Ljubljanske ulice bo od jutri do konca letošnjega leta popolna zapora omenjene ulice na odseku od krožišča z ulico Pariške komune do vključno križišča z Rapočevo ulico. V času zapore bo obvoz urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Metelkovi ulici. Po tej trasi bo preusmerjena tudi avtobusna linija G2. Na odru mestnega gledališča Ptuj je bila sinoči premiera predstave Sto nas je, švedskega avtorja Jonasa Hasena Khemirija. Predstavo, nastalo v koprodukciji z SNG Drama Ljubljana, je režiral Peter Petkovšek. Besedilo je prevedla Mita Gustinčič-Pahor, dramaturško ga je priredila Eva Kraševec. V igralski zasedbi Zvezdana Mlakar, Liza Marijina in Kaja Petrovič predstava govori o toku življenja in mnoštvu življenjskih izbir ženske. Ocena Aleksandre Saške Gruden.
11: Besedilo predstave, za katerega je avtor leta 2010 prejel prestižno norveško nagrado Heda, je silovito, neposredno in vedno aktualno, saj opisuje univerzalen vzorec odraščanja, vpliva družbenih norm, družinskih travm, pričakovanj, hrepenen in razočaran, ki jih doživlja domalo vsak človek. Zgodba pa izhaja iz specifično ženske izkušnje. Osredotoča se na tri ženske, na njihove notranje monologe ljubezni in strahu, na uporništvo in vdanost. Vsaka predstavlja en vidik in obenem vse predstavljajo vse vidike ženske v različnih obdobjih. Igralke so jih upodobile na način močne povezanosti in zato občasno delujejo kot ena oseba. Predstava, ki je v začetku umirjena in daje zgolj sljutno več plastnosti ter globjih bojev znotraj ženske, se v dobri uri dogajanja razplete kot dinamičen vrtinec mnoštva vlog, izbir odločitev, izkušenj in izgubljenih priložnosti. Ustvarjalci so poudarek predstave gradili temelji na močnem besedilnem delu, na medosebni interakciji ter dinamiki psiholoških ustrojev protagonistk. Scenografija se zdi zgolj postransko prizorišče, sestavljeno iz plastičnih polpresojnih zabojev, ki pa pomensko konstruirajo osebni in družbeni prostor. Arhetipske vsebine so ustvarjalci zlili v enigmatično in obenem navdušujoče svežo uprizoritev, ki v svoji navidezni preprostosti ponudi kompleksno izkušnjo.
0: Pred športom še to. Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so obravnavali poskus drzne tatvine. Neznana zamaskirana moška sta prišla v odprto delavnico, a jo je tam zalotil lastnik, s katerim sta se ruvala in izmenjala nekaj udarcev. Nato sta s kraja zbežala, ne da bi kaj odtujila.
12: Šport in Matej Štrafela.
13: S finalom Francija-Poljska se je v Milanu včeraj končalo letošnje moško evropsko odbojkarsko prvenstvo. Olimpijsko vozovnico in naslov prvakov stare celine so si priigrali Poljaki iz 3-1. Slovenski odbojkari pa so v Milanu izgubili tekmo za tretje mesto s Finsko z 0-3. Finci so izkoristili številne napake na slovenski strani in po zgodovinskem bronu Slovenci v elitni ligi narodov reprezentančno poletje končujejo s 4. mesto na prvenstvu stare celine. Rok Možič.
14: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket. Bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni. Tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka. Vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljen domov.
13: Nič manj težko do točke niso prišli slovenski nogometni izbranci Boštjana Cesarja. Dvoboj prvega kroga skupine 1B proti Škotski se je sicer res da končal brez zadetkov, a so Slovenci po dokaj dobrem prvem polčasu, v drugem tudi z nekaj sreče in obrambami kapetana Oblaka iztržili točko. Selektor Boštjan Cesar.
15: Ja, seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, smo trpeli, odigrali dva različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
13: Slovenija bo igranje v Ligi B nadaljevala v torek 20:45 doma proti Makedoncem. Ti so včeraj doma z 0-3 klonili Švicari, pri katerih bodo Slovenci gostovali 3. oktobra, 6. pa pri Škotih. Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinzencartu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je njena druga zmaga v karieri na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti.
0: Poročila ob 14:30 je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Napoved Agencije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 stopinj.

0: Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 44 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Za vas imamo naslednje obvestilo. Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode iz občine Pesnica, in sicer v naselju Pernica od hišne številke 1 do 6C in od 80 do 101, da bo jutri v ponedeljek 28. septembra med 9. in 12. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se vnovič ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Daj, Romeo!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživaj sredini jutra.

0: 5 minut je čez 15. V Mariboru se danes zaključuje večdnevni festival najstarejše trte 2026, ki slavi potomko z Lenta. V poročilih ob 14.30 vam je Irena Kodrič-Cizarl v prispevku orisala današnje dopoldansko dogajanje, ki je bilo hkrati tudi vrhunec praznovanja. Že v četrtek zjutraj pa smo se pripravljali na ta pomemben dogodek v mestu in sicer zanimivim gostom v okusih jutra. Aljaš Javšovec, somelje, ki ima za sabo zanimivo izkušnjo iz tujine, zdaj dela v Sloveniji. Kot poznavalcu smo postavili vprašanje, kje v svetu so pozicionirana slovenska vina.
1: To je, rekel, da konstantna debata, ki jo imamo z vinarji. Jaz njih sprašujem, oni mene sprašujejo, kaj lahko naredimo, pa kaj lahko oni naredijo, da bo Slovenija bolj prepoznavna. Kje stojimo? Mislim, da smo zelo dobri. Zelo dobri smo v tem, kar imamo, se pravi, mi imamo zelo raznoliko pokrajino na zelo malem prostoru. Se pravi, lahko dobimo iz tega ogromno različnih stilov vin. Praktično lahko zadovoljimo vse okuse vinopivcev. In tukaj smo zelo dobri. Kje smo mogoče slabši je v tem, da nismo preveč enotni. Se pravi, tudi sam, ko sem se vrnil iz tujine, pa sem rekel, začel ponovno delati za slovenskimi vini, je bil to za mene trenutek, kjer sem se mogel ponovno naučiti slovenske pokrajine, vinarje, kaj je značilno. Zelo težko je. Nimamo nekih zapisanih zakonov ali pa zapisanih stilov, kaj je zdaj značilno za našo svečino ali pa kaj je zdaj značilno za ritoznoj. Približno lahko vemo, če pijemo dovolj vinarjev, da lahko mi to iz tega se naučimo, ampak da bi pa se ti to naučil v neki, tako sem prej omenjal v teoriji, okay, da si ti izložiš svoje papirje, tak je, pol pa greš ti v ritoznoj pa rečeš, aha, to je to, aha, to je res. In iz tega vidika je to zelo težko in potem, če tega ne razumejo ljudje, ki so v tej stroki, kako potem ne pričakujemo, da bojo to razumeli naši potrošniki, naši gosti, ki so tukaj doma. Smo pa zelo dobri v tem, da delamo dobra vina, da so tudi tehnike vedno boljše. Dosti krat grem na obisk vinarjem, zavedajo se, kaj pomeni čistoča, zavedajo se, kaj pomenijo neke nove tehnike, mašinerija, ki jo imajo nekateri v kleti, je zelo sodobna. Še v Franciji ne vidiš take tehnologije. Tada smo zagotovo na dobri poti, ampak mislim, da moramo malo bolj skupaj stopiti na določenih stvarih, pa se malo bolj poenotiti.
0: Tako somelje Aljaš Javšovec. Helena Ajdnik, tista, ki pripravlja rubriko Okusi jutra, pa je zanimalo še, kako on kot somelje gleda na grehe z vinom, ki jih velikokrat delamo. Prisluhnimo.
1: Dosti ljudi bo zdaj mislila, da bom rekel Coca-Cola v rdeče vino ali pa led v rozé. Pač napaka se mi zdi, da je največja, da preveč kompliciramo kot prvo, se preveč obremenjujemo, kaj kdo dela. Na koncu konca je pač to steklenica posameznika in zelo naredi, kaj želi. Ampak bom rekel, kot greh, ki ga jaz vidim, je to, da vina pijemo pri napačnih temperaturah, da se vino ne shranjuje pravilno, da se odpirajo steklenice, ki se mogoče ne bi smeli odpreti še naslednjih 10 let. Se pravi, razumevanje vina kot takega, da veš, kdaj ga odpreti, na kak način, kaj potrebuje to vino, potrebuje zrak, ne potrebuje zraka. Marsikdo misli, da se vsako rdeče vino mora dekantirati in bom rekel, na ta način razmišljam o tem, kaj so grehi. Zdaj pa, če pa komu na terasi pa še dosti leda v rozé, pa hvala Bogu,
0: no. No tako, vsak izmed nas ima svoj okus, kaj ne? Danes pa le nazdravite dnevu, naj bo to z vinom ali vodo. Preveč lepa nedelja je, da bi bili slabe volje.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Skupina Tabu in njihova skladba z izjemno romantičnim besedilom. Veliko romantike je v zraku, če jo le vidimo, a malo manje najdemo v informativnih oddajah in poročilih. Tukaj je nekaj poudarkov dneva. V Sloveniji pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno deaktivirali letalsko bombo v strugi Save pri Globokem. V Portorožu danes poteka tradicionalna slovesnost ob srečanju nekdanjih taboriščnikov, sicer pa danes obeležujemo tudi Svetovni dan turizma, ki letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi. Če vas zanima še več novic iz Slovenije, sveta in športa, ostanite na naših valovih. Čez 10 minut ob 3:30 bo na vrsti informativna oddaja Dogodki in odmevi.

0: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Odpri.
5: Aha.
6: Odprto.
4: Odprti mikrofon.
7: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
4: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
4: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. V tednu za nami so govori voditeljev v Palači Združenih narodov le še poudarili svetovno razklanost in različne poglede na številne konflikte in grozodejstva po svetu. Da so nam pri odzivanju na dogajanje v svetu lahko v pomoč nauki iz zgodovine, so danes znova poudarili na tradicionalnem srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Plemeniti upor proti krivični stvarnosti je največ, kar lahko prispevamo za rešitev človeškega dostojanstva, pa je pisatelja Borisa Pahorja v svojem govoru citirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Prvo srečanje zunanjih ministrov Nemčije in Rusije po 4 letih je le še poudarilo diplomatsko vrzel med državama. Papež Leon XIV. Je med obiskom v Lurdu škofe pozval naj nadaljujejo boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Svetovni dan turizma je zaznamovan s premisleki o vključevanju umetne inteligence v sektor. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. V Portorožu je bila danes tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Z vsakoletnim srečanjem želijo ohranjati spomin na tragične dogodke druge svetovne vojne in podariti vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Vrednote, ki so po mnenju organizatorjev dogodka, Zveze Združenj borcev za vrednote NOB, v današnjem času na hudi preizkušnji. V Portorožu je bila Barbara Campos.
4: Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje internirank, zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
5: Ko je bilo konec vojne, smo z Miran govorili, nikoli več vojne in kot vidimo, so se skozi dogajali, danes pa je tako napeto vse kot struna.
4: Je povedala izgnanka, častna občanka Pirana, Tončka Senčar. Skoraj vedno se srečanje udeleži tudi Marija Laurenčič. Spomini na čase izgnanstva so boleči, a srečanja so opomin, da se kaj takega ne bi več zgodilo, pove.
6: O, to pa največji, da ne bi nobeni moji otroci in nobeni mladi. In želim drugačno življenje, kot smo imeli.
4: Ne le na srečanjih nekdanjih taboriščnikov, spomin bi morali ohranjati v šolah, meni Jožica Juk, ukradeni otrok.
7: To je prvo, ker ne vejo o naši zgodovini leta 41 do 45, ne vejo nič.
4: Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na slovesnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
8: Zgodovinski spomin pa lahko prenašamo samo mi, ljudje, iz generacijo na generacijo in to je to, kar današnji dogodek je. Prenaša se spomin, ki mora ostati med nami zavedno.
4: Slovesnostjo so se poklonili tudi spominu več kot 12.000 Slovencem, ki se iz taborišč smrti nikoli niso vrnili.
1: Napetosti med Rusijo in Nemčijo ostajajo tudi po presenetljivem srečanju zunanjih ministrov držav ob robu Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Pobudo za pogovor je na prigovarjanje nekaj drugih držav dala Nemčija. Nemški minister Johann Wadephul je ruskega kolega med drugim pozval, naj Rusija zagotovi varno plovbo ukrajinskih ladij v Črnem morju, sicer bo številnim državam grozila lakota. Ministru Sergeju Lavrovu se je srečanje zdelo odveč, čež da nemška stran ni povedala nič novega. Maja Derčar.
9: Za prvo dvostransko srečanje po več kot 4 letih je prek nerazkrite tretje države zaprosila Nemčija. Na približno 20-minutnem sestanku v prostorih ruske delegacije pri Združenih narodih v New Yorku je nemški zunanji minister Johan Vadeful ruskega kolega Sergeja Lavrova pozval k končanju vojne v Ukrajini ter ga posvaril pred napadi na Nemčijo, kakršen je bil nedavni incident z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu, ki na srečo niso eksplodirali. Lavrov je po srečanju z novinarji delil svoj odziv. Rekel sem mu, mislil sem, da imate kaj zanimivega, kaj neobičajnega, kar bi radi delili z nami. Lahko bi preprosto poklicali in rekli, preberite moj govor. Vadeful je kot najpomembnejšo temo srečanja omenil izvoz žita v Črnem morju. V govoru pred varnostnim svetom OZN je predtem dejal, Ukrajina je letos imela zelo dobro žitno letino, ki je zaradi ruskih napadov na ukrajinska pristanišča ni mogoče dostaviti na svetovni trg. Rusija s tem po vsem svetu še poslabšuje lakoto. Sergej Lavrov. Vsi napadi in škoda povzročena trgovski plovbi so posledica ukrajinskih terorističnih napadov. Rusija se po besedah Lavrova o predlogih za zagotovitev varne plovbe v Črnem morju pogovarja z Indijo, Egiptom in Turčijo. Bil je intenziven pogovor, nismo se sporazumeli o bistvenih točkah, je za CDF dejal Vadeful in poudaril pomen diplomacije. Po incidentu v Leipzigu sta si Nemčija in Rusija izmenjali diplomatske udarce z medsebojnim zaprtjem kulturnih ustanov. Volivci trojnih deželnih volitev v vzhodnem delu Nemčije so stranko CDU kaznovali tudi zaradi pomankanja prizadevanj za pogovore z Rusijo in neskončne podpore Ukrajini. Zato lahko omenjeno srečanje razumemo tudi v kontekstu približanja temu, kar želi velik del Nemcev na vzhodu.
3: Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Iran medtem po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v 7 dneh od sklenitve dogovora odprli Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko.
1: Papež Leon XIV. Je v največjem evropskem romarskem središču Lourdes, kjer nadaljuje 4-dnevni obisk Francije, tamkajšnjim škofom dejal, da so se odločno spoprijeli z zlorabami mladoletnih, ki so jih zagrešili člani duhovščine. Pozval jih je, naj nadaljujejo po začrtani poti, da mora rimsko-katoliška cerkev priznati svoje napake in zaceliti globoke rane, je poudaril tudi v pridigi med mašo pred okoli 150 tisoč verniki. Papež naj bi se v Lurdu zasebno sešel tudi s 7 žrtvami spolnih zlorab, poroča Adrian Bakič.
10: Papež Leon XIV. Je v priljubljenem francoskem romarskem središču ob vznožju Pirenejev rimsko-katoliško cerkev pozval k pogumu, da se sooči s svojo preteklostjo.
11: Pour guérir des blessures profondes.
10: Da bi ozdravili globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, do katerih je prišlo v cerkvi, se moramo ponižno izročiti očiščujočemu pogledu Gospoda in se zavedati lastnih pomankljivosti, je poudaril papež, ki v pridigi sicer ni neposredno omenil škandala povezanega z zlorabami mladoletnih v francoski cerkvi, je pa o tem jasno spregovoril predtem na zasebnem srečanju s francoskimi škofi. Po navedbah Vatikana se jim je zahvalil, da so se odločno soočili z zlorabami mladoletnih oseb, do katerih je prišlo v cerkvenem okolju, in pogumne ukrepe, ki so jih sprejeli. Pred 5 leti je preiskava pokazala, da so duhovniki in laični člani cerkve med letoma 1950 in 2020 v Franciji zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. Nekatere žrtve zlorab sicer dvomijo, da bosta papežev obisk in napovedano zasebno srečanje s 7 žrtvami pedofilskih duhovnikov prinesla spremembe. Še pred prihodom poglavarja rimsko-katoliške cerkve v Lourdes so na tamkajšnji baziliki Rožnega venca po predhodnem delnem zdaj v celoti zakrili mozaike slovenskega duhovnika in umetnika Marka Rupnika, obtoženega spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Papež Leon XIV. Je pred koncem maše v Lourdes vernike pozval še, naj ves oktober molijo za konec vojen in mir na svetu. Že sinoči pa je v lurški votlini, kjer je po izročilu leta 1858 prišlo do marijinih prikazovanj, v posebni molitvi prosil za Francijo, varovanje človekovih pravic
1: in mir na svetu.
0: Dogodki in odmevi.
1: Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača.
3: Primer je povezan z graditvijo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Uprava skupine GEN-I je za danes sklicala izredno sejo. Glede na resnost očitkov je poudarila nično toleranco do korupcije in napovedala sodelovanje s preiskovalci. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, ki so jo odkrili med deli v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot je povedal poveljnik enote Darko Zonič, je bila bomba v primerjavi s tisto, ki so jo odstranili v začetku septembra, v boljšem stanju, zato so jo dezaktivirali v dobre pol ure.
1: Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo danes, letos izpostavlja rabo umetne inteligence in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. Združeni narodi so pozvali k digitalni prihodnosti turizma, ki bo odprta, vključujoča in usmerjena k človeku. Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, med njimi Almo, ki turistom pomaga pri načrtovanju potovanja, pojasnjuje Martina Gojkošek.
12: Najbolj so bili recimo ocenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika. Recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
1: Na Slovenski turistični organizaciji digitalizacijo in umetno inteligenco razumejo kot priložnost, da bolje razumejo potrebe gostov in partnerjev. A kot poudarjajo, ob vseh tehnoloških spremembah bistvo ostaja enako. Turizem smo ljudje. Glavna posebnost letošnje pregrete poletne sezone je bil sicer izrazit obrat turističnih tokov proti območjem z mirnejšo klimo. Julijske Alpe so tako prvič v zgodovini privabile skoraj 40% vseh poletnih turistov v državi. To pa na območju z edinim nacionalnim parkom, ki tudi sicer stavi na zeleno in trajnostno turistično ponudbo, ob napovedih, da bo takih sezon v prihodnje še več, narekuje takojšnje sprejetje dodatnih ukrepov za boljše upravljanje turizma. Romana Erjavec.
13: Varuh najdragocenejše narave, ki jo premore Slovenija, je javni zavod Triglavski narodni park in kot pravi direktor Uroš Brežan.
14: Mi smo predvsem zaskrbljeni, ko spremljamo tako turistično sezono, kot smo jo lahko spremljali v letošnjem letu.
13: 10% povečanje število obiskovalcev pa

0: vstopnicah, se pravi neka finančna politika, časovna politika.
1: Čeprav se vsi zavedajo, da so ukrepi nujni, če želijo ohraniti tisto, kar pravzaprav prodajajo, pa tako turizem kot lokalne skupnosti in naravovarstvenike, to postavlja pred res velik izziv, priznava koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
2: Jaz mislim, da ni ene rešitve, da ne tega ne moramo enostavno reči, tako bomo naredili in potem bo to ratalo in bomo veseli. Enostavno komunikacija stalna in da bo resnično potem obveljala pravila, ki smo jih tukaj mi vzpostavili, zato da bo dobro nam, ki tukaj živimo, gostom in obiskovalcem in seveda naravi.
1: Ako dodaja Uroš Brežan.
3: Brez sodelovanja in brez tudi soglasja o tem, kateri so ti ukrepi, tu ne moramo narediti napredka.
2: In tukaj imamo skupni jezik, se ne, če ga bomo najdli, ga imamo.
1: Pa dodaja Klemen Langus, se druge možnosti, kot da delujejo z roko v roki, v resnici nimajo. Če bi namreč uničili tisto, kar najvrednejšega ima to območje, poti nazaj tudi za turizem ne bo več.
4: V sončnem dopoldnevu so že 40-tič slovesno obrali grozde z najstarejše trte na svetu, Guinnessove rekorderke, ki več kot 450 let raste na Mariborskem Lentu. To je bil tudi vrhunec 26. festivala najstarejše trte v letu, ko je Maribor evropska vinska prestolnica in prav na svetovni dan turizma. Znamenita Mariborska trta je namreč pomembno gonilo povezovanja in razvoja na tem področju. Letos je grozdni sok še posebej sladek. Čast odrezati prvi grozd pa je pripadla uglednemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču. Poročilo je pripravila Irena Kodrič-Cizerl.
5: Da je najstarejša trta v tako dobrem stanju, je zasluga sodelovanja skupnosti in posameznikov, smo slišali, in pa seveda najprej himno.
6: Upica, zdaj dvignemo spoštljiva.
5: Prvi grozd je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič iz Maribora.
7: Res mi veliko pomeni, nekaj posebnega in sem zelo ponosen. Moram priznati, da sem imel še večjo tremo danes, ko pa pred velikimi tekmami.
5: Preostanek dela so tradicionalno opravili brači iz Malečnika. Potem, ko so grozde simbolične trgatve prišteli predelku, ki so ga pobrali že sredi septembra, je skrbnik trte Stane Kocutar lahko povedal.
8: 66 kg in pol, ter izjemno visoka sladkorna stopnja 94 ekslevih stopinj.
5: V 40 letih uradne trgatve so obrali skoraj 2 toni grozdja strte, ki bi naj bila zasajena leta 1572. In prav znak stoletnico so letos podelili tretjič. Tokrat najstarejšemu skrbniku potomke najstarejše trte Antonu Zaletelju. Skrbi za potomko v Breznu v občini Podvelka.
9: Potomka je stara zdaj 16 let, ki je že skoraj dohitela mater, ja, po količini seveda.
5: Najstarejša trta je izvesek mesta, direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
10: Pri nas je naša najstarejša trta, radi rečemo kar Eiffelov stolp Maribora.
5: Znamenita trta z Lenta je pomembno gonilo turističnega razvoja in povezovanja. Župan Saša Arsenovič letos zadnjič v vlogi gospodarja trte.
11: Me nekako navdaja z občutkom, da smo sprejemali pravilne odločitve, da so tu neki sadovi, ki bodo prav gotovo šli naprej.
5: Med drugim v smeri zasaditve novega vinograda na mestnem griču Piramida. Pripravljalna dela so že v teku.
4: Na odru mestnega gledališča Ptuj je bila sinoči premiera predstave Sto nas je, švedskega avtorja Johana Hasina Kemirija. Predstavo, nastalo v koprodukciji z SNG Drama Ljubljana, je režiral Peter Petkovšek. Besedilo je prevedla Mita Gustinčič-Pahor, dramaturško ga je priredila Eva Kraševec. V igralski zasedbi Zvezdara Mlakar, Liza Marijina in Kaja Petrovič predstava govori o toku življenja in mnoštvu življenjskih izbir ženske. Več Aleksandra Saška Gruden.
12: Besedilo predstave, za katerega je avtor leta 2010 prejel prestižno norveško nagrado Heda, je silovito, neposredno in vedno aktualno, saj opisuje univerzalen vzorec odraščanja, vpliva družbenih norm, družinskih travm, pričakovanj, hrepenen in razočaran, ki jih doživlja domalo vsak človek. Zgodba pa izhaja iz specifično ženske izkušnje. Osredotoča se na 3 ženske, na njihove notranje monologe ljubezni in strahu, na uporništvo in vdanost. Vsaka predstavlja en vidik in obenem vse predstavljajo vse vidike ženske v različnih obdobjih. Igralke so jih upodobile na način močne povezanosti in zato občasno delujejo kot ena oseba. Predstava, ki je v začetku umirjena in daje zgolj slutno več plastnosti ter globjih bojev znotraj ženske,

0: se v dobri uri dogaja na razplete kot dinamičen vrtinec mnoštva vlog, izbir, odločitev, izkušenj in izgubljenih priložnosti. Ustvarjalci so poudarek predstave gradili na močnem besedilnem delu, na medosebni interakciji ter dinamiki psiholoških ustrojev protagonistk. Scenografija se zdi zgolj postransko prizorišče, sestavljeno iz plastičnih polpresojnih zabojev, ki pa pomensko konstruirajo osebni in družbeni prostor. Arhetipske vsebine so ustvarjalci zlili v enigmatično in obenem navdušujoče svežo uprizoritev, ki v svoji navidezni preprostosti ponudi kompleksno izkušnjo.
1: Sledijo še minute za šport, v teh bodo kolegi iz športnega uredništva strnili vtise po končanem evropskem prvenstvu v odbojki in remiju slovenskih nogometašev proti Škotski. V ospredju bo tudi kolesarstvo, saj se bo danes z dirko v članski konkurenci v Kanadi končalo svetovno prvenstvo. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
2: Končano je evropsko prvenstvo v odbojki. Poljska je prva reprezentanca po 20 letih, ki je uspela obraniti naslov. Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, Finci sploh svojo prvo. Slovenija je tokrat na četrtem mestu ostala z mešanimi občutki, ki se prepletajo med razočaranjem po tekmah v Milanu in zadovoljstvom po poletju z bronom iz Lige narodov in unovičnim prebojem med najboljše. Komentar ob koncu sezone je pripravil Boštjan Rebršak.
3: Številke lahko nagnejo tehtnico na eno in drugo stran. Na tem evropskem prvenstvu so 3 od 4 polfinalistk zadnjega svetovnega prvenstva izpadle najkasneje v četrtfinalu. Lebronasti Poljaki so potrdili, da je bilo to njihovo poletje. Slovenija je še s 5. uvrstitvijo v polfinale na zadnjih 6 prvenstvih ohranila stik z vrhom. Bolj zaskrbljujoča je izguba točk na svetovni lestvici. Slovenija jih je uspešno zbirala v Ligi narodov, na evropskem prvenstvu pa jih je izgubila kar 30, kar je največji poraz turnirja v Italiji. Z mestom na svetovni lestvici in žrebom je imela Slovenija odprto pot do kolajne, za katero ji ni bilo potrebno premagati niti ene reprezentance iz svetovne deseterice. Tisto, kar je skrito za statistiko, pa je morda še veliko bolj pomembno za končni cilj in izpolnitev olimpijskih sanj v Los Angelesu. Slovenija je na prvenstvu igrala s 5 novinci. V 2 letih pod vodstvom Fabija Solja upeljala nove obraze. Izjemen napredek je naredil Nik Mujanović. Združevanje generacij pa bo zahteven cilj za prihodnji 2 leti. Ali jih bo Slovenija preživela s Soljem ali kakšnim drugim selektorjem, bo znano v naslednjih tednih. V vsakem primeru pa bo moral selektor za nove uspehe slovenske odbojke združiti vse razpoložljive sile, na novo razdeliti vloge v reprezentanci in ujeti preplet mladostnega zagona z izkušnjami. Pomembna bo osredotočenost na en cilj, saj tudi reprezentance s precej širšim naborom težko nizajo vrhunske rezultate drugega za drugim.
2: Po nedoraslem drugem polčasu je slovenski nogometni reprezentanci včeraj uspelo osvojiti točko proti Škotski. V uvodu v B Ligo narodov je bilo v Stožicah 0-0. Komentar Boštjana Janežiča.
4: Po tekmi 2 zelo različnih polčasov je na mesto vprašanje fizične pripravljenosti Cesarjevih izbrancev. V odsotnosti Šeška in Stojanoviča je igra naših v prvem polčasu še obetala. Najbližje zadetku sta bila Andraž Porar in Vanja Drkušič. Po odmoru Slovenci niso več našli rešitev s podajami in zadržanjem posesti. Igrali so na preskok, vse druge žoge so šle v korist agresivnih Škotov. Gostje so dominirali, naši trpeli, pred vrati rešitelja Jana Oblaka pa je bilo preveč luken oziroma nepokritega prostora, zato so bili hitri slovenski napadalci povsem odrezani od igre. Žan Vipotnik, vajen otoške čvrstosti, je v igro vstopil šele v 74. minuti. Po tekmi na slabem igrišču je na vrsti dan za regeneracijo. V torek zvečer, ko bodo v Stožicah gostovali Makedonci, gre pričakovati kar nekaj rotacij in sprememb, omenjeni gostje pa so si noči v Skopju nemočno s 3-0 izgubili Švicari. Ob asistenciji je 2 gola dosegel napadalec Burnleyja Zeki Amduni.
2: V Montrealu v Kanadi se danes končuje 99. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan je na sporedu najbolj prestižna odločitev, moška cestna dirka v elitni kategoriji 7 Slovencev, vendar brez svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja. Več o dirki Igor Tominec.
5: Pred slabo uro so kolesarji začeli 273 km dolgo maratonsko preizkušnjo, ki ima v prvem delu 100 km uvoda vzhodno od Montreala, potem pa bodo kolesarji 12-krat prevozili znameniti krog Mont-Royal. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja vlogo prvega favorita prevzema reprezentanca Belgije, ki ima v zgodovini že 27 naslovov svetovnega prvaka, tokrat stavijo na Remka Evenepoela, ki mu bodo skušali pripraviti na napad od daleč, v rezervi pa čaka Wout van Aert, ki bi lahko dobil sprint manjše skupine. Izzivalci so Nizozemec Mathieu van der Poel, Britanec Tom Pidcock, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Sexas. Slovenska sedmerica pa letos stavi na presenečenje. Kapetan Primož Roglič je bil doslej najviše na šestem mestu na cestnih dirkah svetovnega prvenstva, vendar bo Slovenija napadala z večjih strani. Eden adutov je tudi Matej Mohorič.
6: Moj načrt je bil od samega štarta že, da če bom prišel v Kanado, če bodo noge še kaj dali od sebe, da pridem na prizorišče samo dva dneva pred preizkušnjo, da ne trpim te časovne razlike, tako da nekako računam na to karto in upam, da bodo noge močne.
5: Maratonska preizkušnja se bo končala nekaj po 21. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
7: Včeraj se je v italijanski Ivreji končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenska odprava, ki je na letošnjem prvenstvu štela kar 12 čolnov, se prvič po letu 2023 domov vrača brez odličij. Komentar je pripravil Marko Pangarc.
8: Francija in Italija sta po končanem prvenstvu pri največ osvojenih medaljah. Slovenska vrsta je zaostala za pričakovanji, ne v smislu odličja, ampak po rezultatski plati. Na še enem tekmovanju v zgoščeni konkurenci, v kateri so odločale nijanse in malenkosti. Na vrhu velikih presenečenj ni bilo, delno le v včerajšnjih tekmah kajakaškega krosa. Žiga Linhočevar je svoje nastope zaključil v četrtfinalu, sezono je kronal zmago v seštevku kanoistov, podobno kot tudi Eva Linhočevar. Oba sta rezultatsko krivuljo potisnila v tej sezoni še nekoliko bolj navzgor. Na obeh največjih tekmovanjih v tej sezoni, tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, pa je slovenska vrsta zaostala za rezultatskimi pričakovanji, a pri vseh ta pričakovanja niso bila povezana z medaljami, ampak z uvrstitvijo v finalni del tekmovanja. Ta sezona je bila tudi prva, v kateri se je zbiralo točke z olimpijske igre, zato tudi nekaj več bremena in zadovoljstvo le pri peščici slovenskih tekmovalcev.
7: Omenimo še, da bodo ob 18. uri hokejisti Olimpije v petem krogu regionalne hokejske lige gostili ekipo Beljaka. Tekmo bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Napoved Agencije za okolje: zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra zjasnilo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno, temperature od 20 do 23, na Primorskem do okoli 26 stopinj Celzija. Obeti v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Jasno je tudi trenutno po državi. Temperature: Maribor 21, Ljubljana, Murska Sobota in Celje 22, Ptuj 23, Slovenj Gradec 20, letališče Portorož 24 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
11: Promet.
10: Na širšem štajerskem območju ni večjih prometnih posebnosti, naj tako tudi ostane. Želimo vam le srečno in varno vožnjo.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
10: Še dobra minuta in ura bo 16. V vaši družbi ostajava Zoran Perko in Nika Ivančič Rožanster, Istok Novak z glasbo. Sigurno vas je nekaj, ki ste ta sončni vikend preživeli na kakšnem rojstnem dnevu, kako tudi ne, ko pa september po številu rojstnih dni med Slovenci prepričljivo vodi. Kdo vodi, kdo zaostaja, vse to pa bomo razkrili v nedeljskem športnem popoldnevu, ki ga kmalo začnemo skupaj z Matejem Štrafelo. Ostanite z nami, 16 je ura.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Ljubiteljice in ljubitelje športa, dobrodošli v družbo nedeljskega športnega popovdneva na radiju Maribor. V studiju se nam je pridružil tudi športni urednik Matej Štrafela. Dobar dan.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Kaj prinaša današnje športno popovdne?
2: Ja, vsega po malem bomo rekli, ne? Zagotovo se bomo ozrli na včerajšnje trpljenje slovenskih športnikov na nogometni zelenici v Stožicah, pa nič proti Škotski, potem porazu slovenske odbojkarske reprezentance, ki ni uspela narediti tistega, kar si je zadala, osvojiti naslednjo kolajno na velikih tekmovanjih. Bili smo na državnem hokejskem prvenstvu, pa prvenstvu v košarki v drugi in tretji slovenski ligi. Včeraj je bil velik dan tudi za osmerce na Mariborskem Lentu, pet jih je tekmovalo, tako da bo pestralo vse tja do 18.30, seveda pa bomo vmes pokukali tudi še malce na svetovno prvenstvo v kolesarstvu, kjer bo danes Tadej Pogačar dobil pravzaprav novega nosilca majice svetovnega prvaka.
1: Veliko razlogov, da ostanete v naši družbi.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Nedeljsko športno popoldne poslušate in začenjamo, kot ponavadi, z najbolj pomembno postransko zadevo na svetu, torej z nogometom. Tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi te dni miruje, saj je na sporedu prvi reprezentančni premor Lige narodov. O tem več, Matej?
3: Ja, Slovenija je pravzaprav začela novo sezono v B ligi narodov, natančneje v skupini 1B. Začela je s točko včeraj v Stožicah z nič proti nič proti Škotski. Pravzaprav je bila v drugem polčasu primorana se boriti za tole osvojeno točko. Pozitiven niz pa je pravzaprav prinesel kar kapetan slovenske nogometne izbrane vrste Jan Oblak z nekaj bravuroznimi obrambami, pa tudi obrambna slovenska vrsta. Sicer pa je dogajanje v ljubljanskih Stožicah spremljal naš kolega Jože Pepevnik.
4: V Stožicah je včeraj Slovenija ob slabi igri iztržila dober izid. Točka proti Škotski, ki je po izenačenem prvem polčasu v drugem povsem prevladovala, je glede na videno uspeh. V prvih 30 minutah je bila slovenska igra spodbudna, izbranci Boštjana Cesarja pa so si s hitro igro po obeh krilih pripravili nekaj situacij in v 7 minuti tudi zadeli, a je bil gol Šporarja razveljavljen zaradi ofsajda Šturma. Začetnik akcije je bil Aljoša Matko, ki je v izjavi po tekmi omenil tako dinamičen in hiter začetek Slovenije kot slabšo podobo v drugem polčasu.
5: Ja, sigurno vedeli smo, da so odzadaj malo večji štoperi, se malo težje obračajo, mi smo vsi odspredi hitri in tudi to je bil en od načrtov. Drug polčas smo malo slabše štartali, tudi ni bilo več tiste iste energije, ampak tudi to je kvaliteta, da zdržimo, ko ne gre, se povlečemo skupaj in vzamemo piko.
4: Škoti so po odmoru Slovence pa vsem stisnili na svojo polovico in pred svoj kazenski prostor. Nekaj odličnih obramb Jana Oblaka pa je preprečilo, da bi se gostje veselili številnimi potujočimi navijači. Po koncu tekme je v obeh taborih prevladovala ocena o dveh pa vsem različno odigranih polčasih. Na škotski klopi je debitiral Belgijec Sebastien Pokonjoli, na slovenski pa je svojo peto tekmo odvodil Boštjan Cesar.
6: Prvi polčas, ko smo dobivali duele, ko smo zadržali druge žoge, igrali to, kako smo se tudi zmenili, da smo imeli hitre igralce v napadu, je bilo zelo, zelo važno, da smo prihajali s veliko številnimi igralci v 16-metrski prostor. Nismo pustili veliko napadov škotske v drugem polčasu, ko smo imeli probleme z dueli, drugimi žogami smo trpeli praktično 45 minut.
4: Je bil drugi polčas morda učna ura tudi Slovenije v tej neki agresivnosti, ustrajanju, v tem, kako Škoti so vendarle bili bolj intenzivni, igrali so velikokrat na robu prekrška, kar seveda najbolje znajo.
6: Pa to smo tudi planirali, vedeli smo, da je škotska takšna ekipa, da imajo res vrhunske igralce, igralce, ki igrajo v Ligi 5 in normalno, da je bilo težko, je pa res, da mi moramo dvigniti ta nivo, da čim več tekme odigramo, kolikor si želimo.
4: Cesar je v drugem polčasu včeraj priložnost ponudil še za Bukovnikov, Zecu, Viputniku, Balkovcu in Lovriču. Mariborski bočni nogometaš Žan Karničnik je odigral celo tekmo, prav tako Erik Janža na drugi strani slovenske postavitve.
7: Pomembno je bilo ne zgubiti prvo tekmo, seveda smo hoteli 3 točke, ampak kot sem rekel, gre za mogoče celo zraven Švicarjev favorito te skupine in bomo spoštovali to točko, ampak kot sem rekel, moramo se izboljšati in moramo biti še bolj lačni, da ne bomo zbirali samo točko po točko, ampak zmage so najpomembnejše.
4: V drugi tekmi skupine B1 je sinoči Švica v Skopju nadigrala Severno Makedonijo in jo premagala 3-0. Prav Makedonci bodo naslednji slovenski nasprotniki, v torek bodo Stožice prizorišče tekme drugega kroga, ki se bo začela ob 20:45.
1: Šport v nedeljo.
0: Na Radiu Maribor.

0: namesto vas.
1: Ponedeljek je prijetnejši, če ga začnemo skupaj. V jutranjem programu nas obišče Luka Basi za klepet in glasbeno popotnico v nov teden. Čas pa je tudi, da skupaj izberemo obraz sosednje ulice meseca septembra. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Vi pristavite kavo, mi pa poskrbimo za prijetno prebujenje. Že od petih. Radio Maribor.
0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor. Odbojka
2: na Radiu Maribor.
3: 16:25 je. S finalom Francija-Poljska se je v Milanu končalo letošnje moško evropsko odbojkarsko prvenstvo. Olimpijsko vozovnico in naslov prvakov stare celine so si priigrali Poljaki s 3-1. Slovenski odbojkari so v Milanu izgubili na tekmi za tretje mesto evropskega prvenstva s Finsko z 0-3. Matej Štrafela, kaj se je zgodilo?
4: Ja, slovenskih napak je bilo enostavno preveč, da bi lahko parirali razpoloženim Fincem, ki so izkoristili vse slovenske slabosti in se borili, kot so se Slovenci pri osvajanju svoje prve kolajne na prvenstvu stare celine v zgodovini, je v pogovoru z Boštjanom Rebršakom povedal kapetan Alen Pajenk.
5: Ne vem, da, tako si rekel, težko je svoh kar koli reči. Pač, Finci so res danes igrali tako kot mi, lahko rečemo, 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče in pač moramo jim čestiti za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
6: Mučili ste se, v tretjem nizu bili blizu, imeli že ne, pa ni šlo. Bi dobili tak energijski boost, da bi lahko obrnili to tekmo, če bi dobili ta tretji niz?
5: Nikoli ne bomo vedeli, ampak ja, mogoče bi dobili, ker pač samo malo je potrebno, da dobiš nek tist dodatno moč oziroma nekaj več, da pač štartaš dobesedno iz nule in ja, mislim, želeli smo si vsaj en niz. Da, vemo, da pač lahko, da se lahko borimo za Finci, ampak ni nam šlo priti.
6: Pod črto, letošnja sezona je za eno kolajno, seveda z novami 4 v Evropi, kapo dol, ampak manjkajo pike na ine, tiste, ki jih vi iščete, ki si jih vi želite.
5: Ja, vsekakor je, bomo rekli, lepše končati poletje z zmago, ampak tokrat nam ni šlo na roko in mislim, res nismo bili tisti ta pravi danes. Še, ne vem, ni nam šlo to, kar smo si zaželeli, kar smo se pač dogovorili in nismo bili danes to pravi.
6: Alen, pod koncem sezone, 2-letni ciklus je za vami, tudi z selektorjem, da se bo odločalo, kako naprej, zadovoljni s tem, kar ste uspeli zgraditi v letošnji sezoni v teh 2 letih?
5: Pa ja, mislim, ne smemo biti potrti ali pa karkoli, ker vseeno biti med 4 v Evropi, če pogledamo, kdo je vse izpadlo, tudi ni tako mala stvar, potem pa tudi tretji na VNL-u. Mislim, da je pot začrtana in gremo na pravi poti smo. In, tako da, ja, kar se bo pa zgodilo naprej, bomo pa videli.
3: Poslušali smo izsek pogovora z Alenom Pajenkom, pogovor je vodil Boštjan Rebršak. Ja, Slovenija je imela priložnost že za 5. medaljo na evropskih prvenstvih, ki pa je ni izkoristila.
4: Ja, res je. Leta 15, 19 in 21 je osvojila srebrno kolajno, pred 3 leti je bila ta bronastega leska, sicer pa v pretekmovanju naredila vse, kar mora, izločila vse, ki so bili pred njimi, močna je bila proti Italijanom, potem pa ob prehodu iz enega v drug kraj v Italiji pravzaprav končala svojo uspešno zgodbo in tudi brez pričakovane kolajne. Klemna Čebula pa je pred mikrofon povabila naša valovska kolegica Anja Hlača Ferjančič.
7: Zelo težko zdaj povedati karkoli. Mislim, da Včeraj pač so bili Poljaki enostavno boljši, danes Finci, zgubili smo sigurno na terenu, mislim, da je bil pristop pravi, ampak so bile malenkosti tiste, ki so odločali mogoče kakšna postavitev v brambi, kakšen blokaut preveč, napaka na servisu, kakšen doble nas, enostavno so se napake vrstile in ponovno nismo izkoristili mogoče naših priložnosti.
8: Vedno govorimo o tekmah za bron, ne, da je ta moment želje, kdo si bolj želi. Kako so vas lahko Finci tukaj premagali? So vas ali ne?
7: Jaz mislim, da, je tu, da smo si želeli. Mi zelo, zelo ta bron, prav tako oni, ampak enostavno so nekako pokazali, da so bili bolj konstantni od samega začetka do samega konca. Težko je povedati, zdaj komentirati. Mislim, da so pač pošteno zmagali danes, ker smo pač mi naredili čisto preveč lastnih napak.
8: Napadalne ostrine nekak danes ni bilo. Kako je bilo na igrišču? So vas toliko stisnili servisi? Morda Uroš bil v slabši formi? Kaj se vam zdi?
7: Ma ne, jaz ne bi na nikoga kazal prsta. Absolutno smo danes nismo, nobeni bil mogoče na takem najboljšem momentu. Absolutno Uroš ni tu čisto nič kriv. Enostavno je bilo pač težko igrati, glede na to, da so res fantastično sprejemali, branili se, igrali zelo, zelo pametno. Mi pa mogoče na naši strani z malo preveč neumnosti.
8: Klemen, po čem si boste zapomnili to prvenstvo? Prišli ste, bili, ne, ni bilo prišel, videl, zmagal, ampak po čem si boste zapomnili, koliko se vas je spet ta reprezentančni duh dotaknil?
7: Pa ja, jaz mislim, da lahko povem, da je to verjetno bilo moje zadnje evropsko prvenstvo, ker tako pač mislim, da je prav. Tako da, kaj se me je dotaknilo, mogoče to najbolj, da se zavedam, da je bilo to zadnje. Tako da, ne vem, prišel sem pomagati, na žalost, ali pa očitno ne dovolj, da bi lahko iztržili kaj več. Tako da, malo grenkega priokusa.
8: Ampak za svetovno prvenstvo in olimpijske igre še pridete?
7: Ja, še. Ampak ja, vemo, da po olimpijskih igrah, da je po olimpijskih igrah to naslednje evropsko prvenstvo po olimpijskih igrah in mislim, da še potegnemo to svetovno in olimpijske igre, pa da predamo to naprej.
3: Slišali smo razmišljanje o tekmi strani odbojkarja Slovengračana Klemna Čebulja. No, Finska se je na drugi strani drugič prebila v polfinale, leta 2007 je v boju za bron izgubila proti Srbiji. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti. Doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora. Nedeljsko športno popoldne bomo nadaljevali po glasbenem premoru in spominčicah. Matej Štrofela, kateri šport boš postavil v spredje?
4: Ja, naslednja stvar bo znova sicer dvoranski šport, gremo iz parketa na led, hokejisti Mariborskega hokejsko-drsalnega kluba. Lisjaki so gostili štajerski derbi in dvoboj s Celjem, tako kot pripravljalno srečanje, pa dobili pripravljalnega 6-3, tokratnega ligaškega pa 6-2.
3: Ostanite z nami.
0: Nedeljsko športno popoldne. Na Radiu Maribor. Tudi to je RTV Slovenija.

0: Angleška, keltska punk skupina, če so vam všeč, kmalo jih lahko v novembru slišite v Nemčiji, kajti imajo glasbeno turnejo. Kaj pravi zgodovina današnjega dne? Oh, ogromno bi imele povedati strani zgodovine, pa vendarle smo izbrali te tri poudarke. 27. septembra leta 1939 so nemške čete zasedle Varšavo. Danes svoj rojstni dan slavi kanadska pevka Avril Lavigne, ki se je rodila leta 1984. Najprej je slovela kot punk nasprotje pop princeskam, spomnimo se na Britney Spears. Pri 15. je Avril Lavigne že nastopila ob Shania Twain, pri 16. podpisala pogodbo z založbo Arista Records, vredno več kot 2 milijona dolarjev, in leto pozneje, pri rojstnih 17. letih, to je bilo leta 2002, izdala svoj debitantski glasbeni album Let Go. S tem albumom je postala najmlajša ženska samostojna glasbenica, ki je zasedla prvo mesto na britanski glasbeni lestvici. Pa še športni spomin dodajmo. 27. septembra leta 1994 je Raymond De Bevec v avstrijskem Sandvajtu postavil nova svetovna rekorda samostrelom in na 15. evropskem prvenstvu tudi osvojil naslov prvaka. Toliko, zdaj pa besedo tistemu, ki mu je zgodovina vsakodnevna prijateljica. Stane Kocutar je z nami.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Književnik, prevajalec, urednik in politik Edvard Kocbek je najprej študiral bogoslovje, vendar je ta študij opustil in leta 1930 diplomiral iz romanistike. Deloval je v krščansko-socialističnem gibanju. Med študijem v Lyonu in Parizu se je seznanil s personalističnim gibanjem. Konec leta 1934 mu je katoliška Nova založba izdala pesniško zbirko Zemlja. V javnosti je doživela zelo dober sprejem. Kocbek pa se je z njo povzpel med najopaznejše slovenske pesnike.

0: izrazito politična in ideološka.
1: Kozbek tiste obširnejše autobiografije nikoli ni napisal, pač pa je Dušan Pirjevc, nekdani ultra komunistični revolucionar, 2 leti pred smrtjo, ob svojem hudem slovestvu od vsega partizanstva, priznaval. Če je slovensko partizanstvo v človeško-duhovnem spomenu sploh kaj rodilo, je edini interpret tega človeško-duhovnega Kocbek.
0: Je povedal dr. Andrej Inkret, avtor monografije o Edvardu Kocbeku. Marca 1952 je Skupščina Ljudske republike Slovenije Kocbeka razrešila politične funkcije in ga poslala v pokoj. Silovito obsodbo je znova doživel leta 1975 zaradi svojih odkritih besed o množičnem poboju domobrancev v Kočevskem rogu v intervjuju z Borisom Pahorjem v jubilejnem zborniku Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. Njegov književni opus zajema poezijo, esejistično in pripovedno prozo ter kulturno, politično in filozofsko publicistiko. Edvard Kocbek se je rodil pri Svetem Juriju v Pščavnici leta 1904. Na audiciji 27. septembra 1951, ki sta jo razpisala tedanje Republiško ministrstvo za kulturo in Slovenska izseljenska matica, so v Slovenski filharmoniji izmed pevcev, ki so prepevali v ljubljanskih, ljubiteljskih in poklicnih pevskih zborih ali kot operni solisti, izbrali najboljše. Potem, ko je izvenela ena najpreprostejših, toda obenem najbolj priljubljenih ljudskih pesmi, Pri farni cerkvici, je komisija izbrala prvo zasedbo, ki je dobila ime Slovenski oktet.

0: Sestavljali so jo prva tenorista Janez Lipušček in Gašper Dermota, druga tenorista Božo Grošelj in Mari Kogoj, baritonista Tone Kozlevčar in Roman Petrovčič, druga basista Artur Šulc in Tone Petrovčič, za umetniškega vodjo pa so izbrali Janeza Boleta, ki se je kasneje takole spominjal gostovanja na Kitajskem.
1: To je bilo pa leta 56 in sicer nismo bili sami samo oktet na Kitajskem, pač pa iz cele Jugoslavije sestavljena skupina. Čujen Laj, takrat nacionalni minister, nas je povabil na zaključen koncert in zaključen sprejem po 6 tednih. In na tisti zaključni koncertu je bil povabljen na sodelovanje samo slovenski oktet, ker je bila ta turneja v našem delovanju zelo, zelo pomembna.
0: Ustanovitev in začetek delovanja slovenskega okteta pomenita enega izmed mejnikov slovenske pevske kulture. Osnovni motiv za ustanovitev reprezentančnega moškega okteta je bilo načrtovano gostovanje v Združenih državah Amerike, na katerem bi v mestih slovenskimi prebivalci, še posebej v Clevelandu, izvedli koncerte slovenskih pesmi. Načrtovane turneje pa zaradi nesporazumov in napetosti med Jugoslavijo in Združenimi državami takrat ni bilo. Izpeljali so jo šele leta 1963.
2: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: Dobri družbi s Kristjanom.
4: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
3: Dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Čuješ ti to?
2: Kaj?
3: Nova glasba.
2: Na Radiu Maribor.
3: A, na Radiu Maribor.

0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor. Hokej.
0: Na Radiu Maribor.
2: 2 minute sta do 17. Vi spremljate Šport v nedeljo. Mariborska ledna dvorana je v sredo gostila drugo tekmo državnega hokejskega prvenstva za hokejsko-drsalni klub Maribor, ki je na drugi tekmi hokejske sezone gostil štajerski derbi in dvoboj s Celjem. Tako kot v pripravljalnem srečanju so se zmage veselili domačini, tokrat boljši s 6-2. Domačini so svojo premoč pokazali že ob začetku dvoboja, ko je odbitek v mrežo pospravil Domen Vekjet. Gostje so izenačili s kazenskim strelom Bohinca, a je Adi Drnda Mariborčane vnovič popeljal v vodstvo z 2-1 za izid tretjine. No, drugi del je bil bolj umirjen, strelca za 1-1 ter skupnih 3-2 pa Finguš za domače ter Šoštarič za goste. Zadnja tretjina je pripadla Lisjakom, ki so visoko zmago potrdili z zadetki Čeriča, Ribiča in Krajnika za končnih 6-2. Za igralca tekme je bil razglašen Jan Čerič.
3: Ja, tako vedeli smo, da igramo proti zelo dobremu nasprotniku. To smo videli že na pripravljalni tekmi. Se mi zdi pa, da se pozna to, da smo iz tekme v tekmo bolj učinkoviti v napadu, tako da to mislim, da bo pripomoglo v prihodnosti v naslednjih tekmah.
4: Trener pravi, da prva in druga tretjina nista bili vaši, predvsem v drugi ste na nek način Celjanom pustili, da so se kar razigrali.
3: Ja, tako, tekme nismo začeli za pravo energijo. Potem smo postopoma dobili samo zavest, naša igra se je tako izboljšala, tako da se mi zdi, da smo, če primerjamo prvo in tretjo tretjino, pokazali totalno različno igro.
4: Do zdaj ni šlo gol, zdaj ste končno zadeli 6-krat. Je tudi to en recept za naprej?
3: Ja, tako je, definitivno. Rezultat je edino na koncu, kaj šteje. Kot pa sem prej že omenil, se mi zdi, da smo iz tekme v tekmo boljši in tako tudi učinkoviti v napadu.
4: Zalog je naslednja postaja v gosteh, malce razlike bo vseeno. Ekipe ne poznate, gostujoč teren, kako se lotiti nasprotnika?
3: Ja, vemo, da igramo proti dobremu, zelo kakovostnemu nasprotniku. Se ga ne bojimo, pokazali smo proti njim dobro igro lani, smo jih tudi na to v podaljšku premagali, tako da vemo, da lahko tisto tekmo odnesemo za 3 točkami.
4: Takšni so verjetno načrti tudi za vse prihodnje.
3: Tako je.
2: To je bil igralec tekme Jan Čerič. Zdaj pa poslušamo še izjavo trenerja mariborskih Lisjakov Jureta Verliča.
5: Ja, mislim super za zmago, rezultat 6-2, ampak bilo je težko, bomo rekli. Nismo bili čista pravi, igrali prvi 2 tretjini spol slabo, smo hoteli nekaj sami reševati. Tretjo tretjino smo se zbrali, potem pa nastavili stvari, oni so malo padli, mi smo imeli isto energijo 60 minut in smo na koncu zasluženo zmagali, ampak bom rekel, da je bilo zelo težko prvo, drugo tretjino, nismo bili čista pravi.
4: Predvsem drugo, tam se skoraj da malce gostom prepustili vajeti v njihove roke.
5: Ja, res je, namesto da bi stopili v bistvu na gas, pa takoj pake za njihov hrbet, pa šli po njih, da bi v bistvu utrudili, smo jim davali te šanse, pa se omikali in oni so prihajali tudi do nekih priložnosti, pa nas malo noter držali, ampak na koncu, bom rekel, zadnjo tretjino smo rešili, smo igrali tako je treba, enostavno dali smo gole in zasluženo zmagali.
4: Se je zdaj končno odprlo, bova rekla?
5: Odprlo, ja, ampak igra ni bila tista ta prava. Dali smo dovolj zadetkov za zmago, ampak igra proti boljšim nasprotnikom mora biti boljša, ker nas bodo v bistvu te napake, pa taka igra, ki smo prikazali v obrambi v prvi tretjini, nastane lahko kakšne tekme.
4: Sami ste dejali, boljše igrate proti boljšim nasprotnikom. Zakaj?
5: Ja, res je, nekako bolj, takrat igramo bolj enostavno, ko imamo manj časa, ne razmišljamo o neki igri, ampak reakcijsko reagiramo, takoj prva podaja, prva opcija, ko je, takoj gremo ven. Tako je bilo proti Kranju. Danes, ko smo imeli več časa, smo imeli težave, smo iskali neke lepe podaje, preveč komplicirali in na koncu v bistvu daš nasprotniku neko šanso, pa energijo, pa ko zavoha malo, da lahko igra, te stisne, ampak dan se je v bistvu išlo tako, ko je treba. Ampak moramo biti na takih tekmah, ko imamo mi pobudo, moramo biti boljši.
4: Let je prebit, prva zmaga je v žepu, zdaj pa veselo dalje.
5: Ja, res je, bilo kakšna je ta zmaga, zmaga je zmaga, vedno rečemo, pač rezultat mora biti in dan smo dosegli to prvo zmago, imamo tiste prve točke, zdaj imamo pa naprej, tako smo rekli, z vsakim lahko igrajo, pride Celje, Slavija, Kran, pa potem kasneje avstrijske ekipe, z vsakim smo zmožni igrati, je pa ogromno odvisno od nas, pa koliko se v bistvu pripravimo, zelo pa koliko se igralci psihično pripravijo, kaj bomo delali, ali bomo enostavni, ali bomo komplicirali, to je potem v bistvu naših domeni.
4: Kakšen je urnik naprej?
5: Urnik naprej, naslednji teden nas čaka spet tekma v sredo državnega prvenstva zunaj proti Zalogu. Ekipe, bom rekel, ne poznamo, imajo neke nove igralce, neki so se umaknili, tako da mi bomo šli isto, tako kot prvo, drugo tekmo, gremo na zmago, sposobni smo, da to zmagamo, vsako tekmo v državnem prvenstvu in gremo po to, na nove pike.
2: To je bil trener mariborskih lisjakov Jure Verlič v pogovoru z našim športnim urednikom Matejem Štrofela. Toliko o hokeju, po premoru nadaljujemo s kegljanjem.
1: Šport na Radiu Maribor.

0: To je srajca, ki je stara letos že 15 let. Mariborska glasbena zasedba Papir je od takrat šla svoje poti, a dobra glasba vedno pusti svojo sled. Ura je 17 in skoraj 8 minut, na vrsti je vremenska napoved. Zvečer in po noči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bodo jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 stopinj Celzija, v slovenski Istri do okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem do kar 26 stopinj Celzija. Obeti v torek in sredo se bo nadaljevalo, večinoma jasno vreme, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem, če se boste tja odpravili, bo še pihala šibka burja. Aktualne temperature, ki se bližajo večeru, Maribor 21, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in Celje 22, Slovenj Gradec 20, najtopleje je letališče Portorož 24 in najbolj hladno Kredarica 9 stopinj Celzija. Promet. Brez večjih prometnih posebnosti na našem koncu države, le okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na počivališču Lukovica v smeri Ljubljane. Če ste za volanom, srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Nedeljski šport.
2: Na Radio Maribor.

0: Kegljanje.
1: Na Radiu Maribor.
2: Dve tekmi, dve zmagi. Tako bi se lahko oglasila naslovnica klubskega glasila kegljaškega kluba Konstruktor Maribor. V prvem krogu prvenstva so s 5-3 premagali prvake iz Radelj, Pergolo, Hiše. Včeraj pa se 6-2 še Litijo in tako zasedajo prvo mesto na prvenstveni razpredelnici. S 616 podrtimi kegli se je izkazal mladi Luka Hribar. Po enega manj sta podrla Robi Marošek in Primož Kastaneto. Kapetan Timi Jurančič pa jih je zmogel 586.
3: Ja, prva tekma, vedeli smo, da prva tekma je najbolj kritična. Vsak lahko zgubi, vsak lahko zmaga. Dobili smo jih res na levi nogi, naredili dober rezultat, odigrali res vrhunsko in zmagali 5-3 Pergolo, ki so bili vsekakor favoriti. Za danes smo vedeli, da se je tekma nekoliko lažja, Litija je vseeno toliko slabši nasprotnik od Pergola, odigrali smo, koliko smo potrebovali in zmagali.
4: Sami niste bili zadovoljni z današnjim dnem, dosti je bilo govora o energiji.
3: Ja, v bistvu cel teden se že mučim z prehladom. Če ni energije, tudi ni tistih devet, ki jih nujno potrebuješ, ne moreš odigrati na pozicije bolj agresivno, ampak na koncu skoraj 590 tudi ni tako slabo.
4: Začetek takšen, kot mora biti, kako naprej?
3: Ja, cilj je vsako tekmo po tekmo, zmago po zmago, kam nam to prineslo, bomo videli, ekipa je mlada, ekipa ima polno ambicije, motivirani smo, čisto vsi, tudi druga ekipa vzadaj trkajo na vrata, igralci nekateri in menim, da če bomo s takim pristopom šli v tekmo, bomo lahko zmagamo prav vse.
4: Je doma lažje? Zdaj je konec teh domačih tekem.
3: Ja, vsekakor doma je lažje, kegljišče ni lahko, je kar specifično kegljišče in če ga nagruntaš oziroma ka znaš odigrati, so zmage tukaj hitro, zunaj pa poznamo vsake glišča, ni nobeno neke glišče tuje. Vemo, da naslednji vikend nas čaka Postojna, ki je zelo neugoden nasprotnik, prejšnji teden so imeli 3650, kar je zelo visoka cifra, vendar vemo, da tudi tam glišča lažje.
4: Kako se pripraviti na takšne številke?
3: Ja, v bistvu, ta številke nam niso tuje, na zadnje imamo rekord slovenski 3990, Naredili smo že tudi lani rezultate prek 3600, 3700. Moramo imeti takšne rezultate, saj gremo 12. oktobra na pokal v Apatin. Če želimo priti med 4, bomo potrebovali grobo preko 3700.
2: Toliko o novostih iz Kegljanja. Naslednji krog bo 3. oktobra. Mariborčane pa čaka gostovanje pri Proteusu v Postojni.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 20 minut čez 17. popoldan, kaj še pripravljamo za vas, pravkar lahko poslušate nedeljsko športno popoldne na Radio Maribor. Obdelali smo že nogomet, pa odbojko in hokej, tudi kegljanje. Čaka nas še košarka in še kaj. Ob 6:30 sledi večerni radijski dnevnik, zvečer pa vam postrežemo z nedeljskim koncertom. V petek je namreč irska zasedba YouTube praznovala 50-letnico delovanja, zato se bomo poklonili temu jubileju in sicer tako, da bomo naš nedeljski program zaključili s posnetkom njihovega koncerta na legendarnem irskem prizorišču Slane Castle leta 2000. Ena. Nedeljski koncert začnemo ob 20. uri. V vaši družbi ostajamo Zoran Perko, Matej Štrafela, Iztok Novak in pa Nika Ivančič-Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Gregor Ravnik, in po noči, ni še po noči, večeru se bližamo, sonce bo danes zašlo 10 minut pred 19. Preden se spet podamo v športne vode, gremo še na ceste. Pred predorom Cenkova v smeri Maribora na pomurski avtocesti je pnevmatika na vozišču, ki ovira promet, dodatno previdno.
1: Šport v nedeljo. Veslanje.
2: Na Radiu Maribor.
0: Na vodo gremo torej. Mariborski Lent je včeraj popoldne gostil novo regato osmercev. Tokrat se je za kolajno pomerilo 5 čolnov, naslov najboljšega pa je ostal doma. Zmagal je čoln veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor 1, in sicer v zasedbi Jakob Brgles, Arne Završnik, Oskar Marinič, Leo Hedel, Alen Mraz, Jaša Nipič, Jaša Kristanič, Miha Lobnik in krmarka Mija Merf. Na drugo mesto se je na to uvrstila ekipa veslaškega kluba Bled in na tretje ekipa študentskega veslaškega kluba ŠVD Maribor in zdaj Vili Vindiš, predsednik veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor.
3: Moram reči, da sem zelo zadovoljen. Vremeno takšnega si skoraj nismo mogli zaželeti, kakršno je dejansko bilo. Tekma je bila odlična, 5 ekip je tekmovalo. Tekma je bila med samimi slovenskimi ekipami, žal so Hrvati odpovedali zadnji trenutek, ampak nič za to. Računamo, da bi ta tekma, vsaj kak je predstavnik javnega holdinga Maribor na koncu na podelitvi medalj napovedal, bila tudi drugo leto.
4: Tokrat verjetno tudi želja s kakšno tujo udeležbo.
3: Seveda si želimo, da bi imeli tudi sosede, predvsem sva Hrvate, lahko tudi Avstrijce. Delamo tudi na tem, da se z Univerzo Maribor dogovorimo, ker si želimo, da bi res vnaprej bila to tekma študentskih osmercev, da bi rektorat univerze sodeloval in da bi se tudi dogovoril z ostalimi univerzami in v Sloveniji in v tujini, da je to neko skupni dogodek in da bi postal tradicionalen.
4: No, vse to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? Ali je lahko tale tekma osmercev prerase tudi v univerzitetno tekmovanje?
3: Mi se to želimo. Zdaj, če je to tudi želja univerze, bomo videli. Seveda mora tudi univerza nekaj na tem narediti, mora tudi za to nameniti določena sredstva. Mi smo seveda pripravljeni voditi organizacijo, organizirati tekmovanja, ampak čisto drugače je, če zadaj stoji institucija, ki bi želela imeti te tekme in se poveže z drugimi inštitucijami, ker potem vemo, da bodo te tekme imele neko tradicijo, bodo bolj dolgoročne in se jih da lažje načrtovati.
4: Verjamem, da ste pri tem pogledovali tudi malce čez veje k drugim organizatorjem takšnih tekmovanj. Je tudi to eden od tistih sadov, pogledovanje preko meje?
3: No dobro, malo tudi gledamo, vendar hočemo sedeti v svojih okvirih in narediti najboljše, kar se da, in želimo si, da bi drugi prišli in da bi bilo to všeč. Tudi na našem Lentu bi trebalo malo več življenja. Danes, sploh če gledamo, da je bilo to dogodke okoli Stare Trte, da je veliko ljudi, turistov, vsega na tej peščconi, mislim, da so uživali, da so nekaj doživeli in mislim, da tudi veslači uživali, da je bilo tekma prijetna in napeta.
4: Bi veljalo povezovati tudi trgate Stare Trte s tekmovanjem teh osmercev?
3: No, zaenkrat, ko smo načrtovali datum, smo ga predvsem načrtovali tako, da mi takrat nimamo nekih dogodkov in da lahko to organiziramo. Slučajno se je to poklopilo z dogodkov okoli Stare Trte. Mislim, da so se dobro poklopili, da nismo drugega motili in da smo eni in drugi izpeljali to, kar smo planirali. Morda lahko ostane to v tem terminu, morda se termin lahko spremeni, morda gre nazaj v termin Lenta, ko je v juniju, ali kjer je tretji termin.
4: Želje in pričakovanje od prihodnosti so kakšne?
3: Predvsem nam je želja, da bi ta tekma postala vsakoletna, da bi imela za sabo eno dobro zaslombo, da rečem, sponzoriranja strani odgovornih inštitucij, predvsem računamo na univerze. Zdaj, če tega ne bo, potem pa bomo težko ostali tradicionalno naprej.

0: Šport v nedeljo. Košarka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Selimo se pod koše. Maribor je končno spet dočakal drugo ligo v košarki. Po 4 letih je Maribor spet dočakal tisto, kar si je želel, in uvod je bil sijajen. Košarkaški klub Branik je v Ljudskem vrtu odpihnil Portorož, zmagal s 96-66 in v novem košarkaškem zanosu v mestu že takoj na začetku prvenstva napovedal tehtno kandidaturo za play-off najboljše osmerice, ki se bo tolkla za prvo ligo. V bitki prekaljenih trenerskih mačkov pa je Predrag Milović hudomušno zbodel stratega Branika Aleša Pipana. Stratega sta po tekmi povedala tole, najprej trener gostov Milović.
3: A dobro, v bistvu imamo 4-5 treningov s to ekipo in moram reči, to je prva tekma, da jih vodim. Potem lahko rečem, da smo prvi 15 minut res funkcionirali, potem je zmanjkalo moči in normalno šolana ekipa Maribora je naredila svoje, izkušen je trener Pipan, tako da v bistvu me veseli, da je starejši od mene 4 mesece, tako da nisem najstarejši v Sloveniji zaenkrat, ampak ima zelo dobro ekipu, 3 izredna igralca, ta Vašel je igrao pri meni u Laškem Euroligu takrat, Ciro Besetić čitak znano ime, da Grušovniku ne govorimo, tog časa imaju, u bistvu imaju već prve lige ko nekateri moji igralci let, ampak u principu nisam nezadovoljan to dok smo imali moči. Moči izmanjka, pa tudi mogoče malo kvalitete, ker imamo prekratko klop, ampak danas sam testirao celo tekmo, ko sam pač ugotovio da ne moramo zmagat, bož da igraju vsi, da vidim na katerega lako igravca računam u naslednjim tekma.
4: Kaj vam je pokazalo, koliko ima osnovu ekipa da lako, da lako je lako konkurenčna za stavljanje?
3: Pa dobro, sigurno rabimo še kašno ukrepitevno pred svem pred košem, ampak moram reći dok, ko je naš najstarejši, najbolji iskušeni igralac Radanović naredio četvrto spako. Napako, čeprav sam uverio da je nebo, ampak je naredio moja napaka, jer še enkrat verjamem igralcima, potem je začela naša igra na uzdoli i potem je posljed zasluženo zmago Maribor. Ja im res i srca čestitam. Izredna ekipa i moram reći da se prvo veselim da je Maribor gre proti vrhu i ja se vjerujem da će s kašnom letom, moguće celo to leto da bo išli u prvo ligo i mislim da je to zelo pomenuo slovensku košarku. Če su takva mesta kod je Celje, KSTM, Maribor, pa tije velika mesta, če ne gre u prvo ligo, potem ne vem če je tolik dobro slovensku košarku. Ampak ja se vjerujem da Maribor bo konkurenčan tudi u prvi ligo.
4: Da li ste vi pa rabite kakšno okrepito da ostanete konkurenčni? Kakšni su cilji za to sezono?
3: Pa dobro, pre sve moramo se fizično pripraviti, pa ne gledam to da moguće ta ekipa nema kakšno hudo kvaliteto, sigurno rabimo kakšno okrepite. Če bo, to je pač odvisno od uprave, če imamo kaj denari, ampak se res bomo potrudili na sve možne načine da se pač okrepimo. Moguće ne zdaj, ampak še en tjedan, dva bom povidio na katere igralce lako računam, da moguće napreduje, kaj zdaj u bistvu najbolje je napredovao od svih ta mali Jošt Oberč, letnik 2-8 i se prvo veseli me da je res odigrao zelo dobro. I tako je jasno da nimamo kaj već iskušen velik i ti igravci kad sto leto pršli u Portorožu, bom rekao, po domaće rezervni igravci bili, da se pravi da nisu bili toliko pomembni u svojih ekipak i verjamem s dobrim delom da bomo res česka šanteden začeli pred sve bolje funkcionirati. Čeprav še enkrat povem to, kad smo radili prvi 15 minut, sam res zadovoljan i to mi u bistvu daje želju voljo da res še naprej delamo dobro, agresivno, pa kar bo bo.
2: Tako, zdaj pa dajmo še besedo drugemu in sicer trenerju Branika Alešu Pipanu.
5: V prvi vrsti bi rekel, bi čestitev fantom za predstavo, predvsem v drugem polčasu. Sami ste videli, da smo potrebovali v bistvu cel prvi polčas, da smo se nekako sprostili. Fante smo začeli v krču, nekako se je videlo strani, da imajo tremo, da imajo neko odgovornost, da čutijo to težo prve tekme. Moramo vedeti, da prva tekma v kjerenkoli tekmovanju ni lahka, nimaš nekih informacij o nasprotniku, sam ne veš, ki si dobro, v kakšnem stanju si, kaj ti igrajo samo prijateljske tekme, ker vsi igrajo, zdaj je pa to prvenstvo, ki je čista atmosfera čist drugačna. Vendar, na srečo smo po prvem polčasu pač začeli igrati tako, ko znamo, poletno čvrsto v obrambi, hitro v napadu, z veliko kontranapadi, z dobrim skokom v obrambi in napadu, tako da nam je na koncu pač nekako se je šlo in mislim, da smo lahko trenutno zadovoljni s tem začetkom sezone, vendar vse skupaj treba takoj pozabiti, kajti soboto nas čaka naslednja tekma dvorani Tabor proti Slovanu.
4: Kako težko bo zdaj tudi menjava dvorane, zdaj ste se verjetno na to navadili.
5: No, res imamo zdaj en velik problem, mesec dni ne bomo te svoje dvorani, eno tekmo smo še zdaj se izborili, da igramo dvorani Tabor, drugače bomo pa tri tekme mogli menjati domačinstvo, tako da bomo gostovali kar štiri tekme zaporedoma, tako da malo bo to vplivalo sigurno na ritm tekmovanja, na naš ritm, ampak mi tu ne moremo pomagati, čisto nič.
4: Cilji, želje, dejali ste, da si Maribor zasluži prvoligaški status. Bi bilo zdaj po prvi tekmi že prehitevanje razmišljati o tem?
5: Sigurno. Jaz sem že čega četka, ko sem prihajal v klub, sem rekel, da čez noč ne moreš narediti nič. Potrebuješ nekaj časa. Ne samo jaz kot trener, pa igralci, potrebuje tudi klub, da uredi ogromno stvari in da se pripravi na to prvo ligo. In tako, da te prvi ligi je nesmiselno še razmišljati letos ne zdaj, da mi ne bi hoteli igrati, da ne bomo vsako tekmo skušali zmagati, da ne bi se hoteli pač izboriti to, ampak se pravim, tako prehitevanje, nesmiselno, brez glavo, te lahko potem stane veliko, da pleše samo eno leto v prvi ligi in si spet tam, ko si bil na začetku, kar nekaj tretji ligi.
4: V ponedeljek se ustanavlja Mariborsko košarkarsko društvo, oziroma ne društvo, zveza, tudi verjetno zaradi lažje komunikacije, da boste vsi klubi združeni v eno.
5: No, sigurno pozdravljam takšno združenje. Mariboru, vemo tisti, ko smo že včasih delali, kakšno je bilo stanje, kakšno je to stanje košarki, ne. Bolj malo je bilo neke pozitivne komunikacije, bolj malo so se klubi med seboj pogovarjali. Upam, da se bo to v prihodnosti popravilo, kajti prihodnost Mariborske košarke je tem, da komuniciraš, da se dogovarjaš, da nekako planiraš in tako dalje. To lahko samo skozi tako zvezo, ko jo bo zdaj ustanovili.
2: Tako, zdaj smo slišali dve izjavi dveh trenerjev, zdaj pa damo besedo še igralcem, organizator igre Bine Pregl.
6: Ja, bilo je, na začetku je bilo, kako ne rečem, vse nam je bilo to nekaj novega, rečem za Maribor, no, da je bilo malo bolj polna dvorana, vse to prva taka pomembna tekma, prva ligaška. Tako da ja, zdaj smo let prebili, zdaj bo, mislim, da dosti lažje zaradi vse treme, pa bom rekel, vsi imamo izkušen ekipo, ampak vseeno je bila neka trema prisotna, vsaj prvi polčas, pol smo pa to prebili. Trener je rekel na polčasu, naj samo igramo svojo igro, dobra obramba, kontra in to je to. To smo ponadili.
4: Ja, in no, malo je bratovskih navez, ne, v košarki, pa lepo se vrniti domov verjetno za vas.
6: Ja, seveda, kot sem že prej rekel, je to neka bila dodana vrednost, da sem pač imel neko odločitev, da sem prišel nazaj v Maribor, kot sem rekel s bratom, da zaigram po 4-5 letih skupaj, zdaj v drugačni vlogi, no. Tak trener, kot so ga pripeljali v Maribor, vse je bilo to za mene plus, pol pa še tudi še bila pol odločitev, da to vse doma, vse nisem zdaj, da sem bil 3-4 leta sem bil, v bistvu živel doma, tako da mi je bilo super odločitev, tako da sem vesel, da sem tukaj, no.
4: Kakšne so pričakovanja, kakšne so želje?
6: Pa jaz mislim, da če prašamo vse naše soigralce, pa trenerja, pa cel štab, vsi opravo v našem klubu, bi rekel, da so, ne vem, pričakovanja, bom rekel, da je še prehitro za to, ampak ciljamo najviše, ciljamo na prvo ligo. Jaz mislim, da bi to Maribor kot neko drugo največje mesto v Sloveniji, da bi to zaslužil sploh košarkarsko. Tako da ja, ciljamo visoko, ampak gremo zdaj teden po teden, pa tekmo po tekmo.
2: Žal Branikovce čaka neugodna napoved. Sredi prihodnjega tedna začenjajo sanacijo parketa dvorane Lukna. Dvorana Tabor je za vikende zasedena, bodi si s koncerti, bodi si s tekmami odbojkarjev in košarkaric, tako da se bodo morali znajti po svoje. Kot je že nakazal trener Branika Aleš Pipan, bodo domače tekme igrali na gostujočem parketu, treninge pa opravljali po bližnji in daljni okolici tudi v Šentilju. Na robe svet, bi lahko rekli, saj bi sanacijo lahko izvedli poleti, ko je dvorana, denimo, prazna.
0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.

0: nedeljo. Košarka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Naše nedeljsko športno popoldne je v izteku, za konec skočimo iz druge še v tretjo košarkarsko ligo. To sezono tam nastopajo igralci železničarskega košarkarskega kluba ŽKK. V prvem dvoboju nove sezone so v dvorani druge gimnazije v Mariboru gostili bistriško ekipo Keti Emi in izgubili s 78-90. A nič ne de, pravi trener Mariborčanov Matjaž Čuješ.
3: V prvem kolu tretje lige smo igrali proti zelo dobri ekipi Slovenske Bistrice. Vedeli smo veliko o njih, da imajo dobro individualno kvaliteto, da so stabilni tretji ligaš, imajo neko mešanico mladih in malo manj mladih. Tri igralce, ki so zelo kvalitetno igrali tudi v prvi ligi, največje okrepitev letos jim je Jure Pelko, ki je še lani igral v Šentjure zelo uspešno v prvi ligi. Tako da ni presenečenje, da so odigrali dobro. Mi kot novinec v ligi smo imeli malo težav z uvodom v tekmo. Mogoče smo bili, bom rekel, premalo agresivni, pa premalo smo uigrani. Torej vidi se, da je ekipa dobila neke sprememb, nekaj novih igralcev, ki še bojo rabili nekaj časa, da se uigrajo. In ta prva četrtina je bila dovolj, da več nismo mogli torej, kvalitetno in izkušeno ekipo Slovenske Bistrice uloviti. Čeprav moram reči, da smo drugi polčas igrali izredno dobro, tudi čvrsto, agresivno se borili. Torej, dali smo vse od sebe, da bi se vrnili, vendar so oni dovolj kvalitetni, da so prednost za dobro igro obdržali do konca. Tako da jim čestitam za zmago, zasluženo zmago. Hvala vsem gledalcem, ki ste bili na tekmi. Obljubim lahko, da bomo igrali samo še boljše in da bomo vedno dali vse od sebe, da potrdimo to tretjo ligo, v katero smo se zasluženo vrstili in seveda ostajamo pri naših ciljih. Vključili smo kar nekaj mladih, ki bodo dobivali vedno več minutaže in cilj je ostanek v ligi in pri tem stojim. Sva po prvem kolu se nič ne konča, nič ne odloči, liga bo še dolga. Tako da gremo naprej, že prva tekma je v sredo v Lenartu pokal Špar in pa v petek tekma doma na drugi gimnaziji za Hrastnikom, tako da spet vsi vabljeni na drugo kolo tretje lige.

The Cranberries and Dreams, 17 minut je čez 18. nedeljsko športno popovdne, smo pripeljali v cilj, bi lahko rekli, pripravil ga je Matej Štrafela. Vse športne navdušence povabimo tudi k poslušanju jutrišnjega tretjega polčasa 15 čez 11. Zdaj pa vabljeni, da ostanete na naših valovih, ob pol sedmih sledi informativna oddaja Večerni radijski dnevnik.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

čutim se kot bog in vrag. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobro večer želim. Iran po prvem odzivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zavrnil iranski predlog za mir, še čaka na uradni odgovor prek posrednikov. Kot je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi, je Trump podal več protislovnih izjav, ter dodal, da lahko konflikt reši le diplomacija. Ni druge rešitve kot dogovor dosežen s pogajanji, ki temelji na dostojanstvu in pravičnosti, ter zagotavlja pravice iranskega ljudstva. Le rešitev dosežena s pogajanji jih lahko reši iz te slepe ulice, je podaril Araghchi. Podaj pa tudi o tem.
0: Pirc Musar o Janševem vabilu Trumpu. Uradno vabilo lahko pošlje le predsednik države. V Madridu po deložaciji 87-letnice množični protesti za pravice najemnikov. Srbski predsednik Vučić bo nocoj odstopil. Tudi jutri sončno in še nekoliko topleje.
1: Z vami sva Igor Velše in Tatjana Popovič. Počasnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar je danes v Portorožu potekala tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih interniranj in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje. Organizator dogodka iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB-a Matjaž Špat.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Predsednica Pirc Musar se je nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, ukradenim otrokom in njihovim svojcem zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati. Pirc Musar je za našo televizijo odgovarjala tudi na vprašanje v zvezi z vabilom premijeja Janeza Janše, ki je na obisk Slovenije povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
3: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošle uradno vabilo. Predno se pošle uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo. Takšna je pot. Tudi o tem lahko z gospodom Janšo spregovoriva kakšno besedo.
1: Premier Janša, ki se je s Trumpom srečal ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je sicer dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel na obisk. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je potem, ko je ameriški predsednik Trump javno zavrnil iranski mirovni načrt in odprtje Hormuške ožine, sporočil, da ni druge rešitve kot tiste, ki je dosežena s pomočjo pogajanj. Ta pa morajo temeljiti na dostojanstvu, pravičnosti in izpolniti legitimne zahteve iranskega ljudstva. Ameriški finančni minister Scott Bessent pa je sporočil, da so ZDA po svetu poslane delegacije, ki države prepričujejo k sprejetju ukrepov za gospodarsko izolacijo Irana, in sicer na bančnem področju in prek letalskih povezav. Rajka Prvanje.
4: Trump je po zavrnitvi iranskega načrta, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznenih sredstev, umik sankcij in končanje ameriške blokade Hormuške ožine, danes izjavil. Cena nafte se bo znižala takoj, ko se bo Iran predal, takoj, ko bo vojna končana, kar se bo zgodilo kmalu. Trump meni, da čas dela v njegovo korist in to kljub temu, da 63% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, podpira pa jo le 31%. Njegovo odlašanje upanju, da bo Iran pristal na večje koncesije, povečuje politično tveganje republikancev, da bodo na novembrskih volitvah izgubili vmesne volitve. Iran prav tako ocenjuje, da čas dela v njegovo korist, saj nadaljevanje vojne prinaša posledice v obe smeri, tudi v ustrajanju višjih cen energije, nadaljni vojaški izpostavljenosti in pritisku na zalivske partnerice. Iranski predsednik Masud Pezeškian jih je takole pobaral. Države v regiji lahko sedemo za skupno mizo s ciljem vzpostavitve miru v regiji, zato ne potrebujemo regionalnega žandarja. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je poudaril, da so sicer videli Trumpove izjave. Žal pa od ameriškega predsednika slišimo nasprotujoče se izjave, zato čakamo, da nam bodo prek posrednikov sporočili uradna stališča, na podlagi katerih bomo sprejeli odločitev. Vsekakor so naši pogoji jasni in od njih ne bomo odstopili. Ameriški finančni minister Besant pa je medtem ocenil, da ameriški pritiski na države za uvedbo sankcij proti Iranu prinašajo rezultate. Po njegovih besedah sta Turčija in Oman zaustavila prihode letal zasebne iranske letalske družbe Mahan Air, Združeni arabski emirati pa vse iranske lete. Centralna banka te države naj bi tudi blokirala transakcije v in iz Irana iranske banke Meli. Turčija pa naj bi uvedla še ostrejši ukrep in odzela dovoljenje za delovanje iranske banke Melat v Turčiji.
0: Aleksandar Vučić bo nocoj odstopil z položaja predsednika Republike Srbije, ker bo kot nosilec liste Združena Srbija in kandidat za premijeja nastopil na parlamentarnih volitvah 25. oktobra. Funkcijo predsednice bo začasno opravljala predsednica parlamenta Ana Brnabić. Predsedniške volitve morajo biti izvedene najpozneje v 3 mesecih.
1: Potem, ko je včeraj v španski prestolnici Madrid okoli 25 tisoč ljudi protestiralo proti stanovanjski krizi v Španiji ter zahtevalo ukrepe za zaščito najemnikov, je več 100 protestnikov na trgu Puerta del Sol postavilo šotore. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti svoje stanovanje. Žensko so po dogodku zaradi izčrpanosti sprejeli v bolnišnico. Eden od prisotnih študentov o tem, zakaj protestira.
5: Dovoljujemo, da v našo državo in skupnosti vstopajo špekulativni skladi, podjetja in mednarodne družbe. Podjetja, ki verjetno niti ne vedo, kje je Španija, a trgujejo z našimi stanovanji. Stanovanje pa je temeljna pravica, ki je pri tem sploh ne upoštevajo. Želimo, da ljudje dojamajo, da so domovi namenjeni bivanju, ne pa špekulacijam ali ustvarjanju dobička.
1: Po ocenah španske centralne banke državi primankuje okoli 700 tisoč stanovanj, v Madridu pa so se najemnine v zadnjem desetletju podvojile. Generalna skupščina Združenih narodov je v začetku meseca sprejela resolucijo Popravimo zemljevid, s katero se za namen splošne rabe spreminja različica zemljevida sveta. Tako imenovano Mercatorjevo projekcijo iz 16. stoletja nadomešča ekvivalentna zemljina projekcija iz leta 2018. Pobudo za zamenjavo je v imenu Afriške unije vodil Togo z namenom opustitve popačenih prikazov, ki zmanjšujejo velikost Afrike. Resolucijo je podprlo 164 držav, proti pa so bile samo Združene države. Prispevek Jureta Čepina.
6: Mercatorjeva projekcija iz leta 1569 je prva, ki je temeljila na geometrijskih principih in se skozi stoletje uporabljala v morjeplovstvu. Ima pa slabost, da so severni in južni deli, denimo Antarktika in Grenlandija, prikazani preveliko. Ta problem odpravlja projekcija Equal Earth. Pri njeni zasnovi je sodeloval tudi slovenski strokovnjak Bojan Šaurič. A kot opozarja Blaž Repe z oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, se zemljevidov ne da zares popravljati, se vsaka različica nekaj popači.
7: Ali je boljša ali lepša Mercatorjeva ali Equal Earth, ali boljša potica z rozinami ali brez, Ronaldo ali Messi, stvar okusa, predvsem pa stvar namena. Za namen, za katerega je uporabljena Mercatorjeva, Equal Earth ni primerna. Za obesiti na steno je pa mogoče Equal Earth bolj primerna.
6: Washington sporoča, da nova projekcija spodbuja ideološko agendo in odvrača pozornost od resničnih težav mednarodnega miru, blaginje ali dobrih odnosov. Kar je, glede na nedavne težnje ameriškega predsednika Trumpa po preimenovanju Mehiškega zaliva, Ontarijskega jezera in Zvezne države Nova Mehika, vsaj delno ironično.
7: Ali bo spremenjena podoba sveta rešila Afriko, ki danes velja za celino verjetno z največ težavami? Zagotovo ne. Ali se bo ljudem v Afriki pa ob pogledu na zemljevid zdelo to bolje, more biti. Medtem, ko so pa ameriška poimenovanja izrazito izraz nekega neokolonializma, nekega prisvajanja in uveljavljanja svojih pravic na podlagi moči in nadvlade.
6: Za otroke in mladostnike je pomembno, da spoznajo pestrost vseh zemljevidov oziroma projekcij in s tem dobijo pravo predstavo o zemljinem površju. Pa tudi, da si ogledajo globus, ki zemljino površje prikaže takšno, kakršno dejansko je.
0: Radijski dnevnik. Z današnjim dnem so v veljavi posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja zelenega zavajanja. Nova pravila med drugim prepovedujejo oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek.
1: Telekom Slovenije je lani za svoje mobilno omrežje prejel 5 priznanj neodvisnega analitika Ukla. Zdaj pa je podobno priznanje za kakovost povezljivosti prišlo še na področju fiksnega interneta. Neodvisne meritve platforme Amperf za obdobje od julija 2025 do junija 2026 so Telekom Slovenije postavile na prvo mesto med slovenskimi ponudniki stacionarnega interneta. Izstopa zlasti optično omrežje, kjer je poprična izmerjena hitrost prenosa presegla 1 gigabit na sekundo. Prispevek Roberta Škorjanca.
8: Pri internetu se vse prepogosto gleda samo na njegovo hitrost. A kot opozarja predsednik Telekomove uprave Boštjan Košak, je danes internetna povezava precej več kot to.
9: Pomembno nam je visoka zanesljivost, pomembno da to vedno dela, da dela povsod in dodatno k temu še bolj pomembno postaja zanesljivost, se pravi čim manj izpadov in težav in varnost.
8: Da ni dobrega mobilnega omrežja brez odličnega fiksnega omrežja, pa pravi članica uprave za tehnologijo Vesna Prodnik. Končni cilj pa je po njenih besedah,
10: da uporabnik ne razmišlja o tem, kater tip tehnologije uporablja, kje ga uporablja, ampak da vedno deluje zanesljivo, stabilno in da so storitve, ki jih upravljajo, varne.
8: To postaja pomembnejše tudi zaradi novih vzorcev uporabe. Količina prenesenih podatkov raste, omrežja pa morajo poleg pretočnega videa in storitev v oblaku podpirati vedno več naprav in aplikacij umetne inteligence. Telekom zato pričakuje nadaljno rast zahtev po kapaciteti omrežja, zato zadnje desetletje postopoma zmanjšujejo odvisnost od starega bakrenega omrežja in ga nadomeščajo z optiko. Direktor omrežja in infrastrukture Matjaž Beričič ob tem postreže s podatkom.
9: Mi smo lani tak čas pokrili Slovenijo oziroma omogočili vsaj 500 tisoč gospodinstvom dostop do superoptičnega omrežja.
8: Kot še pravi Beričič, so kot cilj določili tudi, da je praktično na vseh optičnih priključkih na voljo najmanj gigabitna hitrost. Da to hitrost dosegajo in celo presegajo, pa je pokazala neodvisna meritev platforme Amperf, ki je pokazala, da je Telekom dosegel najboljše zmogljivosti optičnega omrežja v Sloveniji, glede na 12 evropskih držav, vključenih v raziskavo, pa se je Slovenija uvrstila na tretje mesto. Pred njo sta le Švica in Francija.
1: Drevi o pol osmih se bo s koncertom z naslovom Visoko začel cikl za vokalno-instrumentalni program Slovenske filharmonije. Spremljali ga boste lahko tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Večer napoveduje zaporedje 4 koncertov, skupaj s pretežno vokalnim ciklom pa jih bomo v novi sezoni slišali 10. Prispevek Brigitte Ravšek.
11: Zbor Slovenske filharmonije se bo v novi sezoni predstavil kot mešani, kot ženski in kot moški zbor ter v komornih vokalnih skupinah. Programi so oblikovani s spoštovanjem do tradicije, vendar dajajo tudi prostor novi glasbi in današnjemu času. In kaj je pri oblikovanju programov vodilo Stevena Laytona, glavnega dirigenta Zbora Slovenske filharmonije?
12: I wanted to do concerts that had men singing on their own.
11: Želel sem si koncerte s samo moškim petjem in glasbili in samo ženskim in z dodanimi glasbili, za kar lahko posegamo po kar obsežnem repertoarju. Z ženskim zborom bomo drevi izvali glasbo Gustava Holsta in Johannesa Brahmsa, pa tudi novi deli slovenskih skladateljev Klare Mlakar in Tilna Slakana. Hotel sem ustvariti programsko celostno umetnino in združil klasično s sodobnim.
12: And there's the contemporary all mixed in.
11: Poleg ženskega zbora Slovenske filharmonije bodo nastopili še godalni ansambl orkestra Slovenske filharmonije, harfistka Urška Križnik-Zupan in hornista Jože Rošer in Metod Tomac.
1: Sledijo še športne minute s Sandijem Škvarčem. Slišali boste o boju za naslednika Tadeja Pogačarja na cestni dirki svetovnega prvenstva v kanadskem Montrealu. V regionalni hokejski ligi Olimpija gosti Beljak. Na Reliju v Novi Gorici pa je slavil Marko Škul, ki je na pragu svojega prvega državnega naslova. Hvala za pozornost in prijeten večer želimo.
13: V kanadskem Montrealu se končuje svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan še je osrednja preizkušnja cestna dirka za moške. Kako poteka boj za mavrično majico pa sedaj Igor Tominec.
14: Več

0: Dirke. In sicer je najprej odstopil Luka Mezgec, ki počasi končuje svojo dolgoletno kariero, nastopil bo še naslednji teden na Evropskem prvenstvu, pa tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič, tako da nekako se zmanjšujejo slovenske možnosti za priključitev kakšni uspešni ubežni akciji v drugi polovici dirke. Še vedno pa je seveda v glavnini Primož Roglič, ki je kapetan slovenske reprezentance na tej dirki v odsotnosti Tadeja Pogačarja. Glavni favoriti prihajajo iz belgijske reprezentance, vendar imajo močne izzivalce v Američanih, Nizozemcih, Francozih, tudi v Mehičanu Isaku Del Toru. Je pa do konca še več kot 2,5 ure dirkanja in dogajanje bomo spremljali v večernem valu 202.
1: V petem krogu regionalne hokejske lige še je druga zaporedna domača tekma Olimpije, ki v dvorani Tivoli gosti Beljak. Tam je tudi Boštjan Janežič.
2: Med branilci z desetkani hokejisti Olimpije so odločno začeli tekmo ob drugem gostovanju Korosce v Tivoliju ta konec tedna in doslej edini gol dosegli v 6. minuti. Po preigravanju z desne strani proti vratom je Ljubljančane v vodstvo popeljal 24-letni kanadski napadalec Joshua Lawrence, ko je zaključil z bekendom, podal mu je Rožle Bohinc. Predvsem po zaostanku so napadalno zaigrali tudi Beljačani in Žan Us je dobro v vratih opravil svoje delo. Precej bolje in napadalne je Olimpija začela tekmo kot petkovo proti Kacu, ki jo je visoko izgubila. Po dobrih 13 minutah je bila tekma prekinjena, prva tretjina pa je takrat zaradi razbitega zaščitnega stekla na dogrado se končala. V drugi tekme bo daljši, po dobrih 6 minutah bodo hokejisti, ki so sedaj začeli nadaljevanje prve tretjine, obrnili strani in takoj začeli drugo tretjino. Torej v 14. minuti Olimpija Beljak 1-0. Se slišimo na valu 202.
1: 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za pičle 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka in si tlakoval pot do prvega državnega naslova, poroča Marko Polak.
3: Reli v Novi Gorici in okolici je ponudil vse lepote bencinskega športa. Med 90 posadkami sta se za zmago od včerajšnje prve hitrostne preizkušnje borila 8-kratni državni prvak Rok Turk s Hyundai 20 in 22-letni Mark Škul s Škodo Fabio RS, ki predstavlja mlajši rod slovenskih dirkačev. Razlika med njima po nobeni od 13 preizkušenj ni presegla 6 sekund. Pred današnjimi zadnjimi je imel Turk pičle 0,3 prednosti. Na koncu je bil hitrejši Škul, ki je starejšega kolega po 152 km ugnal za 3 sekunde.
4: Nepozabna dirka, sploh iz moje strani. Čestitke tudi Roku iz že od samega začetka dirke, že včeraj in pa danes so se res vozila iz sekunde v sekundo, iz desetinke v desetinko, ampak ja. Na koncu zmagal najhitrejši.
3: Tretji je bil nemški princ Albert von Thuren und Taxis. Marku Škulju se po današnji zmagi nasmiha prvi državni naslov v absolutni konkurenci. Pred Turkom ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk prednosti. Pri 22 letih lahko postane najmlajši državni prvak v zgodovini.
1: V petem krogu domačega rokometnega prvenstva se v Celju pravkar merita sosedska rivala Celje in Velenje. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Slovenski telovadec Anže Hribar je v Parizu na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki osvojil drugo mesto na parterju. Gregor Rakovič je bil 8. na konju z ročaji. Teniška selekcija Evrope je v Laverjevem pokalu s 13-5 premagala selekcijo sveta. Evropa je pokal osvojila 6., svetovna selekcija pa ostaja pri 3 zmagah. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Rok Kokošinek.
6: Napoved vremena. Zvečer in po noči bo od severa naraščala visoka koprinasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature pa v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istrije do okoli 11 stopinj Celzija. Ponedeljek bo sončen, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Še

0: Peti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. In še aktualne temperature po državi: Maribor, Slovenska Bistrica, Celje in Slovenj Gradec 19, Ljubljana in Ptuj 21, Murska Sobota in Radenci 20, letališče Portorož 23 in Kridarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah na našem koncu države ni prometnih posebnosti. Želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Dan se je nagnil, sonce je zašlo, dober večer vam voščimo. Še nekaj ur zadnje nedelje v mesecu je pred nami, jutri pa že nov delovni teden. Če se boste odločili tam večer preživeti v družbi Radia Maribor, imamo za vas pripravljen odličen nedeljski koncert. Odločili smo se, da ob 20. predvajamo posnetek koncerta irske zasedbe U2 iz leta 2001, ko so koncertirali na legendarnem irskem prizorišču Slane Castle, severno od Dublina. Ta zasedba je namreč minuli petek slavila 50-letnico delovanja in prav je, da jo praznujemo skupaj z njimi. Uživajte, ostanite na valovih Radia Maribor in si naredite prijeten večer.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Pozdravljeni. Zgodovina ene največjih rokovskih skupin vseh časov, irske skupine U2, sega v leto 1976. Uradno je nastala 25. septembra tega leta v kuhinji bobnarja Larryja Molna mlajšega na naslovu 60 Rosemount Avenue v Dublinu. Larry, takrat 14-letni bobnar, je na oglasno desko srednje šole Mount Temple Comprehensive School, ki jo je obiskoval, izobesil preprost listek z napisom Bobnar išče glasbenike za ustanovitev skupine. Na prvo srečanje in vajo v njegovi družinski kuhinji je prišlo nekaj najstnikov. Med njimi so bili ključni bodoči člani Paul Hewson oziroma Bono Vox, ki takrat sploh ni znal dobro igrati kitare in peti, a je imel neustavljivo karizmo. David Evans, The Edge, je z električno kitaro. Adam Clayton je prinesel bas kitaro ter Dick Evans, Edgeov starejši brat, in pa Ivan McCormack, ki sta bila prav tako prisotna na začetku, a sta skupino kmalu zapustila. Zasedba se je sprva imenovala Feedback, kasneje Hype, na koncu pa se je preimenovala v U2. Larry Mullen je prvo srečanje pozneje šaljivo komentiral, da se je skupina prvih 10 minut imenovala The Larry Mullen Band, potem pa je vstopil Bono in mu takoj oduzel glavno besedo. Vse ostalo je, kot pravi znani rek, zgodovina. Letos bodo izdali nov studijski album in tudi napovedali svetovno turnejo, ki bo verjetno prihodnje leto. In ko smo že pri jubileju, skupina je v petek dopolnila 50 let, že četrt stoletja pa je od njenega legendarnega koncerta na irskem prizorišču Slane Castle, v katerem je leta 1984 snemala ploščo Unforgettable Fire. Koncert je zasedba odigrala slabih 24 ur po pogrebu Bonovega očeta, ki je umrl po dolgi bolezni. U2 ostaja ena redkih zasedb, ki v isti postavi igra že od začetka delovanja. Dame in gospodje, U2.

Thank you. Good night. Radio.

0: Give it up for little Eve.
1: Poslušali ste koncert irske zasedbe U2, ki je v petek na torti upihnila 50. svečko. Oddajo je pripravil Tinček.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nedeljski večerni program na Radiu Maribor poslušate. Čez nekaj minut sledi zadnja informativna oddaja dneva, zrcalo dneva bo to. Dovolite, da vam predstavimo še jutrišnji spored na našem radiju. V jutranjem programu nas bo obiskal Luka Basi za klepet in glasbeno popotnico v nov teden. Skupaj pa bomo izbrali obraz sosednje ulice meseca septembra. Za vas smo tu z različnimi podatki in glasbo za prebujanje že od 5. zjutraj. Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali, je morda smiselno razmišljati o zamenjavi vrste kuriva. Kako boste ravnali vi? To nas bo zanimalo v odprtem mikrofonu o 9:30, katerega tema bo ogrevanje. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje. 15 minut čez 11. sledi oddaja športnega uredništva, tretji polčas. Ponedeljko večer pa je lahko čas za dobro glasbo in prijetno družbo. Oboje najdemo v oddaji V dobri družbi s Kristjanom. Danes je bila z nami mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in tudi absolutna zmagovalka zlate harmonike Ljubečna, Sinja Gračner. Obudili smo utrinke z letošnje noči Modrijano in predstavili mesečni finale Lojtrice novih. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom jutri v ponedeljek ob 20. uri. Želimo vam prijeten večer in mirno noč še naprej. Od vas se poslavljava tonski tehnik Zoran Perko in napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V Portorožu je pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar potekala tradicionalna slovesnost ob srečanju nekdanjih taboriščnikov. Organizator dogodka iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB, Matjaž Špat, je podaril.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja. Je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir.
1: Predsednica Pirc-Musar se je nekdanjim taboriščnikom zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati ali izbrisati. Odgovarjala je tudi na vprašanje v zvezi z vabilom premijeja Janeza Janše, ki je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
3: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Predno se pošlje uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo.
1: Premier Janša, ki se je s Trumpom srečal ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je sicer dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije so se danes odzvali matična skupina Geni, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter nekdani predsednik uprave Geni Robert Golob. V Geniju so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Vrtovec je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Geni in njegovih šerinskih družb. Golob pa je dejal, da sum še ni krivda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil z položaja, ki ga je zasedal od leta 2017. Kot je dejal v nagovoru ob odstopu, je imela Srbija v času njegovega mandata ves čas mir in stabilnost. Gospodarstvo se je okrepilo, dinar pa je stabilen že 14 let. Vučić se bo na predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra potegoval za mesto predsednika vlade. Predčasne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Iran po ameriški zavrnitvi mirovnega načrta ustraja, da je edina rešitev konflikta diplomacija. ZDA medtem povečujejo pritisk na Teheran in po svetu pošiljajo delegacije, ki države prepričujejo k sprejetju ukrepov za gospodarsko izolacijo Irana. Rajka Prvanje.
4: Trump je po zavrnitvi iranskega načrta, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev, umik sankcij in končanje ameriške blokade Hormuške ožine, danes izjavil. Cena nafte se bo znižala takoj, ko se bo Iran predal, takoj, ko bo vojna končana, kar se bo zgodilo kmalu. Trump meni, da čas dela v njegovo korist in to kljub temu, da 63% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, podpira pa jo le 31%. Iran prav tako ocenjuje, da čas dela v njegovo korist, saj nadaljevanje vojne prinaša posledice v obe smeri, tudi v ustrajanju višjih cen energije, nadaljni vojaški izpostavljenosti in pritisku na zalivske partnerice. Ameriški finančni minister Besant pa je medtem ocenil, da ameriški pritiski na države za uvedbo sankcij proti Iranu prinašajo rezultate.
1: Papež Leon XIV. Je v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Daroval je mašo na prostem, poleg tega se je srečal z žrtvami spolnih zlorab. Sešel se tudi z verniki, ki so bolni ali invalidi in opozoril, da pomoč pri umiranju ni nekaj normalnega. Še športne novice, hokejiste Olimpije so v petem krogu regionalne lige tretjič zmagali. Po petkovem porazu Celovčani prvič doma. Beljak so premagali 6-2. Marcel Mahkovec.
5: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v ta pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo kacu, a ne, in smo pol nekako tekmo mirno prepeljali do konca.
1: V petek bo Olimpija gostovala v Bruniku, kjer je spomladi tekmovanje končala v polfinalu. Svetovno prvenstvo v kolesarstvu se je v kanadskem Montrealu končalo s cestno dirko za moške. Slavil je Američan Brandon McNulty, drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 21. mestu. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Žužemberk v Laščah. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 minut. Cesta Bizeljsko orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od jutri od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17. Ura je 22:07 minut.
6: Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Istok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po 10. na prvem.
7: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nemški zunani minister Johan Vadepul je dejal, da je bila odločitev za včerajšnje srečanje z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v New Yorku utemeljena z varnostnimi pomisleki, ter da bi obravnavali vse hujšo krizo na področju izvoza hrane. Šlo je za prvi takšen pogovor od začetka ruske invazije na Ukrajino. Vadepul je še dejal, da je domnevna ruska razporeditev oboroženih dronov na letališču v Leipzigu prestopila mejo in da je bilo zato nujno Rusiji neposredno sporočiti, da se je Nemčija pripravljena braniti. Saudska Arabija je po navedbah medijev povezanih z jemenskimi uporniki hutijevci izvedla nove napade na Jemen, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi, več kot 40 pa je ranjenih. Tarča napadov naj bi bil osrednji trg v Taizu na jugozahodu Jemna. V Jemnu so se v zadnjem času zaostrili spopadi med vladnimi silami, ki jih podpira Rijad, in uporniškimi hutijevci, ki jih podpira Teheran. V okviru ofenzive so hutijevci med drugim utrdili nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab v Rdečem morju. Kosovski policisti so v kraju Zubin Potok na severu države aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov v letih 1998 in 1999. Aretacije, ki sledijo izkopavanje množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi, so po navedbah Beograda namenjene zastraševanju in izseljevanju kosovskih Srbov. Policisti so danes obravnavali prometno nesrečo pri naselju Volče, v katerih sta bili udeleženi 2 motorni kolesi. Državljan Nemčije je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drugo motorno vozilo z 2 potnikoma. Vsi 3 so hudo poškodovani. V kanadskem Montrealu se je s cestno dirko za moške končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Slavil je Američan Brandon McNulty, drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, brom pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 21. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek bo od severa postopno naraščala koprenosta oblačnost. Do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.
0: Flamka Liselotte Marjan je diplomirana filozofinja in pravnica. Delala je v gledališču, v kuhinji in kot odvetnica v tem vrstnem redu. Izobraževala se je tudi na pisateljski akademiji v Antwerpnu. Rodila se je leta 1986, trenutno ustvarja zvočne drame in zvočne dokumentarce, kot je podcast Alfa o nekdanjih tajnih agentih. Leta 2025 je pri nizozemski založbi Das Mag izdala prvenec Kot živali, v katerem v fragmentarnih odlomkih ter z usporednicami iz narave in kulture obravnava poporodno depresijo. Črpala je iz osebne izkušnje, vendar delo ni strogo avtobiografsko. Roman ima tudi posebno obliko, besedilo je večinoma postavljeno ali samo v desnem stolpcu ali celostransko, odvisno od perspektive protagonistke, ki ima besedo. Odcepljeni del nje skuša retrospektivno razumeti izkušnjo osamljenosti, otujenosti in žalosti, drugi del nje ostaja mati, ki skrbi za otroka. Knjiga je prišla v ožji izbor za tri pomembne nagrade v nizozemsko govorečem prostoru za najboljši prvenec leta 2025, za flamski debon leta 2026 in za nizozemsko libris leta 2026. Odlomek iz omenjenega romana je za literarni nokturno prevedla Stana Anžel. Vabljeni k poslušanju.

Ljubi otrok, v tebi sem opazovala nastajanje jezika. Gledala sem, kako stvari počasi povezuješ z besedami. Jabolko, van lahko ugrizneš. Dudika, jo lahko sesaš. Mama, široko se nasmeješ in iztegneš rokice proti meni. Zdaj, ko sama iščem besede za to stvar, to kepo, to brezoblično gmoto v meni, ko bi sama rada spregovorila, se mi jezik izmika. Spet sem nebogljena, nezmožna govoriti, kot bi se pravkar rodila. Ne gre za to, da besede ne bi obstajale. Najna zgodba je bila popisana s sterilnimi kliničnimi izrazi, a mene je nemilostno razgalila na nepravih mestih. Nepravih, saj ti izrazi vsej svoji stvarnosti in prozaičnosti niti najmanj ne osmišljajo tega, kar sva prestala v resnici. Zato raje posegam po prebranih zgodbah, po alegorijah, v katerih se ljudje odprtih oči spustijo v pekel. V enega od peklov, v svoj pekel. In vedno znova trčim ob prav določeno zgodbo. Tisto o Inani, ki je odpotovala v podzemlje iskat žensko, s katero sta bili kot eno, a sta se na neki točki morali raziti. Ko je Inana hotela vstopiti v podzemlje, jo je vratar pri prvih vratih vprašal, zakaj te srce vodi na pot, s katere za popotnike ni povratka. Odgovorila bi mu lahko, da ne gre za izbiro, da je bila poklicana iz teme. Vsi meseci nosečnosti me niso pripravili na to. Opremila sem sobico, izbrala, oprala in celo zlikala oblačilca. Uredila papirologijo. Bedela zaradi trapastih malenkosti. Toda ves ta čas, ko bi se menda lahko privadila veselemu pričakovanju, v meni ni bilo bistvene spremembe. Nisem videla dlje kot do poroda, trenutka, ki me je tako fasciniral kot strašil. Nekako sem pričakovala, da bo porod obzorje, ki ga je treba prečkati, da se ti razkrije pokrajina za njim. Nisem si mislila, da bo pečina, s katere lahko zgrmiš v globino. Nespečnost v mesecih nosečnosti mi je naznanjala, kaj bo sledilo, a nisem imela pojma. Čakala sem potrpežljivo, radovedna, kaj se bo dovršilo, vedno z distance, kot da sem gledalka, kot da ta zgodba ne bo utelešena iz mojega mesa. Pravijo, nepojmljivo, da ne moreš dojeti. V nizozemščini izrazi z razlogom nakazujejo na roke, na dotike, da nekaj zapopadeš. Vedno sem domnevala, da bom takoj ob tvojem rojstvu, ko boš pristal v svetu otipljivega, vedela kako naprej. Pred tvojim rojstvom sva živela v nekem materničnem somraku. Potem si naenkrat prišel na svet, jaz pa še naprej v temi, brez občuti. Jasno mi je bilo še manj kot prej. Na lepem naju je ločevala nova plast kože in treba jo je bilo na novo premostiti. Na postajališču tramvaja stoji ženska in joka. Hlipajoč zre v prste razprte desnice, konice nežno uprte v stekleno stranico. Z drugo roko si gladi viden nosečniški trebuh. Ne morem si pomagati, da ne bi buljila vanjo, čeprav vem, da se ne spodobi. Ni me opazila. Pogled ima kot prikovan na roko, ki počiva na steklu. Ste v redu? Končno vprašam. Vam lahko pomagam? Obrne se. S hrbtom roke si hitro potegne čez objokan obraz. Zagleda tebe. Spiš v nosilni ruti. Star ravno 2 tedna. In omahovaje pristopi. Ko si te pobliže ogleduje, se z obema rokama drži za trebuh.
Prepoznam mešanico hrepenenja in negotovosti, kakršno so tudi v meni vzbujali novorojenčki nedolgo tega. Ženska dvigne pogled od tvoje glavice, ga usmeri v moj obraz. Za sekundo si zazreva v oči. Njene so se v nekaj zapičile, čutim to, zadrhtele so, kot da je v mojem pogledu prepoznala nekaj grozljivega. Potem plane v neutolažljiv jok. Hobotnice mi umirajo, zastoka in čez ustnice se ji pocedi smrkelj. Ženska nosi fantka. Medtem ko zre v tvoje malo speče telo, mi pove, da ima rok čez nekaj tednov. Sediva na klopci, tramvaji prihajajo in odhajajo, njeno hlipanje se počasi umirja. Dela na univerzi, kjer že več mesecev skrbi za 10 hobotnic. Ob njihovem akvariju je preživela ure in ure, si delala zapiske in fascinirala, spremljala gibe njihovih brazgotinastih, mehkih teles. Gledala jih je pri lovu na rake mahače, ki jih je spuščala v akvari, gledala, kako z eno lovko previdno tipajo po steni akvarija in s priseski zlagoma okušajo steklo. Čez čas je kdaj ujela njihov pogled. Tisto mi zatrdi, ni bil pogled živali. Ves čas je vedela, kaj čaka njene hobotnice. Protokol eksperimenta ji je bil dobro znan, saj ga je sama sestavila. Lastna srhljiva znanstvena radovednost jo je gnala v soočenje. Zdaj pa, ko se eksperiment končuje, se po službi tu na nekem postajališču cmeri od studa. Neznosno je, spravi iz sebe. Nikoli več nočem videti tistega akvarija. Toda morala je gledati. Eksperiment je bilo treba izpeljati do konca in bila je vodja protokola. Beležiti je morala, kako se samice parijo in kako potem, ko odložijo jajčeca, začnejo zavračati hrano. Kot kakšne globokomorske koklje so hobotnice valile. Božale jajčeca in čeznje nežno brizgale vodo. A z vsakim dnem zaužile manj hrane, dokler niso hranjenja sploh opustile. Tik preden bi se mladiči izlegli, so samice zapustile legla in se začele zadevati ob stene akvarija. Znova in znova so se ošibela bitja metala ob steklo, kot da hočejo bledeča telesa kar najhitreje uničiti. Ženska je več ur zapored preživela ob akvariju in poslušala zamolkle udarce, medtem ko je v grlu rasel mehkužec in jo zategoval kot svojo lupino. Danes je pred njenimi očmi neka samica začela trgati lastno kožo. Kriva je žleza v njihovih očeh, reče ženska in premaguje jok. Pri oplojenih samicah začne izločati hormon za samouničenje. Niti ena hobotnica ne preživi rojstva svojih mladičev.

Poslušali ste odlomek romana Kot živali flamske pisateljice Liselotte Marjan. Prevedla ga je Stana Anžel, interpretirala pa Darja Rajhman.

hočem biti kup nesreče, potrošnik z oprano glavo, ki gulta vse.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Urša Strle. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na obisk v Slovenijo sporočila, da bi Trumpa povabilo našo državo, čez da mu ima veliko zapovedati. Obenem je dodala, da je kot predsednica republike tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Kot je znano, je Trumpa na obisk ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku povabil premier Janez Janša. V družbi Geni so v odzivu na poročanje medijev o tem, da so romunski protikorupcijski organi pridržali direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta, zapisali, da imajo ničelno toleranco do vsakršnih nezakonitih dejanj, ter da bodo nemudoma izvedli vse dejavnosti za razjasnitev okoliščin. Nekdani predsednik uprave Geni, Robert Golob, je dejal, da sum še ni krivda, mora biti na kazniva dejanja, pa da naj ugotovijo pristojni organi. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisni reviziji poslovanja Geni in hčerinskih družb. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Ta bi se mu iztekel maja prihodnje leto, a po ustavi za ta položaj ne more več kandidirati. Vključil pa se bo v volilno kampanjo pred oktobrskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Do izvolitve novega predsednika bo naloge začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Diplomacija je edina rešitev za konflikt, ustrajajo v Iranu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil mirovni predlog, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli Hormuško ožino. Združene države Amerike sicer krepijo pritisk na Islamsko republiko. Kot so sporočili iz Washingtona, so po svetu napotili delegacije, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana, tudi na področju iranskih letalskih povezav in omejitev za poslovanje njihovih bank. Papež Leon XIV. Se je v Lurdu med drugim zavzel za nadaljevanje boja za odpravo spolnih zlorab otrok in mladoletnikov v katoliški cerkvi. Kot je dejal, je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost. V francoskem romarskem središču se je sešel s 7 žrtvami spolnih zlorab v Franciji in se seznanil s predlogi za izboljšanje zaščitnih ukrepov v cerkvi na tem področju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew van der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1-0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in nizozemci v Beogradu, na obeh tekmah je bilo 1-2. Z 2-0 pa je Danska odpravila Wales. V 5. krogu regionalne hokejske lige še 2. zaporedna domača tekma Olimpije in 3. zmaga v novi sezoni. 6-2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaji precej težav in je osvojil 8. mesto, Kevin Bakli pa je bil na bradli 6. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
1: Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri, torej v torek, in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni, kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju in radijskemu delu, ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca zato ni klasična ljubezenska zgodba. Tudi o tem se je v oddaji Razkošje v glavi z Luko Bregarjem pogovarjala Darja Groznik.

0: Razkošje v glavi.
1: Glavni razlog, da sem Luko Bregarja povabila v radijski studio, je, da je radijec po duši in srcu. Ima tudi veliko talentov, predanje kulturi, ki jo bliža lokalnemu okolju, v katerem živi. No, Luka pa tudi piše, izdal je knjižni prvenec Srčna frekvenca. Luka, novinari smo navajeni sedeti pred mikrofonom in ta rdeča lučka, ki nam sporoča, da smo v etru, da nas poslušajo poslušalke in poslušalci, je na nek način magična. Kako se ti spominjaš te rdeče lučke skozi mogoče tvoj prvi bolj poročilarski nastop na nacionalnem radiju?
2: Ja, to so lepi spomini. Pravzaprav radioaktiven sem od svojega 15. leta, ampak kar se pa tiče prav naše lepe rdeče lučke, je pa to čas audicije. In sicer nekje ob začetku študija pravzaprav sem prišel v tole lepo radijsko stavbo z velikim strahospoštovanjem in prišel v studio, kjer je bila audicija in zunaj so sedeli Ajda Kalan, Ivan Lotrič, Nataša Dolenc in drugi. Velike osebnosti, velikani in velikanke v bistvu našega radija. In se mi je tresel glas, tako da nisem pričakoval, da bom izmed več 100 prišel med tistih 6, ki nam je potem uspelo priti v dnevno informativno redakcijo in ob tem se še priučiti v bistvu toliko novega. Ker v deru v našem srcu radija, kjer sem pravzaprav delal več kot 15 let, se priučiš, kako obladovati zvok, kako obladovati besede, kako nekaj povedati tako, da te razume gospod iz mesta in gospod iz vasi.
1: Govorimo o poročilih, seveda.
2: Tako, se pravi, informativni program, informativne oddaje in skozi to je prišla rdeča lučka, prišla je odgovornost seveda, prišel je strah, ki ga je potem zamenjalo veselje. Se mi zdi, da je tudi radio tak medij, kjer je podobno kot, ko se učiš voziti avto, v avtošoli, ko smo imeli govorno šolo, se v bistvu učiš ovinkov, svojih sposobnosti in tako naprej, ampak šele ko voziš samostojno, ko si samostojno pred mikrofonom, pa najdeš svoj glas.
1: Dogaja se številnim, naprimer dogajalo se je tudi meni, ki sem delala v informativnem programu na televiziji Slovenija, da me je veliko krat po noči tlačila mora, kot se temu reče. Sem sanjala, da je ura že toliko in toliko, da ne poznam poti v studio, da sem pozabila tekste. Ja. Je tudi tebe kdaj kaj podobnega preganjalo?
2: Absolutno. Se mi zdi, da je to nekaj skupnega nam tukaj. Veliko smo se pogovarjali o tem tudi v uredništvu. Jaz sem eno od teh divjih zgodb iz svojih sanj sem dodal tudi v roman. Namreč gre za to, da ti očitno možgani po noči želijo vse popredalškati in potem je to ena zmes resničnosti in nadrealnega. In v tem smislu, ja, veliko krat sem sanjal, da zamujam na radio, da se moram prebiti skozi neko mestno središče, da je ura prepozna in da takoj, ko se usedem pred mikrofon, so besedila v različnih jezikih, ki jih niti ne razumem, kaj šele, da bi kaj prebral ali razumel. Tako da ja.
1: Luka, že prej si opisal, da si prišel na audicijo in prek audicije si začel delati na nacionalnem radiju, delal si pa na radiju že prej. Ja, zakaj mediji pravzaprav? Kaj te je tako gnalo v medijski prostor?
2: Ne vem, zakaj točno mediji, ampak se mi je zdelo, da na ta način ohranjam nek stik z domačimi, kjerkoli že sem. Namreč, jaz sem odraščal ob dedku in babici, ki sta imela ves čas prižgan prvi program Radio Slovenija.
1: Na katerem zdaj delaš?
2: In mi je v neverjetno veselje in mama je imela mentrgo in je mesila kruh in pripravljala rezance na tej mizi medtem, ko je poslušala Radio Gaga. In moj dedek je v bistvu, ko je slišal recimo informativne oddaje, pa poročila je potem vedno komentiral. Skratka, radio je bil tak živ medij, mogoče ne toliko na splošno medij, da so me zanimali, ampak prav radio, ker se mi je zdelo že, ne vem, od kaset in pravljic, mislim, mi smo odraščali s tem. In se mi zdi, da ima res radio neko tako sentimentalno vrednost, neko esenco nekega povezovanja. Spominjam se tudi skozi leta, da sem veliko poslušal tudi hrvaški radio, kjer so imeli mogoče novejšo glasbo in tudi malo drugačni način komunikacije. Vedno me je zanimalo v bistvu, kaj radio še zmore. In zato sem v bistvu, ko sem bil mlajši, ko sem bil pravzaprav ob koncu osnovne šole, sem bil tako zvest poslušalec lokalnega radija, da so me poznali, ker sem toliko krat klical na radio za različne nagradne igre, za različne kontaktne oddaje in tako naprej. In iz tega je prišlo neko poznanstvo in ko sem šel v srednjo šolo v Novo mesto na gimnazijo, sem ob tem soustvarjal neko gimnazijsko oddajo, ob tem smo pa naredili še lestvico osnovnih in srednjih šol, po vzoru neke EME ali pa Eurovizije, kjer smo na posameznih šolah smo jim zagotovili različne nove skladbe, med katerih so oni izbirali in izglasovali svojo lestvico, prišli to tudi predstaviti na radio. To je bilo usporedno pravzaprav s tem, kar sem šele potem dojel, da je pa nacionalni radio tisti, ki vzgaja mlad radijski kader na različnih osnovnih šolah.
1: Luka Bregar je radijec, je radijski voditelj, novinar, je pa tudi avtor prvenca Srčna frekvenca, romana. Luka, v tem romanu si združil svoje poznavanje radija, radijskega procesa, tudi razmišljanja o življenju nasploh, pa o življenju v mestu, na podeželju, o odnosih, ki se seveda spreminjajo skozi čas, o partnerstvu. Zakaj si napisal ta roman?
2: Roman je hotel biti napisan. Ne, to težko razložim, ampak ta zgodba je bila v meni že dolgo časa in v osnovi je to ljubezen do radija. Ljubezen do frekvenc, do valovanja, do neke čarovnije pravzaprav, ker radijska tehnologija je meni še vedno čarovnija, kako zvok potuje od enega do drugega in kako imamo ob tem občutek, da nismo sami. Pa če smo res sami ali pa če nas je več. Se mi zdi, da tudi poslušanje radija, uživanje ob radiju povezano z nekimi čustvi, ali smo zelo veseli, si prižgemo radio, lahko smo jezni zaradi prometa, pa si prižgemo radio, lahko nas kaj ujezi tudi, oziroma mi ujezimo včasih verjetno koga, ampak upam, da ne preveč. Skratka, radio jaz te način kar s čustvi. In ta zgodba je šla skozi mene v ženski osebi, skozi pripovedovalko.
1: Ja, to je zelo zanimivo, kajti glavni lik je Neja, radijska voditeljica, ki se, naj na kratko povem, po 10 letih vrne v domači kraj, sooča se s partnerskim razhodom, družinskimi odnosi, razmišljanji, tudi travmami iz preteklosti in ponovnim srečanjem s prvo ljubeznjo. Torej, skozi ženski lik si opisal vse to. Zakaj skozi ženski lik?
2: To je vprašanje, na katerega pravzaprav še vedno iščem odgovor. Prvi rokopis, prve besede so bile napisane skozi ženski lik. Od vsega začetka to ni bilo nekaj, kar bi barantal z urednico Laro Pavkovič ali pa bi se prilagajal. Se mi zdi, da je prva stvar že to, da če bi bil moški osebi kot avtor, bi to tako dojemali kot autobiografski roman, pa ni. In druga stvar mi je to pisanje skozi ženski lik mi je omogočilo neko oddaljenost od osebe, od lika. Da sem lahko pogledal vanjo in da sem lahko pogledal na širše dogajanje na radiju in kako ona deluje v tem sistemu. Ker mi smo vsak dan vpeti v radijsko delo in mogoče malo težje ali pa nam je določene stvari so nam samoumevne pravzaprav. To utripanje, ta bit radija. In na to te spomnijo potem testne bravke oziroma sodelavke, soudeleženke delavnice ljubezenskega romana na Cankarjevi založbi. In takrat te opomnijo, da te vprašajo recimo, kaj pa je to regler? Nekaj, kar je nam samoumevno, ne?
1: Vsi torej, vemo, kaj je
2: drsnik,
1: regler.
2: Drsnik na mešalni mizi. Ampak ja, in kako zdaj to radijsko dogajanje ujet med vrstice? To, najprej misliš, da je to res pač enostavno, potem pa je to čist drug medij. In kako naj brale zbravka to začuti? Tudi to dogajanje, recimo, kar nekaj časa sem posvetil temu, da kako med vrstice in različno označiti, kdaj govori voditeljica, kdaj se oglasi tehničarka, kdaj je nekdo na drugi strani linije. Skratka, to je malo težje, ko beremo, težje razločiti, pa upam, da nam je vsem skupaj uspelo, kajti tudi pisanje je pravzaprav ekipni šport, tako kot radio.
1: Ja, v romanu je tudi kar nekaj pikantnih podrobnosti, povezanih z radijem, z odnosi, samim procesom, razmerami, če želiš. Torej, seveda roman ni avtobiografski, že dokaz tiči v tem, da je pisan skozi glavni lik, je radijska voditeljica. Imaš kakšne povratne informacije od kolegov, kako sprejemajo to tvojo pripoved, ta tvoj tudi na koncu bi lahko rekla omaž radiju?
2: Hvala, res je poklon radiju, vsaj na meni je tak. Odzivi so zelo lepi. Veliko je radovednosti, veliko je branja, včasih tudi tihega branja, tako da do mene pridajo tisti najbolj pogumni, ki mi povejo, kaj si mislijo in morda tudi ugibajo o tem, če so katero osebo resnično v zgodbi prepoznali, ampak potem jim vedno lahko povem, da nobeden od likov pravzaprav ni osnovan na resničnih osebah, ampak je to ena zmez značajskih lastnosti. Je pa zanimivo, da mogoče s tem tudi radio kot skupnost, kar jo jaz pač tako dojamem, da opomnim za določene stvari, ki jih vidimo vsak dan in živimo z njimi, niso samoumevne. Tudi za nekoga, ki to gleda navzven, tudi to, kaj je v radijskem delu pomembno, koliko ljudi je vpetih v to, kdo vse je odgovoren, preden beseda izgovorjena pride do vas poslušalcev. Zdi se mi to zelo pomembno, ker ti takrat, ko vse teče, takrat se ne sprašujemo o tem. Takrat, ko se kje zatakne, takrat pa iščemo po verigi, kdo je kje. Ampak ja, jaz še vedno mislim, da je radio ohranil to čarovnijo tudi zaradi povezanosti med sabo v tej hiši. In nekega zaupanja in spoštovanja še vedno obstajajo standardi in normativi, ki se jih držimo in ki jih pri drugemu pričakujemo in po drugi strani tudi občudujemo. Jaz sem imel sicer tudi to prednost, da sem po srednješolskih letih deloval tudi na komercialnem radiju, kjer pa je način dela povsem različen, povsem drugačen pravzaprav. To pa pomeni, da ko prideš sem na javni radio, ugotoviš, da so določene zadeve tu lažje, določene pa težje. Ne gre, kaj je bolje ali slabše, ampak da je drugače. In nasplošno tudi pri menjavi uredništev, potem, ko recimo ugotoviš, kaj vse ima tehnik ta teden na sporedu, ne samo tebe, ima javljanja, ima terene, ima reportaže, ima petkovo centrifugo oziroma naš tedenski aktualni mozaik, ima ogromno stvari, ki jih ima na pladnju in tudi to mora spoštovati. Potem imamo krasne fonetičarke, ki raziskujejo, od kje so korine, kako se pravilno naglasi določen priimek, da nima, ali pa kraj. Potem imamo lektorice, naše zdate lektorice, ki nas vedno znova opominjajo, da je slovenščina veliko bogatejši jezik, kot je sprva na papirju. Imamo krasne druge ljudi v ozadju, ki skrbijo, da kljub razmeram take, ki pač so, da stvari tečejo. In jaz imam do tega res spoštovanje in ljubezen, kajti se mi zdi, da moramo vsi po neki točki, kljub preizkušnjam, kljub marsikateremu mogoče ne najbolj delo primernemu dnevu, radi imeti radio.
1: Luka, za hip se vrniva k glavni junakini tvojega prvenca, tvojega romana Srčna frekvenca. Radijska voditeljica Neja pa najde svojo poklicno realizacijo, in sicer novo oddajo Srčna frekvenca. Torej, povedal si že, da je tvoja v narekovaju frekvenca naravnana na prvega.
2: Res je.
1: Kaj počneš? Kaj delaš?
2: Veliko stvari, veliko zanimivih stvari. Pravzaprav mi je zelo všeč, ker imam prostor in čas narediti tudi osebne zgodbe. Je dnevni program, je vodene programa, ki mi je užitek, ker je uživo, ker je pogosto tudi stik s poslušalci, tako kot ti veš, kaj je žar in čar tega ob torkih. Definitivno je to nekaj, kar pospeši utrip.
1: Torej, to je tisto, kar te mogoče v tem radijskem delu najbolj zanima. Te osebne zgodbe, zanimivi ljudje, ki jih lahko skozi radijski eter predstaviš.
2: Ja, mogoče tudi tiste ljudje, ki bi sicer ostali v sencah, ki jih mogoče ne bi spoznali, vsaj glasovno ne. V prvi vrsti je to oddaja Slovencem po svetu, kjer se pač posvečam rojakinjam in rojakom po vsem svetu, kjer iščemo zgodbe, ki jih delijo, spomine in tudi to, kako ohranjajo slovenstvo kot tako. Se mi zdi, da nas veliko krat opomnijo kaj, na to, kaj je pred očmi, pa mi tega ne cenimo. Potem so aktualne teme, kjer pač najdemo sogovornike, ki mogoče osvetlijo določene stvari, ki, za katere so mogoče strokovnjaki zdaj že na spletu. Ne? Zdaj vidimo veliko poplavo v bistvu samooklicanih ljudi, ki imajo svoje mnenje, ampak se mi zdi, da je tukaj novinarsko poslanstvo pa še vedno, da damo glas strokovnjakom oziroma da opozarjamo na stvari iz nekega drugega zornega kota. Vsi se pogovarjamo vsakodnevno o določenih problematikah, o zastojih in tako naprej, ampak se mi zdi, da je pa tisto pristno na radiju, da pa mi lahko pogledamo skozi prizmo enega izziva vsakodnevnega z več vidikov in mogoče odpremo še kakšno vprašanje in se potem stvar začne valoviti in mogoče tudi, da se reši.
1: Luka, veliko govorimo o pomenu nacionalne radiotelevizije, torej o našem poslanstvu, o našem delu, v vsebinah. Kroži tudi veliko stereotipov, pa da nas je preveč, pa da ne potrebujemo RTV naročnine. Kako ti razmišljaš kot novinar, voditelj o nacionalni RTV, tudi konkretno o radiju? Veliko si o tem že povedal, da imaš svoje delo rad, to se čuti. In še pod vprašanje, ali svoje delo razumeš kot poslanstvo? Zakaj je pomembno, da imamo to nacionalno RTV hišo?
2: Mogoče je moj pogled najprej z vasi. Se pravi, prihajam z podeželja, kjer je radio od nekdaj bil tisti most, tisti temelj slovenščine. Da si ti slišal, kako se stvar naglasi, kako se reče na vse slovenski ravni. Pa ne zato, da ne bi bila dobra izobrazba, da ne bi bile na voljo knjige ali pa, da ljudje ne bi bili napredni v svojem razmišljanju. Ampak radio in zborna izreka sta bila temelj. In to mislim, da mora ostati. To je pač osnova. Zato pa seveda potrebujemo vse te ljudi v ozadju, kot sva že omenila, fonetičarke, lektorice, zdaj govorimo o ženski osebi, seveda je ekipa večja, kar se tiče RTV-ja, tehniki, da to sploh slišano pride do poslušalk in poslušalcev, oddajniki, zveze, potem naš zavod ima ogromno enih enot, ki pa imajo svoj namen. To je sistem, ki deluje. Imamo kritike na morda vodenje ali pa na neko prerazporeditev, ampak na samo delovanje pa morda ne pomislimo, dokler zares ne pride do nekega zapleta. Mogoče so nam zaradi delovanja RTV Slovenija določene stvari, določeni prenosi, določeni dogodki samoumevni. In konec koncev je prav tako, ampak upam, da ne bomo ugotovili, kaj imamo potem, če bi to izgubili. Zdi se mi, da je ne vem, če je moje delo poslanstvo, sem pa del mozaika ekipe ljudi, ki želi v bistvu ohraniti avtonomijo radija, avtonomijo pripovedovanja novinarskih vsebin, zgodb, tematik na način, da so dostopne širši javnosti. Torej, se lahko imamo čas in prostor na prvem programu tudi za vsebine, ki drugje na komercialnem trgu pa sploh ne bi našle prostora. To je poslanstvo, se mi zdi. In da spodbudimo razpravo in da sledimo nekim zgodbam. Ob tem pa ne potrebujemo samo številko poslušanosti, da nam to ni vodilo. Ampak da smo tukaj, da smo prisotni, da smo navzoči, da damo ljudem občutek, in kar se mi zdi, da potrjuje tudi to, da radio ostaja eden najbolj kredibilnih medijev, tudi pri nas, da jim damo občutek, da so slišani in da njihove težave, da so tudi tema naših programov. To se mi zdi, da je srčika radija. Se pravi, da smo skupaj v tem. Da radio ni nekaj, kar je blazno oddaljeno, ki se ukvarja sam s seboj, ampak da smo v stiku s poslušalci. Seveda ob tem nismo imuni, tudi niti ne na kritike, niti ne na pripombe, ampak že pri pisanju sem se naučil, da je to prestiž, da nekdo ti prisluhne, nekdo se posveti tvojemu delu in ga argumentirano, recimo, komentira. Iz tega se lahko naučiš marsikaj.
1: Luka Bregar je radijski voditelj, novinar, je tudi pisatelj, izdal je svoj knjižni prvenec, Srčna frekvenca. No, Luka, ti si pa prav gotovo zagledan tudi v kulturo, v širšem pomenu besede. Veliko deluješ, lokalno, kulturno. Mhm. Kaj na primer počneš?
2: To so pač moje korenine. Jaz sem odraščal in še vedno živim na Čatežu pri Trebnjem, za katerega še vedno pravim, da je najlepši kraj na svetu. In mi smo pravzaprav odraščali ob ustvarjanju kulture zaradi povezovanja ljudi in skupnosti. Kultura je tisto seme, ki je obrodilo, ki se je razraslo in ki zdaj v bistvu nekako nas še vedno drži skupaj po vseh teh letih. Odraščal sem v bistvu ob ustvarjanju v kulturno-umetniškem društvu Popotovanje Frana Levstika Čatež. Samo društvo se pravzaprav navezuje na kulturno soustvarjanje ob znanem pohodu, ampak naše delovanje in delovanje kraja kot celote, ker imamo, mislim, da 7 društev, je usmerjeno v to, da se kraj pomlajuje, da ohranja živost, da ima neke tudi infrastrukturne pridobitve. In predvsem, da imamo vedno razlog, da se družimo, ali so to neki običaji, neki tradicionalni dogodki, ali pa kaj novega. In v okviru kulturnega društva, kjer smo se naučili marsikaj, od pisanja besedil do improvizacije, deluje tudi dramska skupina Plin, katere član sem vsa ta leta, in pisanje je prišlo pravzaprav tudi iz te potrebe, ker na začetku smo bili 4 in ni veliko dramskih tekstov za samo 4 igralce, ki ti jih ni treba prilagoditi. Torej je bilo lažje napisati lastne tekste. In ker sem jih napisal zadnjo sekundo, sem jih moral tudi sam predstaviti na odru. In to je ena jara kača v bistvu tega, kar ti dobiš z izkušnjami, improvizacijo in kulturovanjem. Tako da ja, iz tega je potem se to delovanje, ker smo bili uspešni, ker smo še uspešni, se je razširilo po celotni Temeniški in Mirenski dolini, tako da smo soustvarili, da nimo Kresno noč, to je v Mokronogu. Zdaj soustvarjamo Vilmin večer, ki je poklon Vilmi Bukovec-Kambič, veliki primadoni ljubljanske opere, ki je pela na odrih sveta do Kitajske in nazaj in je pravzaprav Trebanka, torej rojena v Trebnjem, in je mesto zapustila tudi del svoje zapuščine, ki jo pač povzdigujemo in v spomin na njo, pravzaprav, da bi spomnili, iz kakšnega okolja je prišla, iz kje je izhajala in kaj je uspelo v življenju. In se mi zdi, da znova tudi v kulturi v bistvu iščemo zgodbe, osebnosti, ki so mogoče malo spregledane, pa jih želimo predstaviti novim generacijam. In ja, osebne zgodbe, to je nekaj neprecenljivega, ker če se ti poglobiš v človeka, v njegovo zgodbo, najdeš vzporednice tudi zase. Na konec koncev, nobena zgodba nam ni sama po sebi toliko zanimiva, če ne najdemo nekih vzporednic v svojem življenju.
1: To je bila oddaja Razkošje v glavi. Gost oddaje novinar Luka Bregar, tonska realizacija Liam Samsa, avtorica oddaje Darja Groznik.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Družba po njenih besedah ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. 5 ljudi, ki jih je britanska policija aretirala po prejemu anonimnega klica o sumljivem konvoju kombiniranih vozil v bližini letalskega oporišča Fairford, ostaja v priporu. Osumljeni so načrtovanja terorističnega dejanja in kaznivih dejanj povezanih z eksplozivnimi sredstvi. Pristojni so predtem evakuirali več deset domov v okolici oporišča, ki ga uporablja ameriška vojska. Okrog območja so vzpostavili 400-metrski zaščitni pas, v katerem je potekala intervencija. Pristojni ocenjujejo, da je dogajanje pod nadzorom. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju, Primož Roglič, je bil 21. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo, ki jo je izbral Jane Weber. V naslednjih minutah pa se bomo posvetili preležaninam. Kako rane in poškodbe zaradi pritiska nastanejo, kdo je najbolj ogrožen in predvsem, kako preležanine preprečimo in zdravimo, je za oddajo Ultrazvok v kliničnem centru v Ljubljani preverjal Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Ko človek zaradi bolezni, poškodbe ali starosti večino časa preživi v postelji ali na invalidskem vozičku, postane pritisk na kožo resen problem. Že dolgotrajno sedenje ali ležanje na istem mestu lahko povzroči preležanine. To so poškodbe kože in podkožnih tkiv, ki nastanejo predvsem zaradi dolgotrajnega pritiska. Pogosto nastanejo na mestih, kjer kost pritiska na podlago. Preležanine so najtežje za človeka samega, so težava za zdravstvene delavce in za svojce ter druge, ki skrbijo za nepokretnega človeka.
3: Ponovat rečejo kakšni svojci, moj mož pa je v postelj že 2 leti in je dobil na trtici eno rano. No, to je to. To je poškodba zaradi pritiska, ki se pojavi, kot že ime pove, zaradi enega pritiska na en del enega tkiva. Zato je nekaj ukrepov, ki mi lahko poučimo tudi svojce, tudi laično javnost. Kaj lahko oni vse en zraven naredijo doma, da to olajšajo, poleg tega, da rečemo skupaj s patronažno sestro, pač seveda tudi skrbijo za tega svojca doma.
2: Anita Jelar iz Svetovalne službe zdravstvene nege v kliničnem centru v Ljubljani je enterostomalna terapevtka. S poškodbami zaradi pritiska, z njihovim preprečevanjem in oskrbo se srečuje že vrsto let. Pravi, da se rana najpogosteje pojavi na petah, zadnjici, bokih, tudi na zatilju, na komolcih, lopaticah.
3: Izpostavljene dele, ki recimo je treba opazovati, ki jih mi pač rečemo, če ležimo na hrbtu, tudi mi, če se uležemo na hrbet, si lahko vidimo, da je trtica obremenjena, pa mogoče lopatice, če smo na boku, je kolčni del obremenjen in je treba tudi, če imamo tazga človeka doma, je treba pač seveda ta izpostavljena mesta opazovati. Tudi pri nas, recimo v službi, jih recimo enkrat na turnus pogledamo ta izpostavljena mesta. In najbolj je tisto preventiva, kar je dobro, je, da mi opazimo tiste začetne dele, tisto mi rečemo tisto prvo začetno stopno, to je prva stopna, kjer se pojavi ena rdečina. In vsak je doma lahko na zelo enostaven način, če opazi, ponovat rečejo, joj, moj gospod ima pa kar rdeče pete, ne vem, kaj lahko naredim, ne? Zdaj, treba jih je malo dvigant, to se pravi, da ne pritiskajo ob podlago pete. In kako preverimo, a je tle že motena cirkulacija, ali gre za poškodbo zaradi pritiska, enostavno s prstom pritisnemo na ta rdeči del in potem tudi mi vidimo, če pobledi ta beli del, če ta rdečina pobledi, spremeni barvo in ko mi spustimo, ne, spet rata rdeča, pomeni, da vse en mikrocirkulacija še ni poškodovana, ker takrat, ko je prva stopnja poškodbe zaradi pritiska rdečina na katerem kolem delu izpostavljenega mesta, se ta barva ne spremeni. Ostane to rdeče mesto.
2: Preležanino je torej mogoče preprečiti oziroma ustaviti že zgodaj, že ko opazimo spremembe na koži. Pri tem imajo v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ključno vlogo medicinske sestre, ki so z bolnikom, z bolnico, praviloma ves čas, poudarja kirurg travmatolog in predstojnik Ljubljanskega kliničnega oddelka za splošno kirurgijo in kirurške okužbe, dr. Igor Frangeš.
4: Do nas kirurgov takšni pacienti pridejo v zelo, zelo majhnem odstotku, tako da je njihov pogled dosti večji. Zelo pomembna in najpomembnejša je preventiva in poznavanje in dobra obveščenost in seveda dobra izobraženost medicinskih sester že od primarnega nivoja, vključujoč patronažne sestre kot sekundarni oziroma terciarni nivo. Poleg najpomembnejšega, po mojem mnenju, najpomembnejšega dejavnika, to so medicinske sestre na vseh nivojih, nadgradnja vsega tega terciarna so pa specialistke interostomalne terapije, ki so nadgradnja tega, tako da čim manj pacientov potrebuje potem nadaljno zdravniško oziroma še posebej pa kirurško skrbo. Če sem, s tem, ko sem omenil multidisciplinarnost, bi dodal od zdravnikov, niso samo kirurgi vključeni, ampak so vključeni, kadar pride do okužb takšnih poškodb zaradi pritiska, napredovalih, ne okužbe samo mehkih tkiv, lahko napreduje tudi okužbe skeleta, to pomeni do tako imenovanih vnetja kosti ali osteitisa. V tem procesu obravnavi sodelujemo različni specialisti, kirurgi, splošni kirurgi, kirurgi, ki se ukvarjajo skeletno kirurgijo, kirurgi plastične in rekonstruktivne kirurgije, včasih so potrebne tudi za uspešnejše celjenje, tudi kirurgi abdominalne kirurgije so potrebne stome in pa seveda nekirurški specialisti, kot so fizijatri in predvsem pa infektologi. Poškodbe, ki so, tudi ne govorimo samo poškodbe, ampak konkretno v razjedi in to velikimi defekti mehkih tkiv se zatečejo že z vročinskimi stani, lahko tudi z septičnimi stani, ki lahko tudi privedejo do skrajnega v bistvu končnega učinka, tudi do izgube življenja, sepse in izgube življenja. Skratka, kdaj nastopimo mi zdravniki, mi imamo urejeno takole, da so kolegi centra stomalne terapije v bistvu zelo dobro opravljajo svoje delo in v bistvu že v začetku v kali uspešno obravnavajo in mnogo kaj tudi zatrejo napredovanje, da pride pol do našega potrebe po našem posredovanju. Naše posredovanje je pa potrebno, kadar smo ravno omenili, kadar pride do večjih defektov, ki so še povrhu vsega okuženi, ki lahko že pripeljajo do sepse, kjer so že pridružene tudi okužbe spodaj ležečega skeleta. Ponavadi so potrebni še veda, imamo tudi konzili, kadar se odločamo, v katerem so od zdravnikov, sem pozabil še omeniti slikovna diagnostika, kolegi radiologi. In na osnovi tega mi v bistvu diagnostike v osnovi, kadar je dovolj, napravimo samo, to naredijo ponavadi splošni kirurgi, nekrektomijo, to pomeni očiščenje teh nekrotičnih odmrlih tkiv, in seveda dajo napotke, kako je potrebno ukrepati naprej, katere sekundarne sodobne obloge se uporabljajo. Lahko se uporabimo tudi napredne metode zdravljenja kirurške, kot je uporabo negativnega tlaka. V primeru pridruženega osteitisa seveda je potrebno odzem vzorcev, tudi mehkih tkiv in na osnovi tega z kolegi infektologi določimo, kateri antibiotik je potrebno. Pri bolnikih, ki kažejo neko, ki imajo pogoje in kažejo perspektivo, seveda vključimo tudi kolege plastike, vkolikor splošni kirurgi ne morejo sami tega razrešiti, ki lahko napravijo rekonstrukcijo in tudi zaprejo ta defekt. In pa včasih je potrebno, da ustvarimo pogoje ustrezne, odvisno v katerem predelu je predelu medenice, se lahko zgodi, da je treba narediti tudi začasne stome, izpeljave črevesa in tu pa sodelujejo tudi abdominalni kirurgi.
1: Ultrazvok.
3: Zdaj, če vsak, ki to oddajo posluša, si da pred očmi, ok, zdaj imam nekoga doma, zaradi katerega, na primer, skrbim. In se reče, kaj je pomembno? Zdaj, pomembno je, na kakšnem ležišču leži.
2: Enterostomalna terapevtka Anita Jelar opozarja, da je mogoče na podlagi naročilnice za medicinski pripomoček na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje pridobiti ustrezno blazino.
3: To se obrne vsak na svojega izbranega zdravnika. In zdaj tudi imamo nedolgo tega tudi tisto zahtevno blazino, ki je zelo dobra blazina, ki pripada tudi takim ljudem doma, če imajo seveda določene diagnoze in jih lahko tudi izbrani zdravnik napiše, specialist ali celo kakšna specialna diplomirana medicinska sestra, kakšni referenčni ambulanti. Če ne ustreza tem diagnozam, da bi nekdo rekel, zem pa jaz ta boljšo blazino doma imel, kljub vsemu se da te stvari sprovedati in to izbrani zdravniki vejo. Drugo poleg ležišča je seveda mobilnost, torej obračanje pacienta, obračanje tega svojca, torej da ne leži skozi na enem in istem mestu. A veste, tudi če imamo invalida doma. Invalid more tudi recimo spremeniti svoje težišče, če skozi sedi, paraplegiki recimo to zelo dobro vejo oni sami. Je treba težišče spremeniti, torej za kakšno minuto, da se mal presedejo. A veste, telo vsaga posameznika spremeni lego vsakih 11,6 sekund. pa se mi tega ne zavedamo. Tudi mi, če sedimo, se skos malo ritamo na sedežu in se skos predstavljamo. In tudi človeka, ki ga imamo doma, ga mi moramo predstaviti, ga moramo obrniti, ga moramo obračati. Tudi mi v bolnišnici na 2-3 ure obračamo paciente, ki se ne morejo obrniti. Jaz večkrat rečem, ok, svojega moža, ženo, svojca se postavili v en položaj, zdaj se pa vi usedite tako kot on, a imate vi lego samega vratu glavo v položaju, da vi lahko anatomsko požirate. Včasih jih mi kar damo nekako sedeti, recimo, a ne, svojci, ker pač tega ne poznajo. Zato je treba tudi na to biti pozoren.
2: Pri preležaninah velja znano pravilo. Bolje jih je preprečiti kot zdraviti. Pomembno je, da ima človek primerno ležišče, da ga redno obračamo oziroma spreminjamo njegov položaj v postelji ali na stolu in da ustrezno skrbimo za njegovo kožo.
3: Skrb za kožo je zelo pomembna, zaradi tega, ker koža mora biti navlažena, namaščena, to se pravi, predvsem, kar je zelo pomembno pa je, da je po higieni dobro osušena, ker tudi vlaga, ne samo pritisk, tudi vlaga, če ostane koža vlažna, je lahko en indic, to se pravi en indikator, ki lahko nastane potem zaradi trenja, ko je človek na posteli, ko se ga obrača, poškodba zaradi pritiska. Zdaj, če gledamo, da so to vsem večinoma starejši, ki imajo slabšo mobilnost in tako, kjer pride recimo, če se zdaj, jaz bolj osredotočam, rečemo zdaj na slušatelje, ki imajo nekoga doma, ne? Zdaj, kaj narediti? Koža starejšega človeka je tanjša. Koža je bolj suha. Treba je seveda tudi seveda za vnos tekočine skrbeti. To vemo, da koža rata suha. In zelo velikrat vemo, veste, kar luskine na koži, ker se koža lušči in zato je treba taka koža rata ranjena in je bolj izpostavljena. In tudi sinteza kolagena je seveda veliko manjša kot pa pri enem mladostniku. Zato je treba po jutranji negi, ko se naredi, je treba kožo umiti in dobro usušiti. To je najbolj pomembno, da ne ostane koža vlažna in potem zaščititi. Zdaj, jaz velikrat rečem, lejte, ne rabite, ne vem, dragih krem, ker se vemo, ne vem, tudi čez, da je mastna krema, no, to je najbolj važno, ne? Da je mastna krema, zaradi tega, ker je manj občutljiva na vse to. No. To bi jaz rekla. Zdaj, kar se anogenitalne nege tiče, bi tukaj edino poudarila, pač ljudje, ki so v pleničkah. A ne? Treba je narediti anogenitalno nego. Tudi tukaj bi poudarila, da je treba zaščito kože držati, a ne? In da je treba res še enkrat poudariti, fino osušiti, dimlje, vse predele, ravno tako. No.
2: Ali naj bo preležanina odkrita, da jo pozdravi zrak, ali jo je bolje pokriti? Pri tem pogosto slišimo različne nasvete.
3: Včasih je bilo to ena taka, mogoče bo kaj profesor Srangeš več povedal, ampak včasih je bilo, so rekli, kar naj se lufta, kar pustimo vse odprt, pa naj se lufta.
4: Skratka, sodobne obloge, današnje so narete ja. Po tem principu, to velja sicer za vse rane, a ne, kronične rane, da je istočasno primerna vlažnost, temperatura in pa oksigenacija so tako ustvarjene in vsem tem zahtevam zadostujejo. In to je sodoben pristop.
3: In tudi, veste, te recimo, ker se uporabljajo večslojne poliuretanske pene s silikonom, recimo, te so sicer tudi za preventivo pri teh izpostavljenih mestih, so tudi tako narejene, da mi lahko lepo iz robov, na primer, tudi dvignemo in od spodi pogledamo, kako je in potem nazaj damo. A ne? Ne odlimaš obloge, ampak omogočajo tudi ta upogled. Tako da te obloge danes so narejene ravno zato, da je manj teh menjav, ker včasih so bili večinoma kakšni zloženci pa tako, dalj časa pustiš gor zato, da ohranaš eno tisto okolje, ki jo rana potrebuje, da se zaceli. Vsaka rana se bo iz robov in iz dna celila. In to včasih je pa bilo, no, ko so rekli, kako smo vse odprto, da se bo, sam ti moraš te predele zaščititi. Se pravi, da ne pride do vdora mikroorganizmov iz okolja, ker nekdo, ki ima na eni, rečemo zdaj, trtico, eno rano in da bo z njo še nekaj možda dogor, da bo z njo še drsal po isti površini, pač to ne gre, no. Je treba nekako jo zaščititi, ustrezno očistiti in pa seveda zaščititi.
1: Ultrazvok.
3: Danes na dan varnosti pacientov imamo stojnico o preventivi poškodbe zaradi pritiska. In sicer imamo tudi zloženke, ki so namenjene laični populaciji, tako kot ste vi slušatelji, kjer v bistvu učijo svojce, ki imajo slabo pokretne ljudi doma, ki imajo ljudi, ki so invalidi, ljudi, ki jim je treba pomagati, kako lahko kljub vsemu oni nekaj naredijo za to, da ti ljudje ne dobijo poškodbe zaradi pritiska.
2: Za konec oddaje naj opozorimo še na nekaj, kar je za preprečevanje preležanin prav tako zelo pomembno, čeprav morda na prvi pogled ni tako očitno. Opozorimo na ustrezno prehrano. Človeško telo, ki je dobro prehranjeno, se lažje upira poškodbam in tudi bolje obnavlja poškodovano tkivo. Enterostomalna terapevtka Anita Jelar.
3: To je pa tisto, kar ljudje ponavadi niti ne povezujejo z nastankom poškodbe zaradi pritiska. Mi lahko damo gor oblogo iz zlata. Najbolj drago oblogo, ki jo lahko dobimo na svetu, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja telesno težo, če nima polnovredne hrane, bogate z ogljikovimi hidrati, zdravimi maščobami in predvsem z beljakovinami, mi nobena rana se ne bo zacelila, naj bo to tudi kljub vsemu kirurške rane ali te kronične rane, o katerih danes govorimo. Tako da tukaj mi zelo veliko delujemo, multidisciplinarno delujemo, zelo veliko sodelujemo z dietetiki. To se pravi, če mi imamo nekoga, ki vidimo, da ne je več, da ne je dobro, da ne more požirati, da ima težave, so tudi tukaj že industrijsko pripravljena, ki potem izbrani zdravnik predpiše recepte, energijske razne prehrambene zadeve, ki lahko zraven seveda opolnomočijo človeka. No. Torej, imamo, se pravi, higieno kože, imamo mobilizacijo, torej obračanje, imamo ustrezno lezišče, zaščito kože in pa seveda prehrano. To so te en tak segment in mi imamo to v tej zloženki, ki jo lahko danes dobite na naši stojnici. Imamo v zelo kratkih in še v slikicah, kar je lažje ljudem videti, lepo razloženo, da mogoče kakšno delo tudi olajša doma svojcem.
2: Preležanine lahko doletijo vsakogar, ki je dlje časa nepokreten. Še posebej ogroženi so starejši, podhranjeni ali prekomerno prehranjeni ljudje, tisti s slabšo prekrvavitvijo, z omejenim gibanjem ali zaznavanjem in tisti z inkontinenco. Naj ponovno povemo še to, da se poškodba zaradi pritiska pogosto začne neopazno, z majhno spremembo na koži. Prav zato pozornost, pravočasno ukrepanje in vsakodnevna skrb preprečijo ali odložijo njen nastanek.

0: Ja, Sivikan Joce Spasov, roden v grad Kočani, v Makedonija, istična Makedonija. Sem od Kočani, Kočani nažalost v Slovenija v zadnjem času je znano po ta nažalost nesreča, ki je zgubila veliko mladih življenj, okrog 60 lanskega leta. Tako da drugač Kočani znano kot mesto riža, to je največja kulturna taka rastlina v Makedoniji, poleg vse ostalo zelenjave, ki je ogromno.
1: Joce Spasov torej prihaja iz severno-makedonskega mesta Kočani. Kmalu bo 50 leti, odkar se je odpravil v Slovenijo.
0: Jaz sem prišel v Slovenijo leta 1978, zdaj sem že 7 leto v penziji. Tako da tukaj sem začel delati v Savi, tovarna Sava takrat, to je bila še časa Jugoslavije. Prišel sem tle gor kot 21-letnik, 21 let pa pol sem bil dostar. Sem pa prišel iz tega razloga, ker v Makedoniji v tistem času je bilo zelo težko dobiti zaposlitev. Tukaj je bilo vse pak nekako lažji in me je pa pravzaprav pripelil kolega, ki je prišel dol na dopustu, pa z njemu sem potem gor prišel in sem potem v tistih časih z lahkoto se tle dobil službo.
1: Slovenija, zato ker ste vedeli, da se tu dobi služba, verjetno je imela takrat v Jugoslaviji tudi status tiste države, kjer je morda najlažje, kjer je najbolj razvita, ne, največ delovnih mest?
0: Seveda, industrija v Sloveniji že takrat je bila zelo močna, dočim v Makedoniji, razen čez nekih prijateljstva, čez poznanstva, si lahko dobil kakšno službo, drugač pa se je zelo težko dobil. In z tem namenom sem tudi prišel tako rekoč s trebuhom za kruhom.
1: Čeprav o življenju tu ni vedel veliko.
0: Skoraj nič. Tis, kar mi je moj kolega, ki je, mislim, prijatelj, ki je dol prišel na dopustu, ki mi je razlagal in že eno leto prej me je naštimoval 5-5-5, ampak jaz sem letok počakal, da sem odslužil tisti vojaški rok, potem po vojaščini sem pa takoj gor prišel.
1: Ste bili pa v vojski, ne v Sloveniji?
0: Vojski, ne, v Sloveniji nisem bil, v vojski sem bil v Somboru, pri vojaški policiji, potem sem šel preko komando na podzemnem letališču v Bihaču.
1: Joce si je delo poiskal v Kranju, kjer pa v tistem času ni bilo veliko Makedoncev.
0: Seveda mi je bilo težko, takrat v tistem času ni bilo toliko Makedoncev. V Kranju ne vem, če nas je bilo vse skupaj 10. Med njimi sem nekaj jih poznal, je bila tudi ena moja žlahtnica, ampak meni je bilo zelo težko, ko jaz po načelu sem tudi bil domoljub, bi rekel, še danes mi, da je ta domotožje, ampak nisem imel drugi izbire kot službo dobiti, delati, ostati tukaj in iskati svojo perspektivo.
1: Ste vseeno takrat morda načrtovali, da bi po nekaj letih šli nazaj ali ne?
0: Leta 80 sem se poročil ženo, žena je bila domačinka, tukaj Kranjčanka, sem šel dol, oče, moje dokumente dol na zavodu za zaposlovanje so ostali in oče je dal prošnjo in sem dobil službo v tovarna avtomobilskih delov Rujen v Kočani. In sem šel 80-ga leta, dol smo ohcet naredili in tako naprej in sem delal 7 mesecev. Vendar sem v tistih 7 mesecev sem prav hitro ugotovil, da razlika med Slovenijo in Makedonija je zelo občutna, zelo velika na sami kulturi, v samem zdravstvu, v samem razvoju industrije in tako naprej. Na konc koncu pa tudi pri osebnem dohodku je bila taka ogromna razlika in takoj, ko smo imeli dol kolektiven dopust tam v tej tovarni, sva prišla z mojo ženo na obisk pri njenih staršev in sem jaz takoj šel nazaj na istem delovnem mestu, pri istem šefu, direktorju, sem takoj dobil službo, ker sem pač že tistih par let, ker sem že prej tukaj delal, sem se pokazal kot pač zadovoljiv, dober delavc in so me takoj vzeli.
2: Drugi pogled.
1: Joce Spasov, katerega domovina je Severna Makedonija, pravi, da se je slovensko naučil zelo hitro po selitvi v našo državo. To je po njegovem ena od osnov.
0: Jaz sem se tega zavedel, da če jezik ne obvladaš, boš težko prosperiral. Jaz sem prišel tle gor kot poklicni delavec, kot strugar, In takoj, ko sem začel delati iz tovarne Save, so nadajali že takrat na tečaj slovenščine. Se dobro spomnim, že iz samega začetka, za 3 mesece sem šel prek univerze Tomo Brejca v predvsleh v osnovni šoli na tečaj, 2x na teden smo hodili. Jaz moram reči, da zdaj, kakor sem takrat obvladal, mlad človek pač se prej zapomne in se prej nauči vsega. Tako da v dobrih treh mesecih sem jaz že dober govoril slovenščino. Saj ta pogovorni jezik.
1: Je pa bila slovenska miselnost dokaj drugačna. Tudi na to se je bilo treba navaditi, nadaljuje sogovornik.
0: Dol je tega na nižjem nivoju, bi rekel, in zdravstvo in kultura in čistoča, da recimo dočim tukaj v Sloveniji, že takrat se je ta zadeva poznala, danes pa sploh. Jaz recimo zelo veliko po hribih hodil, še na Triglav sem bil parkat in tako naprej. Ampak je pa v tem smislu razlika, bi rekel, kar se tiče čistoče v hribih. Tle smo navajeni, greš v hribe, odpadke sabo vzameš, vrv zagdaš jih, da prineseš dol in tako naprej. Načim dol tega ni, no to se to tam na tem področju morajo pa še veliko narediti. Tle je pa to še zelo urejena zadeva.
1: Hribi je to nekaj, kar ste se tu bolj navadili?
0: Tukaj sem se navadil, ja. Tukaj sem se navadil in moram reči, da od Kamniških Alp, Karavanke, Julijske Alpe, vse te 2000-ake do Triglava morja, sem dal skos. Pa še don, sicer v zadnjem času, zadnje 2 leta, sem imel nekaj zdravstvenih problemov, ampak sem se spet nazaj aktiviral, tako da obiščem hribov, obožujem.
1: Zdaj hodi tudi v makedonske hribe. Iz obiska domovine pa se bo v Slovenijo še vedno prinese kaj za podzob.
0: V času Jugoslavije je bilo to veliko lažje, ker ni bilo tistih mej, ni bilo nobene kontrole, kar se tiče od makedonske te naše hrane, bi rekel, poleg sadja, zelenjave in tako naprej, si zelo veliko stvari prinesel. Seveda nisem mogel prinesti za, ne vem, do naslednjega leta, naslednjič, ko sem šel spet, ampak si pa prinesel toliko, da si za svojo dušo nekako zadostoval je za nekaj časa in si imel nekaj, pač tak občutek, da si imel, ne vem, boljšo hrano ali pa. Zavedel si se, da je pač to domače, tako kot je kolega rekel, od ajvar, pinžur do, ne vem, vse te stvari.
1: Je drugačen okus.
0: Tako.
1: Danes, po toliko letih v Sloveniji, ste Slovenec ali Makedonec, kaj rečete?
0: Ma, kaj jaz vem, tako kot sem rekel, jaz sem načeloma domoljub, patriot, ampak glede na to, da sem od 78. leta, čez 2 let bo 50 let, ker sem tle, to se pravi, 2/3 svojega življenja sem tle preživel, tle zaslužil penzijo, tako da ne vem, če lahko reči, jaz se imam osebno za Slovenca, ne? Ampak ne vem, kaj bojo pa Slovenci rekel, ne? Ker poznamo te zadeve, do kjere meje gremo. Ne? In, tako da jaz se enostavno počutim kot domačin tukaj. Ne?
1: Domovina obišče nekajkrat letno, saj se tam nahaja del njegove primarne družine. V Severno Makedonijo je na izlet že peljal tudi svoje sokrajane iz kraja v okolici Kranja. Je pa dejaven tudi v Makedonskem kulturnem društvu svetega Cirila in Metoda Kranj, v katerem je član upravnega odbora in hišnik v njihovem centru. Tam pomaga pri organizaciji različnih dogodkov. In kot pravi, je ponosen na to, da je aktiven, da lahko skupaj prenašajo svoje navade in tradicije tudi na mlajše generacije.